0: agus leanna ar na meán hóisiilta chumá.
1: Agus stoi bhfuil men cetarrá go me tu besúr beidir nás níos leid a chrathú le tíad múid pobl chunamar anú pobl na gaalteachta in se mar stoi go tradiisiúnta stoí an gáha advertiser gon chuide smú stoi le caiir na gaiile bheith beidir de chora chonachta feice tú scéalta níos mú beidir bhainn le chunamá agus leis an gaalteachta agus leis an gáha advertiser bíon níos mú gos a hidí timpa leide a le gaiile agus sinnachéí ar a seach stoi go náthró se go bheith ganna.
0: Gusidech agus eiste chuor bhí survey ein a chamisiún a pápar chúpla méhain agus fi mu a breanúir na cheantar ar fad i gan na gaiilih agus sort ar líon naine bhíon sa léomh a pápar agus an cheantar ba léige a bhí an go pápar ná iarthar a chunta so eiste chu leor ba mu a ghéar a sort nás níos leid ar mar sinna a chruthú le muointe chunamara agus seo deisnais ein sort a bheith adíú ar níos mú scéalta a gaaltachta agus a bheith mar chuid an fóbal seo chumá.
1: Agus a dtíobh an ábhar istéar mu a bhééis a bheith scríomh sa bí seo a bhfuil cehééis scríomh nó bhfuil scríomhnáidí úl scríomhnáidí aga, nó mé se betóir ar scríomhnáidí?
0: Well, atas nó máach ba mod sárt gear ní bhaach cehar dehan nach ain atas nó máach ach tí réir mar hagan sfógraíocht isteach ba mod a leanú máach mar sin so ba me héin an mar eigerthid is an na chúpla scéal tá colún ein Lars Rides ar Páidir Maclánacha atá ar sin chumátá sé sacraí ein Léir bhas leabhar a áilisteach chuile mí ón aigraíocht lámh leabhar gaalge so ban daidir bhean únan ní charthaig a bhaise geanas ar sin. Ach tí réir mar a thagan sort an muoinúisteach an bhógraíocht baimid ar tóir ar scríbhnáidí nua chumá. Agus tá fáinar an sort deis agus ordá na háirt do chuoine a bhfuil sim a chu sa glóir a seoireach don ghilge mar isdói beidir le blionanta belga nuas daine bhí sort tíí ar a seoir na gailge bhí sort béim anna láidir ar acréaltáireacht mar tá réú an sethe gaí tá teleíseán ach chuile blionanta belga nuas tá sort bara héistíocht ar an airnáil cloite so má tá síime a daine scríbhnáid é óga go mórmór a bheit adíú ar seo na gaiilge mar a bhaine sé le chlóid a seoideach ba é seach a bunéis tá súlaan sta fiolaisteach agus ba máid sásta ailsú.
1: Tá spiárad go mbeanna disna is nán go tíhid acha ben forlíon a dhéanús a bhfuil be se le fáil chola heachta na méile sin nóha advertiser.
0: Gdíire chola seach nó bheith se.
1: Itasí?
0: Ar a deú lá a bhí bhean fóir.
1: Sin seachta nó dearardaín se gaide bheith. Múna dátíí. Beanna bhfuil dialé me buchuit hiocht isteach gotí muid agus fáidir mús go bhici mena héad gran go sabbol agus túú muid marú go bhici muid ce mééis me chénta go se go mééis se go deábar éí agus cóirdachas líb agus leúna dé be mu a caiinte díiste maicha.
0: Gromíle maithe.
1: Gorbáith é bhfuil bil deananach é sin agrathóid deanna ar líonna sabal a bheits le fáil maidir sé leis an áhaid advertiser óna deú lá go bhí bheanna nóhaid a cúna sé. Go ha muid seola anis agus bhí féile an trahad bhí sé bunig go déidir seaachtainna agus airú chuid anna néile seo chuidir sí clásúir sé tarrátóí le gealta na mád agus bhí carla chaman thuú ceir a gaiilih don lohaíon bhí sé is sin teidir sinníir pe nach chola lún a gathe an tahra nó chuidir múhacha é dhéanús agus tarí na gealta gohúin agus tá se mudí sé maidid in nemh tíí gonail.
2: Is mu bhil goú
1: mai go leorna is ceúhaon.
2: Argumáin is gomáin.
1: Tá sebag nach chuthí beú go segaí achanna cheadháin a se bíochtta lei sé agus slóid bu fao sin é ball a chun an sraán ceché ro se bhí neim si go heú agaí.
2: A bhí sráán ar bbáin sbí, bhí neim sé rintacha ní samhar bhí teráid a fáda meocht bádarí mé dís láir le ban fesan nó caiile fesa le hébéidir am imbliíor fé neim siir. Sa ní sam muidir a trohaidir a ra caiisteir a cai leidirchéid a fébicaidir fortar anim siir. Dí ar hamáid an deásne ó sé a bbí choún lá táimán bú bre na fón níos brehan nepaní le hort fé neimsir, agus bhí sé galtá lá agus sé gotánig fóras

0: sé talí bre mar ví ví gebra le fekal vín sé mé dar na háid sin Catherine Trúáid an anna Jud agus níf Kiran.
1: Pointe tá vi lá maiú trúna mai sóltaach mar sin dí be agus mór sinnakap.
0: Vi sé her bara gal bra an sí sé og sé vi sé tilige ná sa vírátaátan an vi rin spásgún le agus vi kurs leki macht de kurs kenna túntanach vi an agus vi sé leki mach mein sé í agus í mór an idir kean vigin a bajin agus ekú bad angel he an le tútaúnta sá agus nes bad á er hele fí ró médin sé intach leis vi einjalt han áíre agus vi nem se goá nu nach mína náig an frisin kunn se intale ína nímrií agus ná kil á sí hóla.
1: Agus de saharide t sin frisiide gónal bíú da sa strahalsáhí nach mí mór a náitiach na Flying 15 seo.
0: Vi er sin an troni vi er an hart er sé lag agus fem cho kiine goban agus ichte tan trohan agus sé ke rút tan flein 15 anláidir her an agus sé an herbar ní lo brein agus drummer John Dor be ferfle op dat an herbar dat er grochtta go ordi le sambli ús agus vi gebre tá chefa mé chhvá sa ní brein hogle hogle se láintsinn.
1: Agus dó intach gohil go mí na Flying 15 san agus is stoí tíhile gon gon teoltóocht a béid nachracha fars rufi se agus gon séidir goíó go beidir síime chuide iné le maidir se gon teoltóocht.
0: Ar chuann agus tanna báin intach mar ibri híon beidir nach le costas bain le bhil sa má cheanning tú cán nu beidir gúil costa a féidir te dar an láve agus ní costa a tugann si chainscoín jogu go díra chuna maicha agus ní mi berrti vín samád go hunúil agus is ínta bailcha le hí treine agus fáisteachcha a tiltarcht agus báid sáhailtí an bhid amstrid agus tú stúgún agus tá club heidir gar ruú a bheith ferbli agus an bil gaan sin agus se sínta bailcha le hí ús duine jogu hort bhesteach sa tiltarcht agus idir freina an sús agus ús ní le costa mór ban da bli tiis hne se bach síma go má nu ína chu seoltóracht. Bhfuil ní lethbáile ag mai lí deh nó deirí le pewa goú féidir am nu ce an Joí le cíile le an féidir féidir ceanna cheannachta réúnta go má agus
1: agus sto rudaile faoine Flying 15 sin agus óú a túún sin aghil ní bhíon íonanta bacha ach beirt agus sohí leis nach mí na áthú nó beidir go bead is múbh áthú.
0: Áras sé bhil sé bhfuil gháád a bheitáil spé a bhéúid beh sáúach. Aras is ce chomíoch lei an gáíir agus an cináás na hálinn muúhhar go dhíon í le chu an gáíir tú deama. Is féin ar bhhairil a le híidir a héad bhá glúte.
1: De dú an tune rodil a mór an baid a dún anrá.
0: Vi vi sam jas po dúnan so vi dúnin vihún leóid agus na bóithóra agus se darbéli vin vin réitur le hin lei vi man grobrisin jas goíhan vi se ví keir sú sí keir a kúig grinn se mór agus nearta séidir mór ach ertu le orí na báteach níos aún agus íú ar báisteach bes Ca ná se mór a géh ach vi kurs bre fá leachchéach agus san sin leáid sa sin bhín bhíchécinn go leabhhaid an aá bhín thuga colm ceile agus sí le hen lá agus an srabút grúte sníhéin is grúte go slachtarce hín nóras a darna háid Star the West agus an níventine agus an sin na báid móra ní anna gáhád móra am líana agus sin sin tonaíod le hen lá am líana agus tá sra leis sem músin an sra grúte ce hén an cóhairta chu sróp agus sam bin an ceú blina go blina sí chéile éocht mór míach teanta sin acu agus a bhíon sin maiice le sa darna háid.
1: Bhha agus an ché blina agus sé maiiciil ceart frisir agus dionanta go maiice héin.
0: Táidir ar bar agus á ceáta a grúte acu agus sí agus féple tá ag choíáil, agus mé bhna an eile tátá a faí sin na báid ví víse choíáil Spanish was leading to the most gonna costy, August gonna hot, because the shame to us at the Chantry Bed Nahalis Wound the Boy Dwarf, like one day, Takajua, a whole

0: Sinéanais hí san astrail a tsin casta ge Jean Bergatóir an Stirnaí atáha scríofa ge Tamatóige. Bhfuil tá muid heapú Jean Gabéin tóir an Stirnaí a chanú chaosain, beidze gúil ceada le scríofa nó mhóa ge nífa chasain beidze na chúlán lása le fuin bellúr frusin. Ach, an cáin seo, Jean, sóran, sóig ge taga lúra, fuin ef aalach, sóran uignach agus tóhé gulióga na hóra an scríof Tamatóige san ama cahú Wanchir dhe sé nimbisg agus tóhí wanchir dhe sé droch híl stóhí e bhealach o wán agus kegúr a síl o wadí sár nus ta nimbisg a sá fósa ta nimbisg a sá fósa ta arlúgus beidze dín e gemoch beidze maialt gúnse da gíra mocht agus níl an locht ar sén ach ta dín stóhí farsan dín óg e gemoch da gúni mar gúl ta síl ta nabóid agus a taidig ma ta rátis an óran ta sáin se haka bach níl chagall o wad agus níl se dunan an chasach o fúpain gert sa síl
1: Neil,

0: Sen rúðtá fóin nímacht sé a bhíhál agus sví sé díabhán. Tá sam gúl dínán úr leidachas maharab agus skal agus fólum agus bín sé de gíra an dávna kjál. Bín mú dilúg agus smára dhe sin an a bhála chéin. Tá chola hans gud jöka kéit chodán mór bún dráma il djíme lehín dávna kjál er eis. A chola hans gud jöka sér sin er eis nú chodis múakab. Ach sean chún tórtsi tá án leis a nímur kia gún lígas leis a dráma imíns nach jöka gacha nímu er eis. Agus ní hinrúd má. Agus kem fáúd sa dhe gimmúk dhér hagi í tain agus a tír lán leabúr. Má hinn tú stiach an óstán ná an nínu dhe chai slánti ná a má díaskoch ná gilior bílins pabalni ní éirinni tain tup sin ní smú. Agus ní lis ham kem fá a sin. Maar dort me tarad al fashion on the hagans moon to rog amach se tirsha guard the og dacht or og stohi jet schnell fad ta fashion grone ge tirsha a dusi a dusno le poi vug vidach nilm kiel benar reson en shin kharbe shin rol le shidram og ta klari in the Nina professional to Bali Lib, Neil Grubin Shagui. Neil Cheshins in Austral. Ta harter hugvili eg dunne, gimmata satirsha, she's in Austral, Huliblian, Lay Jemri and the Nuas. It was Nihindrod Ma.
1: Nihindrod Ma, Jan, Augustohi, Tanodino, gimmata Gustamahepa, and Nina Sonor, and Augustin Melon Bailacha, Acha, the Pedra gimmata Hibugus Fergalt, Viad, August. Neither ta illihidishin igabot, ta komoin ta laurlunchin sonora, and it's all toyach to go send the fail six road. Shin rod kien, genemata common sport, common pelle, no common sacker, no common drama.
0: Beshitchin shearless.
1: Beshitchin shearless. Augustus Lekalchen.
0: Augustus shearless. Tashashin lefekal holotimian hotu. It was near old time with Togi Lumsenish, Kefui, Nyarnish and Toranshin. Ach, Arnú, ní lán cháld ó leis.
1: Ní lán cháld ó leis.
0: Tá sé léirí go máise bilíacht tá san órán aga kérta gist. Chá táma tjóge híl a kom órán fwy chúrsi imirke vi sián er vi táma náró og vi múim imirke a tárlún sa sna kvíge dí agus hárla múim ili sna hachtú dí. Sáchas sin vírdi sokri sís go máa Ach fekrum se nach hul se chod an rief ta senish an ban o se agus bachamolom ach nilan diastiach an seni ismu se chai hul se ta se de torte steach dine as har lehar lehin vaar na sin liena ach beil gud as ting se sin frushin is ma haan galiora diag an a steach nilan lochta mar sin ach ni chapun gud as ting an neridoo Capham go chearca mach go leor á go dhéin cínse ba chearca bhecha dí sa dáin. Ach ba chearca gaimeach fi gur cheart go mach éir an ióga nach ma chorab fanach da dír hale a bhaad a bhaile agus sacrú sí sínta. Mar eol ar an údar sin tá údar ach a eil an beidir a dhe cá leis ach Bu chearca mach tús áteach ab sin sa máil a gónaí. Bu chearca bhuidís cead a gháil agus a dámna ceal a má sin a bhí bhuahab. Ach bu chearca mach tús áteach ab agus gomédís. Mar bleana mar dúr tú comúin pelle an bhádóiricht. Ach chamáil a sin tá ár deanga bícha sad tá sí follins maiálar sin freisin. Gáhárid nere míns bleist mór dína máchas gwéltach nús chan amára agus cantar nús cantar na nilán, mú cantar hain. E tá bóna ím ar táse. Níl, fí bóna rúlíceach í tá hírán. Tá mú dí dribláid vór vílteach an sin frasin. Agus níl áard, níl dín ógach hann is sa mála nán cad plan ala le tachy in the here in the ganterhain, nu head in the ganterhain, nu hebri called shit, in session la falakub, ma hogin chatach, ma tantahara gwishat cad plan ala, ta long light, adigits, lenik, ed awid, because need dish, na coon, the gushin a libbe, fekarumsa, a rohan at ainvalach, begul begon, ach need a rohan, na bailach. Gargoron. So, she didn't know who did that, she didn't make a good time with her on Chacom.
1: August Lachin took a Rundajan, August Shinney, Easter Higginson, Cad Plan, like Al Mora, Kabuka Woodland, Kumazamu School, and Nobody, because the Tigers, the Tisha, I needed no Huna, Lehina, no Costa Shatan, Lehigoti, Makarwich, they did our road. At the Hint of her road, fair Tosadi, she will shawn, Gully Tishkin, Chenegia. And heal the new books, Tishkin take it as an oak, you said, and the Zakra take an oak.
0: Shinan should run Kayan the Dirichi, we held the Hermish Sunta said. Do many Sushkis and Lish will show on August Kurudi Marshan Le Hale. August Willis had on Tishkin to target Edgway Willis seal. Was Tasha Bult some more Loch Dirich
1: again?
0: Tasha Dirich, Crean, Cart and Shin. Egnich a shabby and guish. Sintach a nechti, my dear.
1: Sintach a nechti, good doubt. Ach, we met a kind that Skahoot, there's a tamu mile, we met a kind of fusion, as we all could the map, the shabby and happen here to Vienna, or Mount Overshakaitse, but we all could hear another Nimitkir, all kinds on wheat.
0: Oh, we wash gigas, all kinds of wire.
1: All kinds of and ask as if it was a yeast plain as a
0: Nimitkir. Shouldn't the Livion, the Tom, should we dish a good in a meat, a root chase or a Havion? It was keen tea, Farati, Ever. Och session jag kör couple me hallen sen egenomsen på Bohana.
1: Bohana.
0: Kahuna är sen russian. August vi en lotion on the one with the gardener cuz vi not packalte. Vi dras kolle kantran. Vi runnima kvadim shoul vegan.
1: Runni to bala jarst
0: och vi en lotion go hallen.
1: Vi ska vi ska då och kan jag lägga sån håll väl och vi ska gus din kan lägga hela gus din bez la kas vi hela handla la bli att fatta. Vi är det mitt ni gus.
0: If you want gra love stäg jag mig och kanolan en pelador moras kunde kiri. Khosha pishi ni som na khuhena at hen vi nu den ni kan vi sha ni sha pishi vi ain get went to khonamara gi mi shene to meet rudi marshan so vi shan space with the fad
1: ach ta ma tarin to was a no coach and no smar na vi to lelini to va kas to kol balert loshen dur to dan vi korla kelad fui time to go so he trahul go yoro so hal go mit kind fui nora no no so go mit kind fui time to go ni le sabule dan cho rot Moran nåt såg jag. Då kostade jag moran dina. Äh, din samma mekan under det. Äh, hur ska gira lagt förstås lämna dig nu?
0: Well, ni kör ju med det nära det jag. Så ni menar vi är om en ishna i runam gan bättre bakles nu. Men jag menar att tade härens on avur vill mestig majaler. Oran nu tam och så ni skulle se on. Astoi Rinne man dan sé an ómas go tam tar sé dín tam le cúpla blianú anam ní chur me néana sé ní bhí sé gceist an béidir ceola chur le sé ama cén sa béidir go níos ne sin freisin a chu óhall go thosa tú caintir agus gúil gúil men seo bé go néirinne agus seo de an méid ómas atá amsa go tam agus tá ómas mhór bhíltach a gigantar ar fad go tam agus nach bráda dé sin. Ach siad píisi na chuir meile chéile faoi agus síl fad agus sláinte agat a táma teoge. Tá sú lang bhfuil tre géisteachta is fa sin. Síl fad agus sláinte agat a táma teoge gur fad a beóthú le brethir fáin. Nach mór a chreidiúint go leitir mórthú agus go bhfuil a chlainach ó díaltú áin. Níl stop ná stéanart ó bhí tún tógear, má sa níanam bóguit nú ngrím sa sleán, ach go sír í fliocht agus a fíchán órán, is tú gá stóra leis didi cheán. Amar en skunse rugun sjogjoch, chashe ogjan, nugur stopsha fas,

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid in istear an gláir bairscéalta. Cruilú an chláir seo hána. Ní féidir te an gcuilíonna leis an gláir faoi láthair, cuir is sé costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Brigade Falcha Ahuayana Shakarja, a studio Garibaga, Agus and Claire, Bursh Gelta Lumsa, Michelle Nigriana.

mar theis a bheith leag maidín inniu a chur de dúluin an le dearna da bhí lunasa agus an teachtain dearna de schedule a tauri in seo ar RTE Radio na Gaeltarta. Bhí saoirú bre gríche an máise na se háart go fáil, bhí mar ila ar an mhór de sahan don le agus bhí sé inta gríche. Go leor leor a tarlú ar an ila agus go leor daoine háart fásta. Mar sin tá daoine go fáil háart agus tíim go leor cuairteirí fan cheantar an seo gnéan fásta, go leor daoine a tarant ar na hástain agus ar lehar campala agus a léhéidí sin tín tú agus a bhananaí háart agus mar sin dé. Mar sin bhí mar cheant le ástan má dína nniuúir siad go siad len agus gríthe go dtí deú mí bheit na nóhar cabé agus go dá sin rudí gurí rubpa níos cúan sin a go fáil gríthe mar sin tá go leor daoine a tarann siad a tíú seo tíir agus sa seodeas sin a eiceal. Pacha sin na seaartaine seo a bheits le bunt ar a chléir de híine, ihe láistín agus béle de bhirt in Austin Downing's Bay Hotel sna dúnamh. Seo Austin galanta. Tá se suite a léir na núnamh féin agus ne se bhád wa dhé chré in sa cheantar agus theasa gan le go chutréí na núnamh inta deas ar fád. Tá se fásta in aice le dhéghalfhúr sa céiliúil ar Ross na Binne, tá d'éiad seaamra de Aird Chaidean in Austin and Downing's Bay Hotel. Bíad den scaith Dan Mahénon i rive agus díma an agus bhí se speisial ta mai agus deirtar linn go bhfuil se duné uascréadú a dhéanú ar na seaamraí obair mhórgeanta acu ar an Austin agus tá se go díra galanta inta sésta agus léirna i gceantar na nunamh. Buíchas mór le Éilín an bhainisteir as an duas seo a chur ar fáil dún don teartain seo. Fásta sa facha se cóp de leor Brian Lacey fa Níomh Aonán tá sin le bronú agus fásta an leor

Fáil sí aracht na nehenne agus rinnt féirinní baga ile ón cholacht My Irish Books a Punk IE. Agus ar náia, éist, nela trí kenya cú fáica. Trí ken, tílén tí viri agi, marsin, be kin sa fákaise agus joi bárt éistar ile tílénní fásta jihíne marsin. Mána wal kin agud gafáil, Sean Jesterna gavinnish karigista wargud anyam nyaha in sa tó. Sá an rudata la genu a gavinyu. Sá Sean Clare telefíse, inshigidu, kanyam a vír.

0: Le brise te ar na teile sin mar gheal ar na casta se bhain leis an naib sin, mar sin a bheith seal Díar Rosa Glacan ar Ghaoine a te strathailt a go belí íag gan leis go bheith atú teagó le dhéanú le níhain sin de Paul agus codú láireach masca agus bháil siad a Ghaoine gan fanart go ní a haid rudaí níos measa.
1: Agus mar am seo don bhíon atá cruige leor ar a fáca le poistí gan na scála agus daoine gal ar ais ag an ollscoil agus léidí sin. Bhaird bocamuid na tá feachtas ar bun na gcuirdaí go na ngáil agus siad a chur béime ar shealtacht ar na báire agus na scáilta a fáscail tríos a teartan seo.
0: Tashin fide Vishal will tain it check a livreshe ig ained tract and gard the shiach and in the ngaller foot no condenu a gorlish and udras and howl checked or water agus perchihe yaswere ille mar ferch the nactus le nation to mulu luish nish marin fact the shore fake kiddo had a feed gujin vani hinocht ten the gardi a corbeam or howl checked or nabochre agus nascalta lig Fáscail tíríos de teachtain seo. Nes te cóirle saoil teacht de bóthair isi i gcuirdaí go na ngáil agus iad i gimpí ar thomaníche Luas a bhfuiliú gar a scáiltathe go héiréid ag na thomana scruthaí ar máidín agus tráthnónan ar a bhíonn poistí teacht agus a gimeacht an scáil tar i gcéirí ar thomaníche bheith cúrama go héiréid ans na héiteachta na mbíonn bosan na scála le cinn poistí más a bhos agus éte a bheith tú poistí bheith i trasnún valí na ag siúil idir fihicle Iartar ar Ghaoine fásta gan páirce le néite a míleatha na cásáin a chuineáil siad agus bheith airgeil ar chosaithe agus ar roithe agus teagmhail a bheith acu go bheith tú poistí go héiréid poistí níos óige a bheith neamh airgeile agus iad gar an treacht tá na gcairdaí i gceirí ar thuismathairí lúirt le na poistí faoi chúirsaí saibhail teachta agus iad ag siúil na roiad na taist an na scála a gar nár was tesa gan Mario Birch poistí faoi héblí an na déag d'aois agus gartaíú in poistí agus fi eile ar bhóta go na ngáil le chuig bliana nuas sin de réir na bheith gríos dearna ón nuair as am howl teacht ar bhóta nes idir a déling fásta bheith seal teireamh eile thuairt i gcuirdaí go na ngáil de thomaníthe agus tús a chur cóla condaí go na ngáil le geirúis gcéanna ar thíomhann na maith an teachtain seo agus na gcuirdaí geirí ar a phobal a bheith intairde le luas a lé dúsiad a taisteal ar na bóta agus an obair seo ar bun ans na seachta ní mar róin deir gcuirdaí go bheith tú ibrithe fihéiclí agus ar náide ingilre a bhéir thíomhann na móta agus an fuestra seo a dhéirú agus gohfuil se tábhachtta go dúirthú tiomaníthe airt ar chótaí roghaí agus ar ibrithe téir thiú bhealaí agus go mbeidh siad ré lena luas a lé dú agus fiú stopú masca mar a tesa go nibhe seal te cad scéthena dhéirú ar thiúhanna na mórtha ón chiad le a bhí bhean an óhar sin amhaire go dtíon chiad le a bhairta ar náide lena chinntiú nach gortaiste ar a tréimhse tú amuide sin ina mbíon éna haagnadú.
1: Aon tá mbeidh agus te éit a thiúil ar bhí an dhí a muniú tá fuasra thartar an ileig agus seascláin sin go mbeidh siad déile leis an na leinnta mar óna bhaird míle buíthasta sa bhilain ar máidín maidir dí anlainn ag cantlainn in sin ó hamra na nuirte. Tá sibh gal go mbeidh ar máidín seosamh tá de ainm sa hata seosamh ó míleala atá géisiart lein an glas níon mai thiú tá grés nic David sa hata tá an magaí sa hata tá Síle i gáthair sa hata Elí sa hata Níl Ó Cealaí maidh tú Níl Jo Buil gónaí géisiart agus é gobar maidh tú Jo Prinses ó Rathalí géisiart lein tá d'ainm sa hata Tommy Canila an tuairín bela dangan maidh tú Héin seo tóisi léniu éistigí go cuirime le seo agus, in si gidúsa, cén Clare teile fí se tón Sean Clare.

0: me kerskal nationte in eher gunangal a ga haskel stan skal lian ur shenyet skal taha anyetan agus kilkhani skal nu heru agus skal entra snakalabaga agus is kinche gar har na kinchi shosta gamor na pubel atabuel chimarial agus skal taha avedra jlamar majin teruni generalte common munchari eren john boyle majin why did you john
1: majin why michelle
0: John, bolla ae da chantar ar bydd na'r agrydion sgol agos am yn ar ir y brona tonda na chantar a hasyn o wal sgol eithul cael chacu?
1: Cynch agos, yes, sgol y baris siwain na glianti agos gymaila sy'n dwyhyri yn nechilis agos sgol yn ffintra a fysa gynch fi sgol ffintra yn yw slwy hysa flian ar nai ta dros gael el ar majin yn yw Michel dún an gáil an condaí is measa ó thaobh na rang na plodaithe taobhamuit na carratha cholamuid ar maid sin nó gro níos mó na ochtó rang idir chonail a bhí níos mó na trotha páiste stíhanta agus tá rudaí gáil aisrian tá bhí tú cáint gró rudaí gáil aisrian ar na báithre ar gúlta bhfuil tá sé gáil aisrian fásta agus tá dothar ar an réaltas an seo mar bhí acu in éirí go mbeadh brú ar na scoiltithe baga seo agus ar náithe ar na scoil ní léige fud na tíre bhí seans waithe acu an cibhis an bhéid páisís na ranganí a íslú just punch a wine ar an dréimre ní chos na seo airige ar bí bhí mu sé caint le Helen McIntyre an am sin agus bhí scoilní fiú an gondan na mí i dreid sin bhíon seo caite so ní arna siad sin agus níos tan bhéid páisí i ranganí níos mó na meán na Eúrópa go le méid a tá sé thús níos os cean ceir a chéad fia hocht mílan lí céad cear a hén páiste. Sin a bhhaid níos measa na mar a bhí sé neri agus na rangnaí plodaí seo idir chonail níl sé féril se don dhé bhí le ceir a chéad trotha ceir páiste sa chondaí a bhfuil na rangnaí níos mó na trotha agus tan locht ar an rialtas tá sé de déanú neamhair ar scoilní ar gcultaithe na tíre go héiríonn na scoilní baga le bliantaí fada agus caihí an budget a teachta níos dearú chuir leis an droscéal seo.
0: A go dé mar éana is dearú chuir leis meicin muid ceir a scoil a droid agus chuin na páistí sin thaag scoiltaithe eile mar sin tá na scoiltaithe eile sin beidir a fáis na scoiltaithe baga tuaithe tontú ach a go nám chiúrne má tá na ranganí thar a troha má tá líon na nealtaí na ranganna thar a troha tá trí déag pontsa dó fan géad de fáistí bonscoil a go na ngála agus ans na ranganí sin na bhfuil níos mó na trohantú agus sin men réta nation to John Nashar punch a quick fun gate.
1: Sé agus inis tá sé trotha sé bliain Michel ó dúirt rialtas sagaine gró fithe chuig bhí siad géirí bacha chur ar fithe chuig sarang seo an lídéag nithe inis a dúirt siad gró bariach sarang mana mó níos mó na fithe chuig sarang a inis cluisimuid in fithe sé agus an bhéid airigid a tagann sa tír seo gúil go fáil an bhéid páiste na rangnaí móra go le méid bliana na né bliana ó thaobh na scoilní baga ar gcultaithe tá thartfa fiche scoil bag idir munhan cabhan agus tíorchanal a bhfuil faoibhrú tá siar déag ná níos slú páiste is tíhanta nó cuideach go sin tá siad ar na hoileáin agus ní rid siad na scoilní mo ar na hoileáin a scoilní eile cos le scoilní fintre dúthairí cilchainí agus éad ninfa cinse tá sé deacair id sin na lig a chuineal oscailte ag an arm cairna na scoilní a bhfuil siar déag chuid déag cethar déag iontu da níos le heise den figur just figur amháin bliain na neamh bliana agóthas na Eúrópa nuair atá siad íoslaithe a an áit Croatia agus Latvia áit mar sin hísa chuig déag sarang da níos le heise na figurí sa bhaid de an bliain ar a léad bheith seansaigh na scoilní sin coinealt oscailte agus nuair a haon na figurí síos Michel bíonn teilí a gcarchar seo agus nuair na mbíonn beidir ochtnaí deag páiste sa scoil an sin bíonn teile beidir teile amháin na beirte rá ó beidir gúil brúar a scoil agus i mbíonn siad amhas an scoil bogann siad go scoil an teart éile agus sin an tan lochtar an rialtas mar tá é ginseachtaigh na scoilní nílas acu ó bliain go bliain cén dó i mé se agus

0: agéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisioach le scoth an bhún gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid inis leis an gláir an saol ó dheas. Chréile an chláir se hana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se costasart agus ní léifar de heachtaracht.

0: Ge me a geléide agus céad fáte go dtín sil ó jaas a nuh an lá dénacht don mí agus an lá dénacht don saora. Chn is tá siomh goléad tásúla gom gohfuiln sih goma iníag a tairigh agus iníag an de seaach in na chuma, Máth an scéal a goibh dúin bí chuin agus fáilte an déas chuig a héan a chuig i chuig a tíú léige a léon náir de sé sé né héanana chuig a chuig a héanana héanana ceir agus bhí scéalaige muir a níomhóráin dúin a chuid rifost chuin a chóide. Hestel mé héin agus túr Carolla mó bhlá clia go galibh ag deire na seaachtainine chuinna ceolhrám a teáin i ganíine dhuiscin sa Townhouse Theatre agus bú gach trig don drosé. Tá an tialú ar aos ar fad bhí dóra san airclan ón gáide fé dheátíí na náte hódaí sa techaaltrinis ach dóra broin fé rúthláin Helen Leniuh agus aráthuairt ar muintir agus iad a dul in ís agus na tragódaí a tharlaíonn sa taal. Déir muann go mbeidh an ceolhrámar siúla ríist ag a deire na mísa i dtí an opera i gCorcaigh agus mollann sí go mór tá céadaí a chur in áirithint agus tagam leat a bhfuair an leis na haoine a thráit agat agus is úntach go dain an ceolhráma é an tialú agus comhghairdachas le cum an léirithe bhí a láthan ghaorig a bhí ar stáit is a ghalibh i ri an deire seachtainna. Well, ar giad ar gnuamh tá an teachta dála Andreas ó Muinecháin ó Chúlaí ar an lína lumtéad a bheitthe Andreas.
1: Gomáth
0: an bhfuil an tialú feicithe hi gutsa, Andreas?
1: Níl fós tan drámi eilige chur an grúpa léirithe bealaithe chun cín an sonde cúpla bliam nó agus tad go léir ar bar agus tam an tanú go mór leis eáil an tialú eáil in eis go garrad.
0: Is fiú go mór ag go dain. Bhfuil hantú linna nuva Andreas ar an lína chun lairt linn ar chúpla rád a chair a giadal sí sa stócha cheap na héna go raibh cap planála fachtag an gólacht denón chun onad nóhógant ar an sífaha cohamach rámach. Ní hálig a tága fóil is éintlí.
1: Tá gáir is a gceist ceann bhánagóir an ferm sólar agus an ceann eile don sin an forganna féin. So tá ceanndiaobh san cadathe an ceann ar an sólar. Dar nó tá sé de ceartaigh daoine na hir sa sí seo ach córic a thógant go bór pleanála amach an sa fanna nó. So níl méid tagathe tríd an bearn na bhil go thomláin faoin rá seo ach dul céim mór súntasach dul chun cí nán leis an iirtasá cadathe agus well is grúpiad is cólachtíad denón ha fostú dín an sosa counter le blianta fada agus had ag targú bia ó feramóracht átúl is indigenous gnóhan so sa tlíos go bhfuil mídig úsáden bain an feramóracht átúla agus bia fuláin a chur fáda de fáistí agus de seanóri agus had a gwanda sin le blianta fada so tamidig ag tnúnis go lo an hirt si sin bheith cadathe agus brúgaraig leis an togra nó seo.
0: Mar sin fé láthir tá cadfachta go denón chun nach mór rá víle diag panel gréine a láthir nó a chuir a bharis ar an síomh atá 1 hectare diag ach tá iarta seile dianta chomá catá gceist go dtíireach leis an bharbar teile go bhfuil de fneachta sé gead dá fé láthir.
1: Tá sé gceiste chu díúisteach ar bí a bheith díirithe ar dhíine bheith fáganta an óspidéal seanóirí te háaltanas agus go bheith forgan ah nóchan an targiú sin dhéanamh. Tá anéalah chu ar fuinemh a gcónaí ag tremúin bain agus bhíidir lárnach ar an tíblí na gas a thuirt go marráma rain blionttóhin agus in istá an ferm sólar seo áhann chun fuinemh chu ar fáil don monarchan agus beisiad a gúsáid rain bhfuinemh ann a tá an iirta a had a fós le cinena dhéanamh ná an forgan a féin agus an trimthir agus an na hifiige agus gachahhain an leis an gnééis sin an obair an tar gan nó seo.
0: Agus a bhfuilíon túirim an mód inine bheith fosta hin sanna Andreas.
1: Ó tá sé gceiste go d'ir siad dúbalta dhéanamh an fuan an son gaiad trucha duine breise bheáin nóir bheith sé tócha chu agus achar a bhaim d'ir siad bheidí sé díarúair an tógála an dir feiseach agus feocht agus an monarcha nó chur a bhaim an son thar Donald Reedlian go bheith sé a ramping súsa chu agus go bheidí sé ag sláthair gofor lahan an bíisin an son stachig chorus slant agus gudi tealtrin agus a lehead ar food EMEA encounter in Europe agus in Africa agus gofor lahan.
0: Marsin mo.
1: Dyrhe. Anachydwch lachar coma o hef bain a gudi yn tîn gor pasti oga infant formula agus marsin da ac dreir hele tan tîn ag cosnwa iawn ar Toss the hair is a shiny yan of your fame, so show Mark and Owen is going to go and call it. And listen, be each other.
0: Marshin Mavin Rochet, such a good dinner for the hen, no Marshin, own new age, a small hospital for a shock call, go no call me shed or fad no go in, who call my shed will five tihe in Mohram, home, I listen here not tell it, Andreas.
1: Well, it's first the whole more atul is than a one lebdian to father, because it's winter and hotter than could a small half first the hair call. Ober Art Cadan agus Tourstal Art Cadan ta anchit hogal a shul si counter fwy lahar na na cosule am achrauma clodov agus na huivina a chos da choma cinta ta gal le bresh ta hiach da fecnig fil raint ma ta hiach da hogan choma agus gyr posiach le Tourstal lawther a fec hagin le dan oon le blint ta fada choma Kurish Elish encounter, big ale of our Tahiot, I guess, Patahiot the Hogant.
0: Vicharon son govil beimer and dorge or two, like I said, and slaughter bane, gandout hontu henig, the Kahirloch, and gochish to Iraq, the Shavunin the Kursi Talavuich, the Gusbeeg, I guess, it's more of the Etmish to Flay for Kursi Talavuich, the Salah Novana Andreasach, Darren Tu Henig, no begging Hiad Lunella, Derimuri, Aun, Mo Heppenerin, Yad the Valagadin Arnoil, Kadisko Yenov, Inish, no Kadis Fedri Yenov Gotapig, Hungador Loch Shishin.
1: Well, it's Lair Gavil, Dererna Figuri Gavil and Bruig, Nedu, Agus Nafil, and Nohandina, Attack, and Keen, Agor, Vermor, Tasimaka own, Akta Dakaruk Dioka own, Kun Tapestaksa, if Vermorakt, Tasha Dakar had Akter Talav, Nowhere Arigad, Agus, the plan and akin to Ig Vermori Hound, Kun on Ferrum, Water Love, from generational renewal event son coma to be co-gulaging and son Brian

0: ní áhin im leitlí anar thugmar le chéile tata agus seandóí ó morímpplan an Aontas Eorpach. Agus is léir nach bhin seis fitsáil tá ag súlacht ní a bhain thar an Eorp ach go háúil chumá ar na dacarachtaí ach is léir go bhfuil gofuil dacracht ina láát na duine óga agus muná bhelaisteach sa bhar mór tá simacha ach cai siad éá go bhfuil si bethen agus gohfuil sé na dúláin go dúirt siad lingna go sé dacrartha tachtar talamh tachtar an peirigad agus leis an cap a hán an can an agriculture policy hán tuairn sé breist fantáiste do gaoine óga agus do bhaná contact isteach a caí nach túí an bhar sin mar hompla an sean an cap a hán fi láthair be sin amachtas faim sa mí sa roin ní raibh ach gá hir as an fethe seacht ar dhéon aon rud mar gheall ar maná bhealaisteach caí ní leoir sin agus caí é dhéanamh bacte de gúil go sé tíorthe plean a chuirán chun maná bhealaisteach éar agus an Spáin dar nó bheith an gáthír maidir le dhaoine óga tá tacaíocht dá ó heamh fhí sibh cáin agus tápa ar an bis agus mar sin ach caí dul ar sin agus beidir ciste chur ar fáil tá macra mar hompla mála ciste tá snú a bhein agus beidir scéim éigen chun tacú le dhaoine háid fermór dhaoine ní sinne na partnership a chothú agus beidir deisiúirtamh sin éascúdamh sin an fermórcht ágant agus spásaí anamh gúir dhaoine óga. Táachta bheitan comá na dhaoine háin a fermórcht na dhaoine sa seachtaí sa hochttaí sa tátatamh siúd be ábalta nó is sin an si bheitthe agus an céalatheá san ní hasimling bheith a stop agus a bhrú maichas do chóir bheith seis partnerships agus chóir brúin son chun go bheith deis ag dtíine ní sóide tatar an talamh agus é scúdáid chun iad óthirteisteach mar sin na dúláán is mó a dúirtar ling.
1: Se ní ormín sé sin ró éasca le dhéanamh an rud a thrátin san agus tá sé sin anna chasta fuim nua Andreas na foilagus in áíidir an nóla go gurann sé sin daine ó ghras mar há an bortha cho fada le teha agus há daine tríota bín daine fermúí bín siad a gobar ó rumh dómh agus nuair a chian an taos óga sin agus inis nuair a chin siad na bacchan na táach rompa go bhfuil an chaintear fada an go ducha í slúar na hiíchéochttaí a bhain leis an giad cheap eile atá roiin níl puoin meile a buint leis an áí an bhfuil.
0: An tí le taise tá teisteháin is docha mar eall ar daine bhelaisteach ach an san duine éascúisteach, mar is léir go bhfuil simigh duine fecinn siad an caidán marachdálathe gceist agus fecinn siad gur féidir leo slí bheitthe bhaint amachas beidir déiríochtach sé níos deacar ó thaobh cuiride. Tá simán agus tá sé míid é sinar go réalta ógaon ógagus ó macra mar hompla ach go bhfuil na dacrachtaíón mar hompla na fil cinnte ag go lán fer móí ar chuna sa cruithmóí sin chun sa thugadú sin an fermar láh tá dacrachtaí acá ar tacht ar airgad ón banc agus is isteach na bacchan na sin istálam a chóir an fuinneh a bheith díar ar dúis agus sa cí sin gohorfa na dhaine go bhfuil simicá hena féin go bheith sinálta trachan cín na partnerships mar hompala an son chun go bheith dhíon ábalt a fáilmán na chéile agus tar éir chéile an ferm chógantar láb agus cinnte mar hompala tá a plé ar tuca bheith an cap a gcuirdaíon óga go bheith se ardthe ó trí fangiad go sé fangiad nó de fangiad tá Aragóin sin ar siúla agus tuchhí a réteach ar sin.
1: Agus anon tín tusa lei sin mar Aragóint?
0: Cinnte caí le trí fangiad solim go bor ar liad a dúbalt ar chuirling a bheith leireach dó thar sin chumá ach tágá lei sin agus sa clí sin go bheith muoinú ar fáil chun na scéimena agsúla háin a nachtú do bhíon ógus a bhaná go bheith tataisteach fermór. Ní hebhhain seis fitáil tá an éagsúlacht agus

0: stocha fiachan ten mar beidir gan ianna díis cúrsa nú gá cúrsa mar níchad, you know, ní hátí mo edda fadda ianav. But bíin mas gán anna, tam míid anna bhaeach don méid a gaimíd, ná díire. Stocha ima dacas a blíin ha míid a plan áal mar bheim míste gosgol na cúrsa í, bheim míste plan ar ké méid le pacha hagin. So bíin rin sort búli fe húrm a húrt, ach bíin sé crín a gón uarnta, chan ichin túga mech méid le pacha ar fáil, tas na sklárí tá curíirta sístach.
1: Mar sin tuchacht ben nó fear tí, cílín sé sin go bhfuil cimid labig ar fáil?
0: Timpel ar brahantse a rúist, tínse idir tí chéad sa chéaga agus chéri chéad sa fethe.
1: Agus an múl labig a jas látsa?
0: Tá an téile van, dá meach míle labig breise ar spása gom dan chéad cúrsa, dan tarna cúrsa, vid ís lán.
1: Cad an mála bhain in leis?
0: Tá gantan is fuid na tíre na ríre agus tegin tú go maithanis ná fel cláiste ach rá cláiste fá castócha agus inis is rís bíon cláiste le an déire oscailte níl a róhan spás don méid atá tú freastal ar gúig mún agus hán tá hénra fás sa tá éile bhéir agus tá an dáu tá borras a ghéil na hánta sin.
1: Mar sin níl a róhan cláiste saurig sa tír?
0: Níl a gúig mún.
1: Gúga mún?
0: No.
1: Níl?
0: No, bach sé gudíal da mech caun a viecha gorka gosculte, bach sé sin gúhúntach. Mar náirir mun a gain den egin spás, beidig an ianna séad cúrsa spáin is nuh cúrsa rud egin tele agus cailin séad deis dekir inga altacht.
1: Mar sin cóviat fwy tacú le vúr le hédina a fádi leis a gorcham an le cláistí chár coríne, cór leis an líon daltí a hagan?
0: Well, rád is tá mi dhéana, bhás tasna agus hale cúna dhe bese kriachna hed dheirin na bliana seo, beidir cú héan an bliad se chún, gai mi te hógan tu, cas ni fela dhéna te hógat. So ma chyrn tu, ma iechan tu ar an teilev tá ar na tehe, níl róhen tehe gom dan teilev tas na tehe. So, mi rálam sa chéri gíne le hógan tu, nar bese tá dhéanta nú, you know, hele hógan chyn gamed is ar fáil. Agus an ar ríre, ma hógan tu meid le pacha hás na tehe seo, han tu kain tar shaske kehers Eru nuas fed, ma vin lanige dina bedig dittuch sé sís gudí dóiag, sin fós da ha da hocht gláda, agus sin erige dan gaunter agus dan bobal.
1: On fwyl na dina rauna hele dollarstach ins na tíhis an fós?
0: So beg a kuiste, a kruhu fóchuiste, agus pukagin fóchuiste, tan írt sísti gigen na chéine, agus bishad a dod sídna stocha. Mi jede fór, das ach mi jede fór stólum sem meg na haglöf is rúði marsin.
1: Núr því sin sárstig en vísi McCarran im hánta fórði vísi trócht er gomeidir gomeg síma gof sjúpa nú sæs egin nach sjúpa a roskul til vörginu vjúzeum hórkurína en valén dálkan kínti enta marri
0: fyrir sin. Tá, fórði mér dónta svo an górlu kundteikun ach orði íganna verið mjúzeum svo tá Rod arbeid yn bilio quantities ni'n ffoc o gael nagwm cwrw le hiel y ffacht o gwm ac si tron o'n y de hun ysgol gael meddod siid si'n ffiach yn tyn mech se gael me ena harw i anaf agos rai se si'n ymach gwrt hairish gyn ti stoch ag tis casher dolar i tender se nw siach siach dan y tŵn be me conr hôr y tŵn agos tos nôl me so yn plan ahog yna gyd lag o mis janach edos na falu stig sy'n caffe sy'n fyw zim ysgol groho mis caffe agos Siwpa. Nawr, nil ym cyd ffa'n gyd ffa'n siwpa, mae'r is costas mŵr ei sy'n bedigr nŵr tan ebyd, nŵr ffyrfon i'n caffe o gosgylt, a'n tŵ cael yw'n defil y sefliyn, jyst nil y teil yw'n cyn e'r caffe. So, tos ag yn hyn gyrd am bobl e, so eisiau yn bobl o'ch aig i tach tach yn siwpa, agos ni feg na targi stocha, is ni valam echri niet va veg un mycht le super value le loyalties agus le Lidl's from the Martian so is shupa an bed na bach nach hero stigan ach nile mit kit fang ja down nar michaun fosan
1: Niden tu kiet fang ja den mesche an necher ba
0: big cafe an kan out ach kaden rodelle chre mit leschen ich echt kas sa jakker be oskultan blene fad agus tas gut hin Vi shopper en multin, vi koskel shopper en multin ur en taur igles. Tas kom hen en kostas sa les, agas en turnover vach vart kun gen rech seg gart. So ma han tu stiger, ka tu vei kiet van giet, ni vel at det vel er.
1: Ach, ka hek vil moon li egen til aun, an vil navra busacha a jebrien. Is a good to hos.
0: Na margins an a ishalt, so er ein siupa vefa kainter kair no kug fan gied, sinen an agas sog hatas a ve goma er de figuri, er de kostashi, ka tu ve dien av de

0: bí féchann sin a picúí. Bhí mé fanachlaid cúpla nóid, agus ní rah duine ná deirí hart an é felt bháil ar talking to me. Ná níl mé ag muíomh nó ráid sin tá mothaán úntaach. And your ekanto stuser na picturi chengoji tik parties now na overmon chori nil kluta leide ko ke he patio she bus yeah vi misha I mean ni mele ni get shakta shak no shakta okta shakta ni an sho agas be sul ahna gomer party
1: well tanto fille erot guldrich to bintlishin is khoma agas peto sul gomor le court samogoy rdova ira qaire
0: well shin an tashid an gno hoklishan sam but Tá míid seis gaalta le clan Stephen Cohen, so we're hoping to an influence ina, but agam rud ia, tá like tá share us.
2: Tony Verley and son a count le daro cinéad agus sasúlagum go muine sibh sása bheas chrus chorann sam bhagaid is a déag níos. Go dtí sna dé go dtí áinení i anúsa linn mar go mbeidh eftain speisialta ó chealúra i mainistir chnuc Valerie gan cúpla seachtain cad chuig an taftain sa go dtí de chuáine.
3: Dies morgen is slaine. Well, shot on Cade Cam Ella, August Rame Shamu Sale Vanister Canuck Villery, Bartha Efren Kelura, Efren Maro Tukter, inaugural Efren Dun Ulskull Ave Maria University of Florida, August Canuck Villery, Ta Uskult on Ulskull Shot Leve in Yig on Donuk Sa Fihe. Law the van for, ag la hort seisha de, agus big na mílta duina a taht. Ni veg siachan ar fall, big si dig ag titamas na rachtar a rist. An rod a ha thar la ha idr an da laing o yimig na manig, gudi Ross Gray, na Bulg Ralph Lee Grev on Art Dealta La Hike on the Tefig no iPass no Rodig Marshin Ach. Hanigamak Furamuramak Grev Tom Monaghan Unair Domino's Pizza Chura Muinar Fáil the Old School Ave Maria in Florida so we ta co-party of Tríve Liana Idr Old School Ave Maria August na Sistershig so it's less an ord an vanishter Níl sé dealta so it's untach an rodde an onad sa onad laying agus Eirecht August tashid ektacht erfeg semester don keid or tashid ektacht erfeg semester kiaun ro dirta shin pioneer semester a hashid a tawarter shok quiddes den study abroad campus soka gwil kosulat le Erasmus blien you know for Europe so durt urlari na hulskola ansan gwil an tashkahu fight on bubble artul ana yalafrach ak na haver a vegmar part than course a sha na fial sunak relegoons star adlish na heren an spirit off Celtic, agus gahara, nemanic Celtic, olíoch na time plot, agus an tangan, agus dúra glum, go tá sé bárta haca, go meg rangan a gaeling a cos a vanister, nos a gael sat átúl, agus tá sé súl gamor leis an semester sa, agus an sailor an dhéf sa den Atlantic of Lasha, agus beg na rangan ar súl o luan go dair dhín, agus beg siid sair aga dair a shachan an son, con ahana a chur ar an átúlach, no ní sfuide, Mas mailoha, blasha ka vant as an brief kahar no Baltimore ha ella. Now an kospor no an fish molis, mara higame, aha ka na Fain Ferbert anduna, agus gomeg anduna in aon maknas do no dihain, agus idakas a hugan sirsha dunduna an earing a vantamak. Agus dar loha, tauri campus velery, onad laying agus airachta, a ha ar a vod le bresh agus caed noca bliana, agus ta cadaka laurlin na manig a usaid. Tauri se shin an deshdoiv, toma ishtak I gultur agus gama hail shine clean na manig, agus eachlachta le hubber, Le hóireachta agus padróirta agus sinad príomh principal na manach.
2: So. Nach des an tréh se bheith acu hasúla go má áine. Bí chana lágah pécil léir an bhithú lá agus go nairí libh an fiú lád a bheán fór fé mar dúirt áineí í anúsa a bheith an taftain san áchealúra agus sin taspach Alfansa ó chuileáin a léigh an taftain ar an lá. Sinné argionn in nuhar a glár chuna lo cíháin a léidir seanna lehí man fuimegus a léon bhí ceoinna bhí am an runnéocht a go dtíon lá máireach lá.

0: We're gate falls to a glor focal erockle o Hartland RTE region Gaeltachta. Clushimut schlechta inya on yaur email na farage, escrive Heinrich Becker, fararugus in aramans mainly dix shacht, agus her space a tradition bail na heden in the oige. Hugsha aire tirsha and lidix trichahocht, lestazer yena erngoilge, agus ervelatis na noil. Ot a hasha blinta fada, a shri ilan oran agus a gonamara, a cur bor fous erchot goilge, agus a bailu bailadish on a dina. Bailuchan a tasilaur, a meal na farge, erchot gonna skelta, a hoig Heinrich Becker, a winter in yirrid, in sanidic trichadi, agus nanidic carchadi, fui cursi famine, fui noirge, agus gacher wanley. An siach real tóid Martin James Hill Flaherta, I Leon Leawr I Meal na Farage, Gunn Shra Focal Arachal, a Creel Oar Dús, a Nidig Nuch Nui. Focam at Fuia.
1: Búlan Fair Edwar Crushin Tóid Le Clá. Velo dun chuas am antra chard I Dinnish Iskeilcha ga Heinrich Becker. Tagal Leawr a Bantlis na Clemini isin bich a Saedach ní siad chafarsan ys Vídar. Níl mór an éan na gámaint in éis, ní hewán sinach, níl fámúni bí gámaint. Ach, fár bí ar maile seo, agus bí PC mór a fámúni ige, agus bí fámúni ige ar níl an seo. Agus a tám sin, wael, cáurliach, míránach, fámúndach, alich an áw, ar rínt a fámúni bí ige. Agus bíde gura tílig an maile ar a rínt an éil acob, agus bí se in níl na cáurlí arab. Agus bí se rínt an éis. Níor an snáf go maige, agus bhí bealach fada le gal imachsa gusle idir I tilán agus a tála. Agus tá cáan seo hí san is cála chur na gápala agan siadar, bích báid festiáin, báid vegus, báid vóran san am sin. Agus chua se agus ag se leis maide ráva agus chua se fai nochta, agus hí se agus náfa se is dechar in ilán. Agus níor a seach le beala nar a cháil se I grím. Cháil se an maide agus cháil se an háta, agus ag sé héin a tána mú díla sé réigin. Agus dimme fhar na cáulí slán, arach sin. Ach níra sa bhad na dhíis sin gura hás aige, chú sé stáchan ianach le bád a bhí gali glimodoricht. Níra chaim leidar sin gura sé gali dina tátas bálach nú gura sé gyumra síis le tíbu bád sa. Ach bhí cloch dúrla ní na fókuige agus chasán chló agus bhúl sé an fhárbacht bhí crasíntiacht Wil se go crua, bhfuil se os cína chuise agus chu se sí sa bótasa ar bhlacha cín gur thug sé leabharúid. Scéal alinis gan bhíach céna cearrán macanimide as a gaíonn cána déine sa scéil seo, an sin baintseach gadaithe fémuine le chlucha. Chuan fear se idir cearrán agus a bhirt mhaca dear a fémuine ar in le an máisian, agus céná sa deabhla ngáidís a chu geara. Isteach ar chládach sem an baintrach a bhínte.

0: se fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá geisiach le scoth an lún gon fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muúta is leis an gláir cóisir cheol. Cruú an chláir se hána, ní féidir teanghilí an leis an gláir frilaáid chuidir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.

The Magnificent Six ar umudigeis at law a cheadwyr. Well, go mwyn eisgal at First Light ar umudigeis at law agus The Magnificent Six a hynnym yn sy'n acwysyn agus dar noia in the yeshan vi munji geshat la shorsha o dordi in yni gia wakir agus wai munji pisa wia in sichad chod dan chlair agus munji tarin chas an album slain agus banachta vi munji tarin chas an album ble bui gareish mud le is masalim brodach is chaga gina can wain wain agus album anig ma ta man janu tusna nechad jihima go wak mansion nechad do ni jig nechad agus a do agus ima re lef ni bolu eiche an album shun slain agus banacht agus lior hits ar an chyn shun the tinker's daughter agus slain agus banacht agus cool na cru eiche agus saiv ni vrinyla a caim a re fasta an album sio ble bwy fi gylior rodi byg a jasa ar taliog yn galant ag sio sio da gwi bar yn y don ar an album sian an fan du a daddy am o cydjyr at a fan du a daddy am ar sy tasa an sia ma di fan fan du a daddy am lein siar tele tan cran ulig a fasta ar an album sio agus ag jeru an album ta lygan ag a da torys gytir na nog agus ce gwyl sia mai Cé gohfuil se mai má tam se chiíthe fá chunne imart ar choras go tíú na nóg. Caithe mar gáil le sin ó sé agus tá legan go dtíar a galanta le clonsin aige ar an Stá gur é tharinn cclúr an chin sin tá legan galanta aige ar an albumm Babaró agus cehall don in na chuideachta agus é. Tá mai deanna gur léar agus sínta a tan san chinseo don chumas agus don ébaltacht agus don vinnis a bhí an san glóir ag sin ó sé agus gan tseliú maiile is sem mud leis tá seo galanta. Gotíigi lom, Tá muidir gimart lenneir choras go tíú na nóg.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan réile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid in is sin glór tús áite. Cuilú an clár se hána. Ní féidir teanguilíon leis an glór faoi láthair, cuir is a cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Ag das a bheith arreistamh tééis sem brise thugáil ón láthart a rithen taí má bhéchas le Angus McLaughlin agus Carúil ó siáin a bhí sí sa chathair seo a ri míúil agus lúnasa. Nís ní amháin go mé héana ras sa chathir ach agus tána an cenig na na fáinlóga nú na fiáin a bhíon ag etilt áte an ag gim se blianana ceú ní sem ceúil ólascúí cuairí dúla ar an glór tá a páisteig fill ar scoil agus tá gnáhún le arás an seo ar túáte rud a híling ghfuil panel an lúin arás a gging inneo agus tá panel brag am díomh inneo idir fad sa stúdio ling an blacklíí achtar nóí sin seachtaí amachróing beag daoine a gging ó stúdio na timpimpel na tíre mar smáling daoine timpimpel na tíre chus san á freisin ar an bailil ach inneo tá gachéine i mlaclí ach ní as blacklí a dóibh ar fad ó thuúchas a réó lomh in san stúdio tá Lí McCauley Olaf Cólach le nuúil gan oscail bhánúd fádrót a Liam
3: ar bagatachna
2: Andreas o Cahasig Starry agus Uder fodrot Andreas Darig Lat Tacht Chugging ag an second dernach an sin rafan trocht gudon a nu cadea vi Carmwylert
3: an trocht chilum tan a skol ni rash so
2: na sin nu sin e lesgil a tog at reyno is Emmett Ryan Sair Ira Shore fodrot Emmett
4: inta fwe liv Mars Gunnar Fachna
2: agus a honig Mars Gunnar a honig a gawrraig nur harig din egan a mach agus a glach a lesin gura egoni egan no me dernach agus mid an a vwychtit asoch de sin e yna agus ar sin a chara mreid ni nu an Colin Latour is goes ear chianity ear

0: Uishkart na hair. Ach, gan nair oak leisho, yes.
1: But an rodna, mad le tuishkart na hair, ma ta dina chosu lumsa dan turim sin, is to I se has moog am ach beidr taav ach leisho darka vach egan realtas sa rat an moor, ma yowler sin, agus ma ta an turim sin an, shant nach mach se rezunta vehe kappa ar valach, ga mach refren achar ar fail go fóin.
2: Ir rilat marge ag gwylog an ancho. Tomach galer gle a coin to in an a cascare is equivalent mar dirche lom fis a cui blino hin bar fis a carbin hin commercial bar la david trimble co ain to bail ferte gle a care mar dirche goni direct three chance a harlish air in an a casca we see think no with bail ferte
3: marade will our research for in rod dirt liam gmiok trumloch more er son era into a baluch na heron
4: Brahan sé cénúr rachtal fi an referen, mar haspán referen Brexit, gur cheap David Cameron rudhuán, agus fianna sé isteach na chrí, agus fi sé omlán cínte nach nearach leis an mleath imocht, agus chur sé íntas an dánar go neachaí an referen in a chunne, agus an chuir rachtalú an fechtas sin baléir gur in siú bréaga, agus nachrádaíní onrig fai cair de hárlach, cair de hitachma, agus go bhfuil ahrúintine ar inra iantar sarvéanis sam ratan, slíar go bhfuil ahrúintine ar go leordaíní a bhótal ar a hán agus thánis sin a chunne, agus ní féidir ob tadaí an a fuiinis. Agus Brian sé sa tír seo, bhí sé bacaintin sin fai bhí tú mola mar hampla go rachtal fi an referen, solinien fi an socrín o solinien fi an in Wolti fui cair de hiocachas. Si me geistach leis an aglaf sin le Imer Curry agus sin féin, nil sam cendan o hin féin vi an. Agus tosi war a buinti a kainz fui vratachai agus ken vratach a chahach a vehan agus wrth me, oh my god, ma hasi in sesha. You know, deitach an referen gal balach man o balach ele sa phoblacht, ach nur a chasin dini a smuinev arna mion sonri, agus arna rudi a chahach tarlu, arna rudi a chahach ahru, isn sin a chasin sin a smuinev, ni rud an simpli a bin dini ar son moitrochai, agus bin si dar son nanolog, agus bin si dar son sentries is conchiap na an a himpli iad, is conchiap an a himpli ar valachawan eire entia.
3: Ach, nor yarn to cost no shen made so new bigger tisho hurt sus, new shoshu new illa.
4: Ar gach gine a wana slesh, agus kahar an pobl, gach pobl, a chur erinyolus fwi na himplochti a wana slesh.
2: Nor a hurfi a grieche.
4: Agus ni, ein tiam le Imer Curry samedjins, go gaffer smuina ver narudhi shen
3: arpa. Edritu.
2: Thang garam an fosig daila le chakta rashokela, like turkos a shakbli ni steini, you know, agus like, vi shi skara for wad a wad ni slu am na, ta much yo skara.
4: Agus kair ta tarlu sing arma anish.
2: Yeah,
4: ta gil yorak a bigir a gunnaresh.
2: Like, ta shi kou kum blazkuk. So nir darin di ni gar rud simply, nil chi simply, chi fear. Like, vek shi an rud is kompleski, is star an il an chori, if dem rudig or lian chi.
4: Niaka in den an lá tíocht gomach daoine san Gearmán ag iarra goiles góras arthair na Gearmáine
1: a ní atá sé bhliom dá mar rud ag raibh córíaltas an seo ó dheas de hin féin agus de ina fáil gur múan seans thar aon córíaltas eile gomach referen curtha ar fáil dúine an seo sa taobh seo tíre.
2: Well, Béidir ach, you know, bheith Fíne gaelic irian buva acu ve marn realtas kun kins on partigus mo sa realtas agus even kina kirk and keen kun ra si dermer liv like so vex ye lawn sauce so unus kafrelo ra dermer liv.
3: Ac ta gan eil at scale shot gul begonin kainte clustum fi agus torlin she gul las ordruni nato imla clean yo. Agus sé sin é seo mar, dunno, I cuid den rud den fógraf coint tú ina chéas de denta ná go nuirt rialtas na Bratana i farógra seo Downing nocar bhéin las stratéisiach polatúil nó actamúil a hile ag an ratad in éireann, ok? So, is cuma ling, dinnig íbh ar rau rud a dúisgart éireann is cuma linge. Ach tá troch trí ori ha rá an isch gwyl si sin ahrihe mi alair an chanas leis an rúis, agus go bhéitach drugal a bheith ar an ratan túisgart na éireann a hurt sús, mar nach mic muinín de cuas éire mar fortnar slándála agus fecamint ar nóí nuair a bhí longa nuair i ré uchtránach na hairnéinte sorpach longa ó hirtha orpacha eile bhí ar éire irigarthú carú le cuairsaí cosantach níor si thábhailta taachtaisteach leis duide airgaí na hÉireann. So, Andreas, cé a cheapan tú fion aragann sin go méidir nuair thagaigh sé chuige go n-éireann bratan

0: ní féidling scíile le túiscart na hÉireann in is, mar tá gá leis ó heh cuairsaí slán dála san Atlantach.
1: Sin rud a bhí chárál de fada sna 16ú díos na 18ú fiú ag rinnt daoine a bhain le lucht aram a sasna nach féidech go raibh cruirsórt implachtaí slán dála a bhaint le seo. Sílan gúil rud ní simplí ná sin, má chálann siad an túiscart, chálann siad Albon, tá chosúlacht ar go gála siad an bhreatad bheag fiú, ba an riocht aontaithe as aontaithe ar fad, agus níl siad a ghéar a sin.
0: Cén fág a lánach sé má chailin si túsgart na Éireann go chailach si d'Alban?
1: Well, tán fótán am árach an Alban sílam gynimodís.
0: Dúi
1: lát? Go mór mór hís a méid a hárla an úr iarnach.
2: Núr a Brexit, like
1: nur a gál of rudí rób agus chua an London siúr ar na gánalti sin ar fad. Bheach an drogal orab ligan gan riach titam as a chéla mar sin. Mar sin ní fír sílam nach bhfuil éin las dágoid tén ag sásna sa túsgart. Tá las strategisch politiek lekker. Tashi nu de hanningsheid agestort Burnham Columbian nieuwste schakel Harlow. In orde is kom ik heel veel surrealistisch in Latlia. En hoi tafai ban Warrenshaw, gur wil cad eig realistisch na Bratina. Eén toen de heer in de husk gevaarde agus is meenloop, maar het zertu. Wie kast niet kort aan, maar hample mail verste. Ik gira saliero aller kertagesle tourim en startroni. Agus surtshi nu dierok shim marata se go eento. Wat happen chei? Is cáise referen hinol mai cheapan sé nach neu rolais. Ní dulgus a bheir. Mar sin dédach an rud ar fad a bheir a mé rada, gadí gadug an wydai ar sin. Agus is dói gamai ar falatóri sa teib seogan tír, mar atá cuidzak a bohoi gyr a yana, e gyr a brú a chur arab is sin a waga. Agus beid gamai aru e bola tíacht hasna a tas dal freshen, ma ta lehidi faraj a tíacht an cín, ní vachus ar cair da harloch an sin. Ar hef a wán, vach sé gyr an riach deinti a chwenyal ach rin tebele, Cosúil go leopolitir is sásta, is cuma leis fíl
2: sárta ar. Agus tisca bhfuil NATO lúta agad an sin. Like, you know, le tamáta, ma tagan ceisio sús a rís a rís. Fiú rivet téma is stáku drónt nóta, because it's rock me chuck in a second. No, ní rock eat
0: the brunner. Okay. Díl go about 5 seconds.
2: Lóhar tá punk a dó de ein fan gaid den GDP a cáv agwin ar an chorus a cussant sa sír seo. Vekar an cuig fan gaid GDP a cáv ar sin. Le gacra tó ráid a gwin anu an gapan tú gwil dine giri an vei chin a cáv ar an a fórsi a cussanta.
0: Fogamain fuckle skur.
3: Ní harla sé duar NATO, tarla sé duar an chuintas Europa.
0: Fogamain fuckle skur, vís gud a rá gemet. Ach eg marad ar an gesin, gmur vila vwekus liv galair asoch da villinger fanail a luin siid sin dar no Marini Nuan, Emmett Ryan, Andrew Sakahasi, Agus, Liam MacAuley, Mabekas Freshel, Carly Sheikhan, Lerik, Padder Cardi, Monfui, Michelle, and Yvegli, Monorniach, Permission Rashid of Morik, Michelle Banim, International Tech Scales, Morley, Gadishin, Nodin, Gidarmid, Gerskal, Hale, Avarna.

0: Gemelli di reber madin in de mart geet lag of even an over such a begeester la RT radio no geldta we geet mele falte ben art kolega sora na klish sel shogdin hot klog er on glorniad na fushoge lum se joni heta termagib na belli ta kola glua acht shan shacht gus nam no yachter dus na prish gelta no shunta iter no shunta ogus geldta eta edal heler madin eg morit walish
1: gemelli di reb Tá ógan nach sé blian déag is cúisi fa ar gúnharú nó gannig an de hiránig a den seachtainna agus fa dhearach berrtaile a gúnharú agus túrás chur cuairta san nómaid in bhhaim. Fhí an ferhí blian agus trí fís gaiis, básaí gháil an tiad an uair an thachúnaí nó gannig

Anjas ke jovi ma jigesh sa chen la couple piece all in kyol et on la faller an album a tower hook Tommy Mallet agus ar nyagri kyol Nancy ni khush salamach sum lean rovi la agus a hochtia gun chen agus yanach la Tommy agus la Nancy chen yin an chen vi John Blake agus vi Paddy o fianachta a hain agus a shinga special to go hila agus ga anya ta shed an nini shigun de chlaur e geish sa chlish glar er maidin agus ders klush sal web agus revision or an elevi tas sal er glar Jerry McDonough agus or ran farig garach. Teachtarach dala teachisach in seo e gyr mrabán na waila lachoriach le Jimmy Vettichianin a chlisdal ar a glorga ma cartas in seo agus beisio sin am wytse farig agus fáilte go lua agus ta Catlini gawni hein a tasa beisi ein inis e gyan coplan nomad ach an grúpa einu in seo feis ein agus Connemara. Bigi dangwal, cúgia hean a cúgia

0: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Bisha tetoli inish dun hire. Agus tastian on SEAI, don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdig us rada hef win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kale hoch termuis kanelcha evine.
1: Is agat a tan chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súil ar de úsad léhúil, háachtanúil agus vísúil le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gheart de a hailech. Cudíon méidir cliste linga léir rauanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir linn dul chun cí na dhéanamh a dro síl glan lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
2: Tá na dorsa sin sa skip.
3: Cad?
2: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
3: A cad é na míd lá?
2: Ida a úsáid nó a dionú. Níos lú dráhuila níos lú costis.
3: Mar sin cunó míd rodi mas féidir, gan ní de cuirsa skip ach mas gá.
2: Sin an gaelag ar cearcalach. A hógálí. Casú lele. Is féidir dorsa aimid festis is dangnán a úsáid a dionú nó a chuináil du job ele. Cuinig sal ar gachar sa skip é. Tór cuart ar myways.ie ar na wínu ag realtas na hérin.
4: Is brawling ar fad comersaadi enough? Ach le níos mó bali ná riamh chun é enough tá sé an bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, Rialtóir neamhsplach comersaadi na hÉireann do thirbhísí fón póca agus leathanbhanda. Tá tacaíocht agin ar lína agus i gás deacrochtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le comersaid curtha muide ar a mothair ceartú.
5: Díagáid comreg an seo chun is gur féidir lom cabhrú leat.
4: Téchuid comreg.ie

Gold an or an I freshen a gusilam garhenya an kyonchin libog spirit gromada socht da hachtrucht is maiden a gusavium mit gestocht le fokri dirig revishen achtam de rest til kyol a gus oran in sherglor gumishan hocht achlog silam goan shiblom a gus rinta ge hishva dangwal er whatsapp ag nodach schacht nodit tredo kuki kuik e kuki kuik a gus kuki hin a kuki kuik tri an gona ever no och kerne yachtacht o hishkert eren garna gi e Eg tús na teachtarachta. Tá cuinlach glas nóvir a tastal leis a glór ar maidin wa eistir chumá kéna. E drubul na fóinlo ige tastal leo mai leagan deastag Míal Dorby hi sin agus bésia am gwytse. Agus cúpla teachtarachta le teacuisteach e gyrra éman magdanacha a chlustal ar an glór agus eistir maidin eisin sialais agus bale I lí.

Ach, ach, sin gohalan ar fad, cholamuid. Clannu gúl in chin, mar trasa sin hain, agus a cuidrara chuin chin, Michal agus Pári. Cuin le glasan over, sin oran, vi tasa le glor ar maidin. Sulam gar hangi sila Anne Walsh, vi si a geisocht bralu ar maidin, ag sagúna idar silin, diaskul tulin ag gluin a roste ar maidin. Tar cedi ad hain a tasa le glor, agus cuidrishad clausurnish le niad na fushuige. Tasa ngwar cupla pisa ele ta colum gana na tasa vi pleit horchalor, agus bhí Johnny O'Connelly beisio chinam ghaib a marach le cúna débe mar ar sa gair in seo ag a seachtach lag a leniad na fúsioige agus beisio chin am ghaib agus a fáilte ach tíocht am a sos in seo le port agus couple real leis an rúpa ar Cady the old grey goose McFadden's come west along the road trí fi sa álain ita acu agus fan í linn in seo RT Radio nó gailch da bí gormlan ní huarish glíb inis ag an hart ar chugnú med nú mar sin leis an a glór áwaidin ach Fáca me siúb lear Cady agus bannig í sása as a chadéile gan lá. Gdí maire chadíis wéim siú Johnny Cady gnóid dhéhaib.

0: Balaiereid, tá sean hochtachlog mai din démort an chéadlá go bhíh an fóvid. Mis gormla ní huirisc, bhur géadfáilte ag glór áhaidin. Inniu vidi glór, pléimid a méid a bheisigis leis géim nú caigiltis an rialtis leis an sanolí aragadis conlo mórain. An tír se le aibri a déan chordis a chuir go na pál át bhul bagnach míle den amari agus chervílga le fósirí ar mariol ar na tiltis a dít sin. Bémid a plé gantan mór lústín a gair na gálifu tráhul miclein a fila ar a gulaste. Ar a bánt ag un grúchos a dionsgrun iascurucht an na héirin le cinn an na híslainne gan leanacht le cantinu fúi wálreacht sin ientas órapach agus tá vótacáte ag bíl siptú ar san aines tionsglich le mór of mór a bhul bíl mór stálcan lé mar sinan agus muidir teana leis a bhúfar a sin agus neartaire idir seo agus anna. Er dús ar maidir a príomhscéalta nuíochta idir náisiúnta agus idir náisiúnta a tá fúi déir chuin ag maidir dhuairis.
1: Tá óganach sé blianna déaga is cúsí fa ar a húnmharú nó an geannig an de hiróna go dé seaachtainna agus fa dhearcht berte le húnmharú agus tú Roscoir cuairte san óma.

0: In your way, free and fair, we bring a three feet grease, bossy gore, unseed in the word and half coonly in Lungan, their madden to Sarin. Gortiva inin, ochme and the grease, good donna, Dortan Polynegul bal has for horror and ish, son hospital. Begged Mohara Halin to ochme and the stoic at grease, because the Gortiva son see her sick in hospital, after she's guilty while it reached. O Green Roy Achtsuch on the Quere Hasle Fisk which allows Cian Ross Gwyr Ibi Tora la Chor Gwyn Apel la Cwn na Hwrtlis a Gwyrtwg yn Jama Ta Riera o fi Tilsis Tid yn Tachtan Chacate. Da sia Darfi Nish Gwyr Nigia Dochtw Shachtan na Hishwash agos tos Cian Cervila Dyna Fos a Riera. Online of Ben Gordon and Dina Mertrar because Rins Vagdrug, Jacob Hor, Hay Clar, no take 5 months and Shelvis Slantia, going to Tucky Gruggy, Shaks at the Hushu, we Ruggy, Ven Shelev, by Cadig Dinner Clarog and Schgame, because Kunal, Ideas and Druggy, Notion, Kudder, Italy Europe. America Hags war na Polini ban at Times Square in the Wauroch, his Yisha Bursa Hogs, the Nakabawaro, Dorf Mir Nakarak, Gulbal Hasbuch, and Andara Dinner, Saho. Táin dar dunne go rúpaí gobal le leas fa dhéanar curriculum matemática na hortuiste miireachta a rias. Sin íon talamh an nollscoil charb le clia i bhí ní húlamháin. Dúirt sí go le dtríocht curriculum atá dianta lán le botún agus le mí chruinis. Dime an talamh Pauline Mellonas a grúpaí tús na bliana agus a siléadú imrí freisin faoi leagan na maacha bhí gáiana ar a curriculum. Tán gheorchim tíochta chuir amhrúin na sirbhísí príomh chúrim dálas na agraach de Pál agus tá ardú mór a líon na dealach atá cuairtú cúna. Dúir siad freisin go lardú na chtrí fan géad an líon daoine úsáidin sa gur sirbhísí atá rá go deacrachtaí meabhar lánteachab. Agus bidéan na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi láthair.
1: Príomhscéalta na Gaeltachta níos tosnú le príomhscéalta an deisceart. Tá cúchiad zocht ó haon tigh tarna dúntasí sa gCorcaigh i gcúirí agus sa Beart Láirge le fiche bliana nuas. Seo de réitheoir Scoil Nó ar an Arnáil a Dulmhaigh an tacnamaí Anthony Foley ó Scoil Chnó ól Scoil Chairbh Lá Glia. Le dhéanann an tuair Scoil Gurbh Cadúnas ag 1908 tigh tarna sa tí chunté i 2015 agus bhíonn líon san tite ag 1200 sa tí faoi dhéire na bliana sa caite sin laidú 29.3 fáin gcéad. Is a gCorcaigh is mó hántisim bhí 1,000 sa féhéin tigh tarna sa chunté i 2015 agus 800 sa féhéin ann i 2025 sin ceirichéad níos lú nó titim de 32.8 fáin gcéad. Tid banisteoir chláiste iad ifa ní líthe go mbeidh feachtas bailithe airgead ar bun acos na meas amach roin agus an scoil ag tosnú ag golbhú de chiluair ciad bliain na scoile Christian Nob on the Hagen Skull I gober a Joe Book Fuente and Hilura a Vegar Shul Mia Brian Shahuin expect head of fishing at a glory Tá fáilte chura ag bechar an gceatamháin cáitní bhainín rimis na rialacha nó maid le lipéad ar thairgaí mala. Deir si raibh gá leis na thara in na rialacha mar ghfuil chud mhór mala ag teachtaisteach ó thír eile tá measca heile siúcra agus le siúpa deir si faoi na rialacha nó san iontas orpach beg ar cholachtaí chnó na rá ní sa léide ar an lipéad cad as a tháinig an bhil thosúil ag becharí go mbeidh sé níos fusa inis do chuoine mil éirnach agus mil átúil a hent deir si Bach incomplient tool to kit sa kuig mili yorog ta salt o chan hod eanet chun tig ir frais ir vanach na dihe a hard deal fi lahid a daf.ie a gaunter chur gruin a chnach ha price ir vanach na dihe ha lis ir daf.ie lahid na huide ad kerichet sa shaska kuig mili euro da mach ir lis defon giad a chan hod ii kiad huide bach mar gosh da kerichet sa chtiag mili kuikiad euro ir vanach ta salt fi gna rielach a iesachta an vaun canna Agus siúlfar cumórtas pell na gaalta de 2025 go hifigiúil a lispóil an bhí se chuin beag an siúl ar siúl a dictárnaí húlamháin ar an 6 láidíag de Bhanfód ar a 8 chlogas díthe. Beag lispóil in óstach ar cumórtas pell na gaalta de 2025 agus siúlfar plán don cumórtas ag an ócáid chumá agus binucaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgir teléhaigh mar a dhéanlan. Beocha dí ális dar tidil córa éradja a reachta le cólacht forbaréitiúl go na ngál DLDC sa chondai inniu agus sa maira. Tá deis a hóort da grúpi éitiúl na dúchlein maidur le cúrsi éradja flé agus na taciach dí tarfuil le tehi éradja níos jarafuí chrúhú da go na ngál. Dúr jan Marínia Grúari áfica tagra forbar a tuaghe DLDC go maliahar ális ar na héilev agus na keis na teag na grúpi agus go gorotar plán le chelar ar gáyana la cléiritha i lúna agus tacaíochtaí a chur a fáildífa, agus speciálú fai seo a chléir. Tá rá chóirte gairdaí don phobal faoi chamscimine tar bon faoi leir. Tá glaíon na bhfuil ag daoine ó hoibrithe guthe na háisín leis na hoibrithe neamhnaí-neamhnaí ceithir a ceithir na neamhnaí-neamhnaí trí a chuige trí ná ó hoibrithe phríomhaidithe eile. Bíonn teachtaireachtaí ua chibria ag ré gur ó fihicil i tché a fuair a glia páirte dimpiste bohir agus go raibh an duine a bhfuil na hicil an leir. Agus a gamscim eile tá teachtaireachtaí text a bhfuil ag daoine ag maíomh gur ó aimeanach na seirbhise sláintiad agus i gcéirí ar dhaoine íoc as a gcairdaí léis a achnuachan tí wastaí tá gaithe oiriche. Tan liste fehev is smó de harvishi kurum balle gus de weren te bresche kurum balle regen slanche niete de gus niet huishkert de erne vigri stjerni waimen at na shervishe slanche lady in figri dal shi faimen at na shervishe slanche ma regular hesh farlamentcha o orlodi slanche na len like his social to and chak de dela patrick rice gromile reche chaskas quick dinge nun ngal ik fanart la shervishi kurum balle emin vehev emliana and lin a sergis a cheer Dúir iascan tíre éirin gól si de glanstan da gud fistrahan fúi náctar nár Mariú na céta iascóg an óin na crana i gudirú seachtinge. Master gúr hártar céad galei bradan agus brach don bues an sa náctar. Tá chasálais éanada ceiliarú dé mlíana ar a nód im mlíana agus tá tionscnamh speisialta chuthair bonacu chun ceiliarú dhéanú ar an chlóhí le seo. Scéalú dé muidela más san aige in Atlanta an teachtain soithart cin de ahan bhliain ó fáscliú i chasálais. Tá leitir in ahan muidel agus bé deis ag an té a amsín cinacu fanart thairíthe ag chasálais éanada. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. Sacraithe tóirí in iar chóilear a condaí agus iar hanadar endaí creibhsí is an chlohangia ó guhus. Cothair in iua a rilic a chlohangia in i afran na bhéin le i dea poblí ní crónin chlohangia. Agus for Eugene McFuadjin is mingléra gorta chárte báis in Northern Literature Canning arhúnyé. In ar aras sáilar ísti nú ón híne go dín lí a chlog agus dirir a pádirín ar an lí a chlog. Cothair Eugene McFuadjin sa rilic eitúl in i afran na híne Níag a chlog i dea pobl chrís trí gart a chárce mwera. Sinuál un tuisgart.
3: Príf sgeilt a nírhid ghaléf ag fólingi vrelan. Dúrts kóltas na maklín in alzgal na gáleve gúl kúrsí lóstín sa gár in a chír húl fúi lóad. Trá gúl túsa chúr leis a térma nú alzgale. Hosan gérchim lóstín gaviklín sa gár a chavíl sa kúdeg agus níl táta din teg a rílta sa chún la ghaling leklis mas táta is an alka sa tá kúrsí gál cholif líin a dere kóltas. Bé kóltas na maklín in alzgal na gáleve a gá gódiach dar a wachí wóra ngálinga agus iad a kolam mó nocht agus iad a gera árda hárin sa nesba lóstín gaviklín ta sa gár. Beidh sé le faoi seo ar a gláir. Tá sé fógraí go gcólach Towercom gúil sé tééis eolas breise chur faoi bhráid chóirla chun déana na gáilimhe faoi nníirtas pleanalta den tacu le crán cumarsáid a thógail a málam chuislein ina na siir. Tá sé de geire ceadáil leis a crán cumarsáid atá an thuairt an bella agus cean nó bhés chuig féidir dé gur arde a thógail ina áit. Cúrú tús trinúna ngé leis an obra tá isce éirin na dhéna le salláthar ní sárisce a chuir fáil go ghaíne tá na gúnaí náciile le chatáile in gáile. Deir isce éirin gur go leor deacrochtaí acab le pípui bhí pléisgaí agus le isce bhí go le fána ar mhór le chatáile le scá agus gúil siad le 1.8 kilometr go fípui nú isce i leagan féchan leis a gás a réiteach. Bé plán bainistíoch sa trochta chur a bhaim ar mhórí mhúnaí na giseach agus bhlá clia an ár 338 ar mhór choláiste agus ar mhór le chatáile Tálle na tvéis an obair ar bun. Tá leabhar an nú seolta ag ospidéal na hollscoile gáile i gcóir le ollscoil na gáilimhe a bhés na chúna go áthair nar a tre náam chóp at ospidéal ágáil. Sí naim atá leis a leabhran na go mbeadh tuiscint ní sár ag na hothair ar a bláin cúram atá leacaí machób sa langóise do bhaile. Agus socrú sochríide. Bé Caroline Benny Chahasa, baintreach fechra Joe Watius is a más a gárna, chá tóra dechtóri véla de gárna trinúna nga an cúig dín seachta chlog. Léir eftir na sochríide is sé pel wúra gárna agi hína chlog a marach, agus cúrur na iesni i rilig wéris. Bénéad na príf sgeilta agus inis an daimsir. Tá sé gealta teirim i nga ach aira sé scámlach a maxa lá agus tukar sé an da wáste gúgi ola. Séta gúi vásara a nýr an gás. Idir chúig chém dig agus skór chém Celsius vés an tóchta sárde.
4: Áwadan Tá sé ina médiaag chéis seo chlogaris agus caihamid súil ar cheanlín tú na bopair. Déir an Irish Times go bhfuil long cogachtú de chuid na Breatana agus helicóptero a gcuid amach o chosta na héireann inniu agus iad fiú réir ar ETS

0: Gadastoch takiacht chosanta o ursine tírisha tra ul crinuga ari chosanta an ente Europe garachtal gundechil wantain is kasul marschen hen gaga an long fanacht erleid havilige sfe amach on gosta mar wil farolachi wonracht na heren lesoro Josh Gill er frivlanach on times when lientine agon slon o elsha a wad ni smo no maravi score blenoch in etter agus medu trige fingeet meid dine agon slon mariol is urdish Diagnose agus cúis leis níos fearr ach an Irish Independent tá an tíobh elegant scéal fearr tuairis gítear go mbeidh milliún duine fanach le cúis leis sa tír faoi bhí dheireadh fómhaid ceaptar go mbeidh fós ar liostaí feitheamh mar gheall ar easpa fórne de cruachtaí aircaíochta méadú daonra agus cosc atá chachar ar cúis leis i ceannacht isteach ó sholáthróidí príomhádacha slánte. Tán Irish Examiner a tuairis giú go bhfuil an taire iompair Sean Kenny i gcéar a gcineann faoi abhrenú ar an tástáil tomána mar gheall go bhfuil gnéithe go thomáint sa lá tá nimhán nach bhfuil san áirimh sa scrúdú ar nús tomáint ar Voter Valley. Sna meán Ghaeilge, ní féidir linn pobl in mhara na Ghaeilge a chruthú ar vibes amháin sinna cáin líne phríomhleanach scéal fear na Ghaeilge an Irish Times ina bhfuil chur síos ar an blé bhí ag díospáireacht scéal a reachtáilú ag an bicnic leit ag an deire seachtainna bhí uchtarán chunra na Gaeilge Ciarán MacGillivain a chur aspad thaceachta infrastruchtúr agus acuainí atá a gáil i drón na Gaeilge a gompraid le béal hrá locht politiachta dar leis. Agus ar huiris bancai ar maidin go leor faoi TG Cahir bei sérvís nochta an stáisiún ar fáil riviera na bliana a dúrú le gairid anón milledóirecht RTE mar a hoogta réir sa gán lína an leagnamach sin tóca ó ainacht réib wisead TG Cahir in the nearter gur udur mór díma é go bhfuil dulchan cín an wall chaoanna maidir le neamhspleachas agrathóireachta ó RTE a bhaintamach gon teirbhís nuoachta agus scéal eile i d'éir go mbeidh an mórchamórtas óráneachta ar a seanas chuan i rida le cruile beú ar chanéal teirbhíse TG Cahir gon chiadúir i riamh ó iriachtas na saona i Gilárne beidh se anu chochril ar RTE Radio na Gaeltachta chuma ach gon chiadúir é ar fáil ar an stáisiún ar an gná stáisiún teirbhíse TG Cahir. Inis na scéal sport tá sead faoi réir chuan ag Tam Iohannin.
1: Gur mí mágat a ramla pelgáil a chadasach bár agus tán tarn tínta gan a rauháltaí go chrúif an chonde i gíri. Seacht búr an dúche i vísa tarn seo bé kíri hír le níf brindan túra kíri lár ai ar kíri húa agus bé níf kíran le kíri hés imir fór na cliffi chéadváta in níuláidí go bhán fóvar. Tá kíri hér trís go dín darabáta áta gasa sé dar kibé fúrin a chálin sem cliffi idir níf kíran agus kíri hés. Sa glúf eile amáta dó imir an dárin eile a chail a máta hén a né i chéil im ran na cluifí a máta dó ar an séúla fichiad go bhean fóvar. Cúrsaí sacir agus bhí cluifháin sa bríomhrín a sasana a réir níor fachas a cúlaháin sa glufa ag Páirc Vile idir Aston Villa agus Arsenal agus Hánic an Cúlsún go na cuairteirí héis cuiganí númed a bhuichas go Bacayo Saka. Tá na gonadar ar lán fuintí héis ráchlufa ach sún ráchlufa cáilta ag Villanis ag tús na sraha. Tá sé ráit ag luach na Argentina Lionel Messi gúil sé gaiirí as an glufa idirnáisiúnta, dúir mar sé chéad glufa gan Argentín hir a gáibhilí sa cúg agus é 8 dé go ís. Ráiche a seach caipí na grúsa lo ó chuin agus scóráil sé chéad fich cúg cúl sa tréfhse sin rób. Tháinig an buc fuinte ró san ansaí idirnáisiúnta hir a fiche fiche dó nuair a grúsead coran an dán sa chatár agus Messi mar chaiptín ar an bhuiin leanana se ré i gimart lena chlub Inter Miami. Tá sé déimhna ag learfáil gúil conra fáid téarmach sin ag imreoir na Franca Bradley Barcola leis an glub tá sé tuairiscí gur bhiú 3 milliún euro an maraga a rinne siad le Paris Saint-Germain ach go bhféadach an figur sin ardú go dtí 142 milliún euro a bra a cecha dhéirint leis. Rubhí seo cha Barcola trí héisiúr le PSG áta rúsa sráit na Champions faoi ghó lób. Pelgáilach agus tá sé tucí le fios ag fuair AFL na Hastráile St Kilda gúil céad tucí acu go hrúr dagad imreoirí as an tír seo Cobie McDonald, Eamon Olavi Trean agus Liam O'Connell imirt lena globannaí inseo in éirinn sna críomhchomórtais éagsúla. Mar sin bé Cobie McDonald ar fáil go chruisbhuilíana a gcríomhthinsir WIO, bé Liam O'Connell ar fáil go bhfuil an cholaí a bríomh chríomhthinsir chorcha agus bé Eamon Olavi Trean ar fáil go ghabhlaíodh bailin bheilgaí a gcríomh idirbhanach pelle chun déanna mí. Cúrsaí leat aige agus leanna na Merseyside a réir ag comórtas oscail sa na stáit aontaithe Flushing Meadows in na Wourach. Ag comórtas na bhfear cé na raibh mar sin le cheirbhí roimh seo de bharr gortú rusta ní réinn

0: stro ar Carlos Alcaraz raid agus a fáin canas fáir ar Roman Safiulán i dtí hét. Tá Ben Shelton agus Francis Tiafoe tríd go dín darabáta chomá. A gomartas na mán tá Rina Sabalenka tríd go dín darabáta fór sin canas fáir ar Camila Osorio na Coloma sé dó sé cahed. Tá Iga Swiatek agus Naomi Osaka tríd go dín darabáta chomá. Rossi Capel ar dzéire agus bé Rossi a Bárk Gauran inyo 8 rása tar a gortan sin leis an gétlán a tosú ag dó a chlog. Agus leis sin, Stranus Gilta Sports ar maidin a gormla.
1: Fyr mi na maid, Tammy O'Hallin in sin, tosú mida ar maidin in a pál o tuultur a lianacht gan obir chárhala agus na haibria a díru gomormor inis ar na chéta a tosóni a dolóin fuin pála o horla tilte tobustacha na seachtana seacáte. Sead tolóin a tó lárnach i brosas ginúna letrachis na tíre isca a galfrúb hriab agus údrush na pála dian amachwil os cyn nígéad aibri sáni an tub. Fui láhir tó sgúil bagnach míle dana bósí tó ar a laid chérvíri gale fósir ír agus tó Angus Lamkin aibri den chordis leis na náisiú nén tílin ar maidin dhéad tuáit ar maidin Angus.
2: Grimmíle maigat.
1: Tá na pectirí fecí agun isléir go rois eisiau tubisteach go hírra a tó harfa bocht hana hén. Cechúil an obir hár hór hóla a gale rai?
2: Tá sí fíor iacar dóib, tána an méid sin clabar a hannig síos an éanach leis an tull, chlúdi sé ní mór gach am béal tullain ar bhíor fáil. Bhí hori gola rás gudí na léirscalini agus ní bhá na satellite hann na hachni seo aimsiú, onas go méach siad non tosnú ag tórtumach an clabar agus éirach ar isteach a dró na díní atá gafan. Fúr siad ólas ar an gédol síos nar hárla sé le fón le fón agus mar ealar ibrí heile a díri lá eilu ach ó hin nir hula mid an amarca agus tá cé go bhfuil siad dóchasach a cén siad go bhfuil near deachreachtaí buinseach le seo agus go bhfuil siad dili Lansdal ar aile bheith bio fuin fuin is léifte seo agus gan bia gan aibhleis is lehegele
1: Méid a hárla is cosúil go le caiire a leo agus is sciúr. An bhfuil sé sin hátanis nó bhfuil an béal a gónaí an go dárlach tuile sciúra nó go de chuch tuile uisce a nua sa mollach ar na hátachaí atá bhfuilte.
2: So tá athhrú éiriide a phlé acu am fad na háama ní mór agus is féidir leis na rudí seo tarlinn ar go leor fáin í difriúla take muid go sé chufaharne agus a chusneachta a rí eile so tá lín an uisce a tá thuas sa sléibhse tá sé sin ag méadú tá an amarca lochanna thuas as na sléibhse agus níhé go bhfuil gach báil ag an loch sin crin agus go deocú le sin an plescu margheal go bhfuil an lacar ag lá nó margheal go bhfuil clochanna ag titsin Tosh gwyl aerhru ag brysiu nis fwydja so ys na slebti so ta sydd hes yn obr a stopu copl yr mae ial gyrw ffatsys on gydarleg sy'n siar eich But tá muidinne díirithe ag go buinse seo seachar a réún ar lei in Nepal, tá sé seo in tá feitis an go dáirlaigh sé seo fud fad na Himaléas agus gombeach na himplachtaí olhór do gíine atá na chónaíon. Maral go bhfuil an dóin ag teoí suas, tá an lacair ag imacht agus teocaí an tuisce sin síos agus measach go dtagann sé le sroch go be cinse go mbeidh níos mó daoine am bhil.
1: Agus tá sa an cecha deacair agus atá sé aganí san Eorp in seo i gceantar atá seven. Dulling lek le implachtí heav éiride a angus. An bhfuil éan rud is féidirí anas na tíir sin an bhfuil na Himalaya le lenéad a chuneáil slán nó le maiú nó stopa chuir leis an brosis tremen nó leo.
2: Well, dead for Mishra, gur hiart an dóan gilear teach le céile, hon dílail agus fechtas mórachar a gunia a hrú éiride, agus gwyl si tiúd párteach an, but cain si gai si tiúd smuini, maidra leis na riscana a datag tarlunch. Nú hárla si seo an príaf fóchar, idir Nepal agus Sina, a chi wil anachaj gnó, anachaj turisracht, agus gomaila sin dini craifach a dol am an erni. Tá na himplachtí go hall war, so cai si smuini, keiko slán is a ta, gach bóchar a hen sus na sléibhse cé go slán is atá gach foraigne fatála tógáil cé go slán is atá gach nó agus cén dóil bhfuil siad non banisteach risca difriúil a dhéanamh orthu tois go deocú leirt na rudaí seo tarlainn sa rís eile
1: Angus gur míle maith agat faoi bheith linn Angus Lamkin a caintean sin in faoin méid a thorla in Nepal agus sa Tibet rinnt léontaí ó chuin. Tá sé nú méid is féhé se hochtach lag agus gomid ag an neolas a chuid an rialtas

0: cuartas nó maig an de hirón in jobh, agus é cúsi fi air gónváró nó gan na gadéir seachtana agus fi dhéarth bertile a bhváró. Tá sé derhí nisgún na gadachtú seachta na hisháis na pell, gáir na dilte a vís tíra teachtan searchate, agus tás cin chirvíle duna fós a riaram. Online jobb ben a Guardian an dína mertur arab agus rinsveg drugi Jacob a chur ag klár nót ag fæmant na sérvise slánte go rinne ta tukig go rugi, seachse da húsú fí rugi ven a sélev. Tá an gyrchim tíachta kur anvrúr na sérvise príf chúrim dar is nagrach te pál agus ta ardu móra lína dálach a ta kurtu kún arab. Tá an dar dina go rúpa fí gabal a lésu gynna ar churikla matemátika na hortista mirachta heis RIS. Sin ían talav an altskar chárvlaak lia Ivin ni hulvan. Gus bir enda prífskjalt a násjunt agus idir násjunt a fyrla hod.
1: Prífskjalt na gælstu nish tasnú le kín leintin deskjert. Dyr banna stóð klosti ida ífinni líhe gamag fachtas bala ha erige dyr bonakos na mísa mach róin agus an skóla gólvúd a chilúra kiedblien na skóla. Ha fáil te cura ag bechara an gheataáin cátní bhaín rimis na réalacha nó mar le lipéad ar thugaí mela, deir si greibh gáalas na hara in na réalacha mar ghfuil chud mhór mela ag teachisteach ó thiir eile tho measca le siúcra agus le siúpa deir si. Bheith incom bliantúil de 5 míle euro ag tasáilt ó cheanthóir aonair chun tuig ar freis ar bhanach na duthe a thairdíal fhí láid ar daft.ai i gceantar chur choghine chneach tá preis ar bhanach na duthe tholasta ar daft.ai i láid na huaire ar 6 míle euro. Tá 5 ó hen tuig tarna dúnta si sa gcuircuig i gcéirí agus sa bortláirige le 20 bliana nuas seo de réad tú scoil nó ar an airnáil a dulmhaigh an tacnamaí Anthony Foley ó scoilcha nó ó scoilcha thar bhlach lia. Agus siúfar comórtas pell na gaelsta 2006 go hifigiúil i Lisbóil an bhí se chuin beag an siúl ar siúl i dtuig tarna í thuúlamháin ar an 6 lá diag de bhanfód ar a 8 lá agus saothe agus bina gaibh cinlíint an deisceart.
2: Príomhscoilt an tuairiscirt bé ócadí eolais dar tidil córa éiride a reacht le cólacht forbar éitiúil go na ngáil DLDC sa chondaí inniu agus sa muara. Tá de se thuairta grúpaí éitiúla na dúchlainn maidir le cúrsa éiride phlé agus na tacaíochtaí tar foil le tithí éiride níos dearadh faoi a chruthú do go na ngáil. Tá raibh a thuairt gairdaí don phobal faoi chamscimanna tar bun faoi leir. Tá glaon na bhfuil daoine uhabhraithe guthe na thosaing leis na hibhraithe neamhnaí ceithar a ceithar na neamhnaí trí chuige trí ná uhabhraithe príomhaidethe eile. Agus a gamscim eile tá teachtaireachtaí text a bhfuil daoine ag maíú gur ó aimneat na seirbhise sláintead agus i gcéirí ar dhaoine íoc as a gairdaí léis ach nuachan tuastaí de ghéite éirithe. Agus tá gairdaigh fesrú actra nuair deanú an siará rág am an cranalú a Máidín de Dorney. Tharlaíonn actra ar a phríomhréid uachtra thartar chearú né i ceir ar Máidín. Tá gún fear atá go máls na déaga go thairlain le tuir canning le haghaidh cór léis. Tan lista fehiva smod a hervishi kudum bala agus dauerant a breshe kudum bala i regan slanchin yetir agus nier huishgirj da reir na vigidir stjarni o aimanat na shervishe slanchin. Agus jir iaska in chira eirin go walsha da glansin da gaj fisrachan fwy naktra nir mario na keta iask og an oin na krana i gajeru shaktanya. Master gur hartar ked galai bradan agus brak don bwes naktra. Shinawal unt huishgird.
1: Príf skilt in yirhid. Dúirt cóltas na Machlín in Altgal na Gáilife gúil cúrsaí lóistín sa gáir in na chéir húil fai láid, tráhúil túsa chuir leis a térmanú Altgalé, agus spéisiad a gágó díacht ar bhaithi bhór an gálinga le ard a hárant ar an aspal lóistín, beidh tila fai seo ar a gláir. Tá sé fógraí go gólach Towercam gúil siad hééis ólas breise chuir fai bhráid chóilí chundé na Gáilife fai níirt is preanalta din tacub le crán cumarsáid a hógail a málan chusleán in na sír. Cwrw tŵs trwnw ni ngei leis yn nobyr ta isge eirin y yna le salahar ni sawr isge chre ffawl gwyni ta na gwni na ecle loch o tol yng ngale. Be plan banj sych to trocht o cwrw faim er wori wni ni gysioch agos fflaclia yn ar 338 er warach o losde agos er war loch o tolia yn ad sfeis yn nobyr er bon. Agus ta lawr an nhw siolta ag ospazel na holsgol y gale y gwrl a holsgol na gale fe y feis yn ychwn o gohyr nyr ydych yn amchob yn tospedel o ogol. Bineid na príf sgeilta agus yn eisiau namsid. Da sia gaelta teriminio a chaira sia sgamlach am achsa law agus tygu sian na wash ta gwygi ola. Sia ta gwy fasara yn ir yng as. Idr chwy cym deg agus sgwr cym Celsius y feis yn toch da sarda.
3: I wadden. Da sia

0: an pása amláin ar an méid sin. Sin an orduútá a gist. Agus marheala isce ar an tá an duine sin ag fáil 100,000 euro orú sa bhlíon. Now an feibhatá agamsa, tá go leor feibhanna ag isce ar an gcéadá síos. Tá trúchas a sé fan gcéad does an isce tás na piabán ag siú amach lá iní lé. Tá isce ar an tréis fíneáil trúcha 100,000 euro. All the war knock will she the Wintermark and the Cusbori Ataku Marielle there and the Pibon Shin a Yeshu. So Neil she the egg a Colinu a Quidugish Neil she the Jane of a job Ataku August Fos Tom Prevaminok egg fall Cade Mila Euros Resh Gotflian Marielle and air an ESB she on price electrical satir show on price is Orja St. Anthus Yorubach on Dara price is Orja. Air down. Agus fós tá an príomhaimeanacht ag fáil ordu pa. So, in mohorm se tá an rialtas ag tuart sais níos mó argat
1: a dini na fóil ag colínu cúdabra. Fáil ag colínu cúdabra. Agus sorella ach fóch muidin sinna ar maidin gór míle mágat fí fe lín Padre Tóbín a tán na chandra ar bortí intu in sin. Nis fanamuid le cúrsí pái ar bhealach eile mar iog bhfuil buil siptus na nár fairí héis vótáil go láidir ar bhófar gníomh tionsclach a dearan an ceardchumann nach bhfuil an rialtas an náiríre faoi idirmhearteocht ar chuintú nó pái agus nuire chaisead bhóta bhí nicha seacht faoin géad go bhfuil siptú a bhófar gníomh ainis tionsclach suas chafada le gníomh stailce linn is tá John Downing an Irish Independent John Flamage inné le leas ardrúna an ANTO. Híla go bad é an leagan amachatá ag na ceart chumanníis go bhfuil sé a leog sás do bhótáil ar san stailce a chuir ar tacticcéin ó bhfuil sé na riire.
2: Well, is níl dátar beit ná gur tactic é, agus freisin buinn sé le omíocht idir na gceard cumin mar hápla idir siptú agus an ceannas mó sa chóras pu blií láir na bhuiir a fórsa. Dálinn scéal tá míad a fehver tora den próséis céanna ó fórsa beidir fiúí nniuh. Sin ráite, tá ceannairí ceard com an harbh ibrethe faoin chuí cóhéasca a dhéal na húdaráis donna léirsúthóirí i mí a Brian se caite agus ag rá go bhfuil cadarsnacht idir an gcuí gnéalálinn siad le locht féanostíocht agus gnólachtaí. Agus a quid fosta ha fénig mar hampla. Dearan siad go bhfuil postan a búan ag na daine ceirchéad míle sa chóras poiblí ach agus chonílacha cinálta go leor ach go bhfuil ag straicailt le costas maraachtála agus thartha buartha faoi ordathe ar costas brosla atáile teach.
1: Mar sin cechan éáil an rialtas lei seo John, tá séad hééis céile faoi leachta ar fetarú go chean puise ar an, is híle go méidir go géile an ná faoi cháin carbón. Ó bhfuiltar le géile sa gás seo go má meú agus iad a gá
2: lá. Is tócha go caiigh siad cógéile ar a laid a dhéanamh leis na buil ceart com na ceannairí ceart com antá an eisreagar tá se ráite ag an tarra Kachkus Puebli, Jack Chambers, Nock will go le Boggart Salka Gazella, Roche, a rare egifiki de Kridge on Ryan Kachkus Puebli, go willid reg, condol imon, idir vartiux, harve dar yira, August sunrock, ak, gameg, she mar proshesh fadalak, ak, pay. Ardu pai hugan siad a caffer a chur san áirif go bhfuil ceirchéad míle fostathe i gceist agus an tríú chuid de gach a chaan an rialtas tense ar pái agus pinch.
1: Gur mágad a John Feicimid cinnte a bheith séir agus féim do chineal súil ar an tarra sin ón gceard chumann fórsa in is cuairsaí go bhóistín go bhicléin agus cóiltas na maclén in olscan na gaiilbh ará go bhfuil cuairsaí andana sa gaiir sin faoi láthair agus túschachar le tíorma nó sna choláistí tríú leibhéil, bé séad am an agóidíochta ar a bhaithi mhór a ngáile agus a colla an mó anocht i gcéar áard a tharraint ar a bhaib agus lin ar an líne tá caiil ó hégartaí leasúchtar an na gaeilge ó choiltas na maclén. Ad chéad fáilte ar maidin a chaiil. Híla go bhfuil rudaí go donna?
3: the egg and the

Agus súlagan go mé si an nuí níhórin chu sé lei bí sin ódro mar chuirta a hosa in ggóiste ide ag deire na garcha daana ché chuúta. Sinna bhíon sa an láin múocht lei seánna fláta le por gomainine na bhíún fuimix technoireachta agus le aine níogan bhíún rúneachta bim si gom na níúiris agus ón na léirthir ar maididir cholín ó neachtain agus colmeiciile aspa go mé líb ríist maididir na mácha go hocht nuidir réib.

0: glushin tú aisin, an uim a scapin ó chundé go condé, an uim a hain siir na céta bliain, an uim a chuirin clú idirnáisiúnta ar an tír seo, an uim a hacin le pobl éirinacha ar fud an domhain, fuim na héireann. Tá rásaíocht chapal fite fuaite le cultúr na héireann, agus tá baint againn ar fad léthe, mar tá rásaíocht san uil ionann ar fad. Rásaíocht capal éireann.
1: Chara, an nearna tú dearma don dola éíoch?
2: Mí dhéanam si dearma dí gás riol.
1: Ach tá sé nómaid chun a hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag bre, gear ort.
2: Dúirt mé leat, mí dhéanam si dearma dí gás riol.
1: Na bhearma tú. Seachan pían hóis dola imcuige, fai meurocháin agus íoch le hap íflo mai tóls.
3: Awalt is mwinyu ar an gyd chi meledic tereish na hardcheshti. Sian skwol adjahis agus iluant vresha ar an rea sardic.
4: Is fear hesht amerik dey sio ar na gohu a gashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresh adjahis. Fowle me an tu shkil na spes yula agus luachfra is feidra a usaw a din oort ibra. Ol vi an shehu dan sail tereish na hardcheshti.
3: Am shin kursa sardic ag da wart adjahis agus ilan na actual ag thisisfet.ie. Chansknut the good solace, agus realtis na heren.
5: Is even liam gemeant hui gulnig ir van eindiliam. Agus taasam galeana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
6: On kadunis telefisha. Bill nach danin sharat, ach tashe fosle hiuk. Shineant li, fai de chance ar tvlicense.ie nu an enefige fwisht o realtis na heren.
7: Tasílis na cean an áisiúnt agus idir an áisiúnt a galéamh ag mára tí bhalís. Tíir ó ganach sé blian dí a gaís os cúr cúrtis nómaig an dihirón neamh agus a cúsiú fai ar gónbáró an ún gean ní gadeir seachtana agus fai dhéirecht bertsele a gónbáró. Fríf an ferví blian agus trí fíd gaís básí gór an tí dí nóir an hach cúna in ún gean ar maidin de sárain. Gór tí bha iníon 8 milion a gaís go donas an an tí agus beigin cór leis chur san ospedeal ar bhóir chálín ita 8 milion agus dóhid gaís. Tá dhéar cheanra bhain cuirpacha Los Angeles Fericá Duane Keith D. Davis trí blian agus trí fiad gaois fáilte cinntach an ónmharú an óránaí rapheol Tupac Shakur Las Vegas in 1996. Dé tí príos an síla ar Alex na teori cead go deogó dheart sa dhéanana a ghalma ar bannaí nar a dhearar pianosaid ar a tríúla déag an bhí se thagain. On lánio ben a gárdín an dín a mertir arab agus rin fag drúgi ag a bachar ag klár nú taig fagmant na sefis islánta gúin a ta tukig rúgi seach sa da húsú fi rúgi ven a selef. Bai cadig a dín a klár úgan sgeim agus kónál aidias na drúgi nú sin kurar drí arab. Ní ben sgeim ar fár ag gúin áriz a mertir arab a chiedwad agus drúgi akab. Tán gyrchi am tíachta gyr am rúan na sefisí príf chúrim dalas nagrach da Pál agus ta ardu mora lian a dalach ta a cwrtu cúnam. Dúr chad fresin gul ardu nech trí fan gedar lian dín úsadis gud sefisí a ta rá gul dekrdi me ur lan tekab. Ta fi hoch gan fan ged gardu gud í míle chú ced a lian a dalach a ta ban lesa as sefisí da Pál agus rú gú cúgir pásti nara gav rá vi fanacht a lóstín egin dala na hagrichtam. Tá an dara duine go rúpaí gobal a leasú dionar chriclam automatica na hortiste méireachta hé sear yes, sin í an talamh an ollscoil charbhlá clia i bhí ní thuúlamháin. Dúir tí go le dríocht chriclam atá dianta láin le botún agus le mí chronis. Déim an talamh Pauline Mellanis an grúpaig tú sa bliana agus ise a léirú imdí freisin faoin leagad amach a bhí ghaíonna ar a chriclam. Agus bréan na prífscailta náisiúnta agus idirnáisiúnta an trá seo.
8: Prífisgeld na gaeltan is, tas nula prífisgeld an deskert. Dead banna stóra chlost eida ífan ní leithe ga meg fachta sparaha arigad ar bunnacos na místa mach roin, agus an skol ag tas nú golfú da chiluar ciad blian na skola ha cwishti nó bunnahe agus an skol ag obad a jo buach fwint an chiluar a veg ar siúla mi a brian chuin. Ha fáilte chur ag becharan gheataáin cát ní bhainín rimis na rialcha nó maidir le lipéad i thirgaí mela, d'ar si gurbh gá leis na hara ag na rialcha mar go bhfuil chudmhúr mela ag teachtaisteach ó thír eile tha measca le siúcaide agus a suirpa d'ar si faoi na rialcha nó san aontas orpach beig ar chóil Lochthi a raw nis leda et lipid, kadas a hagan and vil, a sulig becherig machin nis fussa nis the rena mil ernach ags mila tula and der she. Vach incomplain tool the kids a quig mili euro ta salt o chanahot enid, chuntig er fries er vanach na dehe hardil filohid, a daft.ie, a ganter her corina knach, a price er vanach na dehe lister daft.ie, lohid na huide et kedikits a shaska quig mili euro, tagan to shot nik turskis nirish examiner, a leri kamach income de vresh is noch a do mili euro ta salt o chanahot enid, chun price tigger fries er vanach na dehe, chanin, canahodi kiddo de gurke. Echnach. Ha cúchiad sach do hen tic tórna dúnt síos a gurcag a gíri agus a bort nárga le fithe bléna nuas seo dure thúr scala nó ar an Arnold a Dulvig an Tachnamí Anthony Foley o scala chanó o scala chahar vlog lia le dín an thúr scala greif cadúnas ag 1908 tic tórna sa tí chúnta gavíl sa cúig bhín lén san tite ag a 1908 sa tí fú gérin na bléna sa laidú fithe né bunca tí fóngiad. Schulfer Kmortas Pell na Gaels de Ravilis Fehe Schacht go Hifigul il Spoel, Nis Dianni an Visa, Begin Scholer Schule Diktorni Hulevon et in Schacht de la Dirk de Vanfort et Hocht de Glog Sehe, Begle Spoel in Oostach Kmortas Pell na Gaels de Ravilis Fehe Schacht, Hag Schulfer Plan Dank Mortas Egen Okaat Choma. Ha put the old navy euro bwta agreement o Riordan y lato chumann pel chil na martra bydd doiag, cwydiag, seidiag agos fe cwyg na hefdych a tarngiach a reid agos bydd cwyg fil euro sa put the old dan gyd thar gael a deluyn sa chwyn. Begin ar cwyg se chi dwnt ag drahod lis tre e fag cer ihe o'n gyd i'n sa begin bohr dwnt o'n siach dy chlog tr hona gwydi e se chlog ar maidyn dig ddyn dyr ddyn agos de hine an dar la an chiw la as an cahru la dy fan ffod bes e dwnt ar rish dig na hamna cyna de lwyn an siach dw la dy fan ffod agus Seolach Crave Sinsir Cad Chiri ar a heg cólacht I Charví o Nangan ag go cod na long Chiri a raid dyn ach an taragtos na bauti tosig bauti na fórna dúchiche choma a raid agus beg Chiri hir le naif brandon agus Chiri has le naif Chiron sa chid bauta imrofer a written dair seachna an neolodiag da van fód agus bina gaif prífskelt an deskert.
9: Príomhscéalt an tuiscir chaléuig maira de anlann. Bé ócad I áolais dar tidil córa éiride reachta le cólacht forbaréitiúil go na ngáil DLDC sa chondai I nniu go sa muara. Tá deis a thuirt do grúpaí éitiúil ina dúchlainn maidir le cúrsaí éiride phlé agus na tacaíochtaí tar foil le tithí éiride níos dearadh faoi chruthúta go na ngáil. Dúirt Anne-Marie Ní Cruairí Áfacha tagra forbaré tuaithe DLDC go mbaileadh ar áolas ar na héileamh agus na ceis na teag na grúpaí. Agus go gur ar plán le chéile ar gáinne le chléirithe a luna agus tacaíochtaí a chur ar foildífa. Tá raibh a thuirt gairdaí don phobal faoi chamscéimeanna tar bun faoi léir. Tá glaoine bhfuilag daoine ó hoibhreatha guthe na háisín leis na hoibhreatha neamhnaí-neamhnaí ceithir a ceithir na neamhnaí-neamhnaí trí a cúig a trí ná ó hoibhreatha príomhaidethe eile. Bíonn teachtaireachtaí ua chibrithe gré go rófithicil a té fuar a glua puirte a dimpiste bohr agus go raibh go duine bhfuil an ihicil an leithir. Iartar athuaín sin ibhir a bhrúr an uhail le teagóil a dhéanú leis na gairdaí faoin chéas. Agus a gamscim eile tá teachtaireachtaí text a bhfuil ag daoine ag muú go raibh aimnat na seirbhise sláinte iad agus a gearraí ar dhaoine íoc as a gairdaí léis a achnuachan tú istí a ghéite éirithe. Tá gairdaí nó na ngálaigh fesrú achtarin ar dearnú an siar arág am an crana lua a Máidín Jadóní. Harlí náachtar ar a phríomhreid uachtara hart ar chiarú nye a cehar ar Máidín. Tá gún fear a tá go máls na déaga go hárlain le tír canning le haid cár leis mar gheall ar gartú a fuair se san é san achtara. Dear gairdaí go bhfuil siad a glanstan da visruchan. Tá an lista fithe bh smó a thairbhísí cuirim bála agus dóhar an tabre.

0: Asha Kurum Bala, a Reagan Slenchin Yetid agus Nier Huishgerd, that air in the Vigiri Sterni, Wyman at the Shervisha Slenche. Lady and Figgery, a doll she Feyman at the Shervisha Slenche, Maregra Hesht Farlamentia, O Orlari Slenchin, the Lane Leche of Socialta, and Chak the Della Pedric Rice, Goromile, Lechid Shaska Sakuig Dinian Nunangal, Igfonart, La Shervishi Kurum Bala, Amin Vihiv Imliana, and Lina Sergis a cheer. Durcha Chak the Rice, Golgir Gala Huirin to Brescia Kurum Bala, Or well, Lenachin Chuga Fedor Ladiniista, Fanat and Adihigas and the Bubble Hain, Shahas Ulasta Adihia Altrinish. Dir Iascan Chira Éirin gól si de Glanston da gud fistrachan fwy náctra nor Mario na Céta Iasc óg an óin na crana i gudirú seartanye. Master gór hartar céad galiai bradan agus brach don bwes an náctra. Dir Iascan Chira Éirin gó wál si de gobar a górla cóla condai gó na ngál sérvis í banishtia de óntri agus pwerti hi lásfura ille agus gól sgrúdi hi an ennú ar hampli ishke a tógu an óin la falamagadje gudira a hog am wes. Ta chasolish enadu kelliru jaim lianar a nod im liana agus ta chansgnaf special ta curhur bonacu hon kelliru yenu ar a chlofi le sio. Sgilu jaim mujal am asanagin Atlantan chacting swaihard ken da hahan vlian o fosgliu an chasolish. Ta lechir an ahan mujal agus beijesh ag a che amsi an kinacu fanat harihe ag chasolish enadu. Ta tarin chwod ar a chasolish la jaim lianar nuas agus ta shag fwes blian in yei blianar agus Bémor lei a chorar airacht agus ar chaltar an chiantar. Sgilti baes agus Sacri Hittori. Sacri Hittori an iar chorlar a condai agus iar hanadar endai i chrefsi as an chlohang ia o gwyhys. Corr an iwa a rilic an chlohang lei in iafrin na fen le i ja pobl niw cronia an chlohang ia. Agus for Eugene MacFuegin is mae'n lera gartha chartia baes an ohorlan litur canning ar hwnie. Yn ar aras sa walar eis di niw o'n hinieg gydyn li a chlog agus dyrir a padrin ar an li a chlog. Corr Eugene MacFuegin sa rilic eich yw olyn iafr yn y chi'n eich ochlwg i ddod pobl chrys drwy gartwch chartio y mwyrra. Agos lysyn, sy'n ymwyl o'n twysgart gymenlu.
1: Prif sgelti ni'r hyd gael efeig ffôlyn i frenan. Dwi'n coldus na maclin yn olsgol na gael efeig gwyl cwrsi loostyn sy'n gair yn y hir hwyl fwy lod trawyl tŵs a chyrlis y termonw olsgol e. Os yn hir hym loostyn gyfeiclin sy'n gair a chofil y sicwdig agos ni'l tada dyntag i'r realtas ochyn le choling leclis dyr y coldus. Mas tada is yn olcus y ta cwrsi gael chol y flin y dŵrw. Fyw miclin yng Nghyrin lob loostyn y ol ta cwydag y bygiag gydyr as otych chi ta ffocyn rochi ach ni licach fatis chob ein hir an yna yr at Tis go gáilach siad a siomra tá fóteach o Badoro. Dúirt cahaló Hegarty, leas uachtar an a gael gael a cultas na maclín, gwyl tríchiad euro na ina seachtana chá jarar viclín a rínt átachí. Bé cultas na maclín an olsgal na gáilife, a gágódiach ar a wachi wóra ngálinga, agus iad a cola mónacht, agus iad a gara ard a harant ar a nás balóstín gaviclín tas a gáir. Tá sé fógraí ggólach Towercam ggóil si thééis ólas breise a chufií bhrád choirla chundé na galibheh fao nnéirtas planalta den take le crán cumarsáid a thugeal a málan chuislein in na séir. Tá si de geir cadaáil leis grán cumarsáid atá an thuirt an bailla agus cean nu bhés chuig féidir dégad airde a thugeal na áit. Tá rátas san chur natúra agus rátas san chur físisiúil choir leis nníirtas planala agus be deis ag daine aineachta dhéanana fao nníirtas go dtín chéad lá an bhí se thugain. Cwrw tŵs trwnnw na ngei le sy'n nobyr ta ishge eir yn y gynna le sala hyr ni sa'r ishge a chwrae ffôl gwyna ta na gwni na cle loch a tol yng ngale. Dair ishge eir yn gwrw galiordia crochd i acob le piepwy fi plesgu agos le ishge fi gael le ffana er war loch a tol yla sga agos gwyl sy'n le hyn pan gohoch kilometr gwrw piepwy nhw ishge lagan fechyd le sy'n gos o reitach. Sy'n da colwch to gael y ffarent a fes ymwn na haibre agos captor gwrw meisio tŵs na brian a sy'n hogyn fwy na am a fes yn nobyr criach ni. Bei plan banish sich de trocht de kurvaim er wodi woon in de gishach agus fraklie an ar 338 er warach alashte agus er warlach atalje na tveisen abed er bon. Tá leabhar an nú seolta ag ospidéal na hollscoil gaile i gcóir le ollscoil na gailife a bheits na chuna go áthair nuair atá sean am chóp atá ospidéal ágáil. Sí an aimi tá leis leabharan na go mbeadh tuiscint níos fearr ag na hothair ar i bláin cúram atá le acu maithchóp sa lungóisi do bhaile. Is féidir leis na hothair ólas tábhachtach a scríobh sa leabharan faoina go dáma san ospidéal na dochtarí agus altrí bhí chur cóla searb agus ibhrachaí teagmhála a heastáshóp thuis chóp atá ospidéal ágáil. agus socrú sochríte.

0: Vi har gjort det man i en motorvälla och gått ut så här gul. Kjell Lösjön och så man måste ha en med att få kik och så att ha lite lä runt skärten i och så här. Kommer det skur ni rätt in eller att få något Lösjön ta ställa in och kan gå den här här i små bitar här så i en ta ställa in något lite du en analysti för här och sin måla om tjärta kan i den också kommer det med tack i alls i novella hein. Ach klar under en ny unus kan vi se en väl på mod allowers för en skäm nu kan gultis ju ta få krigen realtas i form av att man kan få i sin i Berlinberg så på nu går den en speciell klasse mot få i sin kommer han här klasse mot för sin för en skäm utlets ta den på kanaka bestunga eller august för en Fel enum kletse, bese hen bon gomorra nachal, agus bemudu kainz fwysyn fyrsyn eidde Bolinbog. Agus ma ta hen sachtu eich dagis, ygon chlorin ys eid maedzin, nŵ ma ta hen sgil agi, a waile by rintlin, a waile by rintlisyn pobl eid maedzin, rhaidyn ys na bali, lagol eid agwalin.
1: Bwy bralin clustel web, naid a hacht a hien a hacht, se se, cwgi cwgi do do. Nu show takes a cookie hina cookie cookie tree, Augustine Kinta RNIG a churib the Hachterucht. Svedele three foster hood egg is in year agarti punkai. Augustesna Sheikh on the show takes egg ochta kahanoi hochta hocht, Augustquid RNIG rib the Hachterucht.
0: Tau shipanunish skulse se garden chins special ti special ti hairline agus tau over aline le deal in chagus be ze rodiba kal le na khosh a kho aline ni khahan khoshi said khfadle she garden ni agus loshi le shman tanuon shini carline I khulan as salahuna
2: das kemaz as archkata tamat os kin chachten shanish so gaidelum gma
3: Gahalin is doy eventual agus camarata nacha brand mo gahalin ta shachli gal er hilun stu shach agus maskan all the net gafikturi agus rodi ar nota junta tain.
2: Gormaha gadailin.
3: Inish chum bilganin fuin ganohin.
2: Well, vi see mo gone am sanalin agus sahig dolim ma mehin erida really ni ach ma e kolash san e chomershin ta ma paintal ovi ma maser. Like to take and shalom ganodarach.
3: Fekim gilorg an a picture tat and just rair can eva chle fekel gahatu.
2: Ta, it was shinan inspired to am gilorg an a picture tat and tam just simpler tach, simpler spidal. Nach rair can eva in shahin. So, shag bra, it the chud shis is fopper, like it the fainta.
3: Ta kaunya bilgatin shah ar chul an kuntur, bintu gober lat fads min zine stach samach.
2: Bien. So, shag bra, spas hain of agus gwyl ma'n anna fe le agus accounts le customary frisian ag anam ceana.
3: Cyn cynnal paint tat yn sio yr ymala?
2: Paint ola ta am. Bi ma gwysad ola agus acrylic. So, sy'n yn da medium fi'n smw sad.
3: Cyd e'n jifrach dy smw ydy dweud sy'n yn ish?
2: On acrylic, strwmyn sia anna'n sgipu. O gwn praed sy'n sy'n ola togyn sia Amanti talking to me and the branch at Kicha to focus on paint is on canvas. But talking to Wadney's foot is on all the strumo or compression acrylic.
3: Kerta to go but it and show for Lord.
2: For Lord to my gobber is picture the Magalids in the carta as a high cover on. So she not to my gobber is for Lord just picture go shape hill on chan shape hill. Suspida August on the na blahanna ama agus tu mei hapa ka pictures as fach an la hai kovran.
3: Cien ish vi at nar vi tu kuinu un siopu sa oskal chinish cien ish vi at gnach?
2: Stahai tu sa gabra gul dinin an siulish sach agus mocha daibri ekel krocht ar amala. Agus tu sa gabra ven sa agus veg eish sacht la toirmi dini frishin o hiv gidi chapin siad gomach zalin. Chna ta alin toiri erar Erida to the Gerg my good obit munchin na fekel. Snitad and you session na Twidmidini alt, oh, he could have happened shed.
3: And we two jill Erlina let Hamel a histois rudelin at the Dina on the Hartestach, Agus, and the pictures in the carti ekel the tain.
2: Oh, it's Rudmore, I shen. To shed ziftul or fad. To fekel and dinner, to cancel a dinner, to quarrel a dinner. It's Rud Antavatachashinumse.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je
2: veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que agus sin tá pectar go asal agus pectar go na cocu féid.
3: Ó feicim hís faoin maúr den sin mar sin an saiz atá le feicáil an seo tá tú nán ceann níos mú nó níos slú bheith freisin?
2: Tá, tá tú nán ceann níos mú nó níos slú. Tá trí saiz difriúil ó hiv printa ar fáil chomáilis na bonfictúrí.
3: Agus na cóirtí seo, bhfuil is eitadar seo feicí amsa seo puiile?
4: Well,
3: tá bhín siad le díl a Tesco nach mian
2: I gach na caro. Bhín siad an cairtad bhían.
3: Dú héinean le tio mar sin?
2: Is mé, so tá réif se idir brella, laura bósa agus chulichanál rílí le hai ceilúra zifsiúl. Chumá le pectúrí rárkana.
3: Sve brannu sin basgó, vá cuíne glórdín ar basgó.
2: Ó, vel. Sio níis cianna mar sin.
3: Mine with the noon and shot. Go back and with me picture that was picture can't you tell me the brand and wedding shot? Achas upper Aline was but those new swords in the crochet search on a mission is here.
2: It's upper Lafar as not in the PC shot. Agus is PC at gun place was at the board more in the year. Agus shady in and shana balance on the PC that's it say gun board. Agus is PC steel. It really. Tá méidirigech agus peintalann se le ola os a géan agus tá pectúr don bhád dinteige ar na PC ach feic sam gúil siad go hálain.
3: Tá na ríre. Chás a gáirneal seo an seo tá rudí begálain i crocht eitha teo?
2: Sin álín glúine. Réif se tá sun catchers agus réaltógaí agus cuíre ar fad dint a bán as a glachan ian an sitsin. So tá réif se beag go álín na háte an seofers an chumála mo chud álín a hain.
3: Feicim a bád siol hea si macham an sin ar bhar sell feta sin?
2: Ó, is sin sa cláda an pectúr sin.
3: An seo ar a winio Caroline, is pictúr atá an seo freisin ach tá tú gúsaid bohan a freisin?
2: Ó, tá. Hosam a gáin sin le gwerid is a bector sin tá paint ar chanvas ach bíon mé bailú blahanna fian agus cuidam na blahanna fian an sin ar an chanvas chomáid céanna. So tá sé cinál 3D.
3: Tá. Bhúd tú bhád idir an cinál ealaíne sin inis?
2: Tá le pís inis tá hiile leabhlíon, ia. But bainim ansás as sin. Tá sé difriúil. Tá sé difriúil gan bheith gobal le just paint to on. Is málam bheith bheith an rudí difriúil státhe.
3: There means the most shul in ish machine, a vecin to rule this mean to rot in opaque mind, and not the kitchen the lesson in ish.
2: And being the goony, yeah, and the reckons when the dahani, because the blahana, gomor and the blahana fian. I was fixing to rotikins all in fahab.
3: No, or she to session gomor more the hojalina.
2: Ta, spralima. Actosha simply. Then and then you and casta abantia, but she need a go of a casta, you know, mahagan shalat.
3: Bunny to sauce as freshen.
2: Ó bainí mán sásas, ia. Is tucan sa simris fecastam. Tucan sa simris gom íinsin, frisin, dar a vinsa macroho. Ní tú cuifnú ar einhio eileach an rúd tatu idzíruat. Sai gom angol ordini a sin brahan sa, you know, come a kitsart obert sa dí an a bezar.
3: Dógur sa wadar tinnis an picture sinni an a leis na blahana?
2: Brahan sa rbís, brahan sa kimeid detail a ta sa bector. Détach sa bheith, détach sa seachtan a hógan, nú détach sa mí rávi hoga brahan sa lugar meid detail atá an.
3: In iris chum ceat aftan seo, seo cínal, beidir másiúchan a chrocha, grún seo gwein chum sarúd a chrocha ar a glánolag?
2: Ó, ie, dyn anna. Iad seo anis is tabad siol, peintal sa ar PC Amad, agus sa tunan iad a chrocha átabu, numar dertu ar chronolag. Sein chedra de lasta hai rili na chai.
3: Bydd gynnu lŵ a hatan cartet.
2: Ie. Ta bydd gan gweil gysgifft ar chwyd acob chyn ffrysion.
3: Holy. Croch dy sy'n garwniol sian eisiau dy sort yn cynnal tws bant ys alun y tat y ba?
2: Wel, is sia, is sia na bwnd ffictori ta i'r mael isia. Sian reif sian eisiau gwna bwnd ffictori ta am, so bydd ma o cwrla sian dyr eich heila.
3: Nara hagas tú stach mar sin na bonfictorí seo tá mi sin an 16 níos

0: Ik heb het niet opnieuw gezegd, ik heb het niet opnieuw gezegd. Maar dan, toen we begonnen te zeggen, is het meid in Ijaan, August Lautlin, Fuisjön, August Begon, Begon, Tischkind, Jurschoon, Fuisjön, Meid Taljakimach, August Tille, Dindjudig, Tille, Sonrile, Hechtemach, Fuisjön, de Figuudig, Mederstoen, August Meidjön, Lug. Maar dan, toen we begonnen, August, bij moed, Kijn, Tisch, Lakon, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön, Fuisjön,
1: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwidna arad an chór agus tú air hiúl. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchriachfort in aice leis na heitiltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nur a hurling ian tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
2: Chara, on yarna tu jarma dun dola eik?
3: Mi yenim si jarma di gas real.
2: Ach ta se nomeid chana hocht, nach gapin tu gwillan tam eik bre, gyar ort.
3: Dort me leat, mi yenim si jarma di gas real.
2: Nav yarma ta. Chachin pien hoj dola emkwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
4: Mas dúlde te bheith fisruch is mó fánart feibanna a réitach. Mas mín le túnkara imirt ar cheistean a gardo de chrí. Mas dín mhaid difirí anamh le bartais fliblíní sfar. Nú mó tú tóca leis an ngaige is tú ag irigí a chorchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas de chuid scilina chun cuir go dearafach leis an tachaí. Tá post puiblí ann chuige sin. Is cuma cadiad de réimsí spéise. Is cuma cén scilin a thógat. Cuir dig na ciata gairmeag súla ar publicjobs.ie.
0: Kursi kjól stóði í taradus, mar matan hjóltóðin er snú óran í óg, geistugt eða mæðin, og væli hafa góð kjól að hæsa nú hóð maðurinn góð pæbli nú njönnach ladínu og gæli að gæðið gæli við beidzig að mæðan síma gísu skím jútlits agus við an kjóltóði óg að spidjál. Pártig að skím sá hana is í míli agus lási eða glása að kopla sjáttan óhann. Væl, það séð að gera íra tussinu svo til þínu óg að mjög símakab gud kjól nú er óræn að hæsa eða sessjón jútlits eða sjá agus nálik. Ach heisja hláð inni láði með lefikja gælgi hóli karakna gælifu Markus og Konnadi fyrir
5: Arne on the nog, well, canal tons good of arenas, quite it's quite to go, Torud Huggenstrid Gailiger, Ich Horli Karok the Galve, Agus, it's Shunan, Arne on the nog, no, youth late, Agus, so, Stoyer Clara, Furbrio, more canal, canal, Fragra, Stohi, Eren, Ering all, on Stoy Deshenly, Sawvalt, Agus, Siro Alcohol, Agus, Stoy, more Huggenstrid, Kumshich, Grini, Grini Oga, Trununa, Rud, you know, Tasha Sock on Stohi, Agus, Ordan, Freshen hurts hope shoot tramog gonna good talenix kreuchte leiru it her starcha agus marshinze
0: agus can we to take call the card of the galvelish
5: well is canal cohort sicht tanider ta couple ta party last for in chinda ta playlist shot ta aber ta cool carach on the freshen ta agrich the new music generation ta youth work ireland ta aber cool in the nog na galiva a gus in chinda on the darling na galiva in chinda stillish
0: Shantu nishu shkeem ta dhidi e ghiin ta dhidi shibliandu agus ochbliandu dheg
5: Dini taidir cúgdeag agus fiche vihil agus sohi agus rudatas spesial fwy seo agus go mormor eishturi freshen an chlór seo ní go Dini ta na gúni ní hwan gahar na gailfach gunde na gailfach freshen agus so ta se is an ishrúp sin wuse di da chomasu agus da hwyrt le chéle sohi ar valach nachwil cho Nerid sessionly on gohondul robe agus agus marshinsa. So to clore machtir ichet a fall agus pesha stohi Kjol, Bill, Mike Oskel to DJ Lee ag DJ Lee Michelle agus gnivirti crohiacha elle.

0: Agus stoiadú tá sainhhaice is ísrúpa sin innaiste sáúánach do héile le hirúí chuna é fáú agus rudífa cumach ní head ní héana ísrúpa beidir sééis sca le hí fi bheith cegadíide chu tá séíar agus úsíime cabán.
1: Bhfuil sinna gotíidir agus.

0: Sinan fá cuidú a seoir fáil agus so ba se tosí mach anyways you know bhí tá se seo feicil ó cheann cheann na bliana freisin mar bhí tá cuid go imeachtaí éagsúla ar nús le lín an éil páraic cruinniú na nóg féile éróid mar hapla agus an sin bhín an féile álín an bhrúi head freisin sin féile réisanta nua ba tá se mar chuid a chu sin ar fad ba se tosí rí sin is be hééis brise an tábhra agus be muid tiochttaréisad an cúigla fichiid go bhí me an fóhairt an tríúla fichiid go bhí héidir fóhairt agus an toch tú lá fichiid go mína saona agus be se sin ar fáil in áchlan nátá análín na gaiilehtá se ará Dominic sin an áit bhfuil an galí agus an riúán ach tá tíar héint an nuga tá se an sin ar an Ián Altanach an sin ach tá ní a chaáhhendir an on gan an den sin é Roy Dominic just timpla chaineil.
1: Tá sib sinna se be i ggéar réóga san ísrúpa sin a chúlan dé dí scór chun iarta síon agus hiocht agus bheit an bheith fálaiche mas pí a góra nó pí a ceolacha san nó he be cadhfuid si gur réna.
0: Cínta agus sóhí beidir nótbeg go fabal croíoach na gohilteachta freisin tá bíanana téileh a gúnaí ní smún ó bhí gotí seo ní se nuga má has semacha fiche fiche ceair só cinnal úsad gréad chéile toú na cisleán agus tá se fós úsad duna úsad chopla athrú choléon ach tá éileh tá níos mú éileh ná tá fáil ar óránnaiche agus cultúí a bhíns crothú éige agus mar sin sa bhhain go láidir aonan bheit géisteach leis gláir agus atá ordan wahop nó beidir ar bhhailop i téine chuir láthid mé le fphobal seo é sí a chuid.
1: Déis sórt beidir neamh ébalta agus de sééis go béidir go roiide nach leith leachta a bid beidir de séistechan go réir chéile.
0: Sinna sinna go dtíra ché agus ús níl aspa deisnaí sin ús nu tú runúnibeg fásta ús táhachas á le sin san allscoil le hí a ví na miléin agus ó bhhaith sinna le an sinnta se níos ús médín na deisnaí as cuiimse agus sohí go bud canál cheánna bhá má tú éganní sin úsad cúta go fiche tá go leor go leor daoine agus go leor ceúirí go leor óránna hí aganní sin tar ní a bhád as bar maithe bh chuta chu sinnta sé deblianana úsad agus ammunda gaiir bhad agus tá sé ná agus on bíon de sin eile annach seo de an bhá sin úsad a sin chuir láthir.
1: Agus cehil bhéis na hiintí se sé bbunú bharcas.
0: Mar déma chuig le fichiid sin mí me fóhaid. An tríú le fichiid go mí ar fóhaid agus ar an nachtú le fichiid fecharm go mí na saona. Ná níir tá chaáisteach a feicú tá go leorgó seo tá sé híomh na cóirlia agus an anna álín agus mar sin deáile agus tá níánnach choil agus chola agus breúisteach semáach sin agus frosta chláú a agus just bí deanghil ar anos agus leis gúirla carach má tá aon teachreacht leíochtta sin.
1: Sáid a tóirechttaí du seach so hegad an cean bhfuil gúil spásnaí tórannta teórna chu leid cín séid.
0: Ar an íl tá úsa tá mai cheappa gúil se a ggéir bheitá cummseoach agus is féidir agus méid daoine agus is féidir a úsad a scúilteach an seo agus Tá mai cheappa gur a bháir slí goach muid a cinál gaúach an chlár níos múna ggéir bheith spáinte doras go rií ógus sin ordéirnach tá tú ggéir bheith méad bhla seid.
1: Tá ru dalhil faoi iscinál isteisrálamas do gan a tú caiint spéid a réine láún sin secretí do chu daoine pé tá a pléile sé gaiir le rion blianta a chuúna deamtá tá síachchan. Is te seop sohí bheith fála agus bheith fála beidir ó réide a tá pléile spe an níos faide.
0: Tá agus bei sinna sinna go dtíre tá tú chud grúpa úsad le chéile go rií tá dá bheith feidir chéile agus fólamúna chéile agus go dtíhann caiinslena chéile agus sinna rud egalíisian freisin tá rudaí ar nús bhúsna tá feú scíomhneúí go si gúnaí caiin séir bhúsna dúisianlaí nar bhín si níos óige si an tábhachtach agus mar sin teachtá bhúsna nar tá má tatú gíirbh má tatú croíoch má bhín tú má tá agus

An san a hant bhríiste agus is mar a gom bhargóúidir donna grása don gláir tubair an cheil. Mick McCauley, Winifred Horn agus Carmel Cocaíh is a ceol bra bríomhracha chun sin na chuir sa túil ar maid na nóhríil chéirí a thugann siad ar a géadríil páirceanna glasa Rosbethe. Tid leile ar a gceansan, The Little Thatch Cabin a bhí ar a dárna ríil agus sé Mick a héanacham Melissa's Met Her Match. Dar nó, thug Mick agus Winifred na blianta sa grúpa solas a dánta chéile.

Bhí scan an áran he riamhsa grúpa solas sobonéchan grúpa sa bhliain naidig an éche sé si Karen Casey an chiad áraní a bhí leis an grúpa agus si a dúirt sráid a chlaig dún áránachom John Spillane agus Louis Dupire. Agus a measc na áránthe a bhí sa grúpa óhain, Deirdre Scanlon, Aoife Donovan, Mairead Phelan, Niamh Varian Barry agus Noriana Kennedy liste le háidamh. An grúpa crán na hain na riail na dún na Tosta Feathers agus the Gossan that beat his father, Ronan Brown agus Desi Wilkinson ir Adoga agus Sean Corcoran ir a Mazuki an grúpa Cran agus beig deire seachtna a gaoine ar Sean Corcoran an deire seachtna se chuin in Rochadáha a gúnta lú agus olas le fáilt féic sin ar an síomh seancorcoranseries.com sin seancorcoranseries.com tá lista all in dó cáidí le bheith ar siúil agus bhrealm a héana bheith hánach foríir

Is leis a glór tobar a cheol a tán si bhigéisteach is mis a cívín áo sé, cívín.co sé ag RTÉ.ie. Timeless a bhí ar an album Onaráni san Tarán le Maianí Vreanáin agus a Cormac de Barra. An grúpa The Weaving in the Yixen Bertuca ar ein chuma siad san Maeve Bhagli agus a Cáitní Rian Haina dar Paddy Cronin's, Dennis Murphy's agus an Gíria san Arúr. Tóca gom on an album de lú agus inach an grúpa The Weaving. Grúpa a bhí Dígrán 3, Lady Annie ag an Vela Masters of Tradition agus Beidr Gugulver Eid Edaglar on Sail O.S. An grúpa Lumiere inis agus Aránica as Ivroch in the Luther Barra Nahina. Bona le hairke ata ir an Aránsa. Ailish Nichineda agus Aurani T.G. Carr na Blinasa Pauline Scanlan.

Gilkui amacht go hair aga Tim Collins agus aga Brian McNamara. Tim ira gansartina agus Brian ir bíb ilin agus anadanta agus túnlacan álin aga fémar vien agoni Michael Rooney. An farloch, the good natured man agus an criach hir the West End vi ir an dá charn fípa. Ranha gomón album, Read Only agus

is fé Tim on album Éir, Dancing on Silver. Rockmide sin is stúrú i dro na Vógraí agus i dro na nóachta ar maid na nuamh. Beg Brian McGranahanta agus Alec Finn Choma, seine siad a Kitto Mahanis, podín o rafrata agus níorís jig. Gdéisio slán.

Le drop-and-go parking ag Airfort Valley O'Clea is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwydna arad an chór agus tú air hiúl. Tá drop-and-go parking uscailte inis sa dóchriachfort in aige leis na heitiltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nur a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.

0: as fiú iirech de anamh.
1: Ok, banim trí las.
0: Dinan vó Paul dochar doch láinte de fóiste. Diatach gomach túnkar ag andúil nicotín ar an nord, a gola agus ar an numar a hocó. Is mó seans gagásiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin taring an ál ghain. Agus lawer lo inyov. Fag na fíri kífe vó Paul agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie/vaping. On HSE.
2: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un hioil. Ceolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ceol. Seisin an clar tober hioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
3: Beidir gar fesrucht, nu fentrucht, nu dibert is bregan san dinach an bohir. Ach na dhéin sé faoin grúi, is dalí dúil tú gan an taistil.
4: Beg litríocht taistil na gaelge faoi chabadil sa thrá údars taistil gach dír dhéna gale húrtrai sa héan ar RTE Radio na Gaeltachta.
5: Má hagan dhéna ar ríte chun bach ar Califord na Galve, caffriad na Hibert a St. Lee.
6: Bas fair mór hú, taistil grú a cos, agus tá mi trish. Navar dhéna fair na fai bina taag fair mór I mahampla, ar fan a blianta.
7: Hanna le luan, gach luan ar túsáte ag a cúig.
8: Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
9: Palaeri. Pelgeolach a dosach bóir agus tan tarant dianta gan a roi vauti go chrúif an chondé I gíri. Seacht wúrin dúche a vís a tarantsa. Bé kíri hír le nýv brindan, túra kíri lóir aí ar kíri húa agus bé nýv kíran le kíri hés imra fór na cliffi chéad vauta ar a nýuladé go bhán fóvar. Tá kíri hér trís gadí an dára bauta át a gás siad ar kibé fúrin a chalian san cliffi ar a nýv kíran agus kíri hés. Súgla fele a mauta dó imra an dá úrin ele a chal a mauta hían a nei a chéle. Imra fór na cliffi a mauta dó ar an séu la fichid go bhán fóvar. Cúrsaí sacaid agus bhí cluifháin sa bríomhrín a sasana a réir níor fachas a cúlaháin sa glufa ag Park Villa, idir Aston Villa agus Arsenal agus tháinig an cúlteann gona cuairteirí héis chuiganna númad a bhuichas go ba caiú saca. Tá na gona dairí ar lán faoin tíneis héis ghá chluifa ach sin ghá chluifa cáilte ag villanis ag tús na sraithe. Tá sé ráit ag luch na Argentina Lionel Messi gúil sé gaiirí as an glufa idir náisiúnta, de mar sé chéad glufa gan Argentín hir a ghabhíle sa cúg agus é 8 dé go is. Ghabhíle sa ráchéad agus sa seacht caipín a grúise lo ó chuin agus scóil sé chéad fiche cúg cúl sa tréfse sin rob. Tháinig an buach faoin sa rás an gcéantaí idir náisiúnta hir a fiche fiche dó nuair a grúis siad coran an dán sa chitéad agus Messi mar chaiptín ar an bhuidan. Leanna sé ré ag gimirt lena chlub Inter Miami. Fan hala cúrsaí sacaid agus tá sé déimhní ag learfáil gúr conra fad téarmach síníthe ag imreoir na Franca Bradley Barcola leis an glob. Tá sé tuairiscí gur bhiú 153 milliún pont an maraga a rúin sé le Paris Saint-Germain ac a bhéach an figur sin ordu go dtí 142 milliún pont ag brathir cean chuí aidíns leis. Ruibh seo cha Barcola trí héisiúr le PSG át a grúis a sráit na Seampaní faoi rólób. Tá sé tú leafis ag fuair an AFL na Hastráile St Kilda gúil céad tú acu go thrúr dagad imreoirí as an tír seo, Kobe McDonald, Eamon Olavi Trean agus Liam O'Connell, imirt lena globannaí anseo in éirinn sna cruíomhchomórtais éagsúla. Mar sin bé Kobe McDonald ar fáil go chroisúil dhéanana a gcríomhthinseoir UO, bé Liam O'Connell ar fáil go bhaile an cholaí i bríomhchríomhthinseoir Chorca agus bé Eamon Olavi Trean ar fáil go ghabhlaíodh bailí an bhuilógaí a gcríomh idirbheannach peile chun dé na mí. A brano chun cín go dímirt an zera seachtar na seo agus imro fór an báta zera clufi sna grúpi a grúfacha sínsir agus idirbhánach pelle ón an ngál an zera seachtar na seo hagain imro fór báta cehir sa grúf hínsir ar an dúnach agus curur túsleis na clufi ar fáda gat trí a chlog bé an chéad ar an agbaile sna clufi seo. Túra kilchára ai ar nýv Connell bé an tamon leis an glochán lia bé an nýv Columba le hard raha bé éruá bela shannig a túrts ai ar na keramáisteri na dúnaf bé siatsan le glánanya Sean McCool bé siad a túrts ai ar glán tóli a nýv Michal túr siatsan ai ar nýv Alnan agus na Calabaga bé clifa baila cúsúd a gunya rúi dór. Imra fór báta ceir sa grúb idirbhánach ar an saharan bé ráchlufa a tasú ag ceir a chlog. Níomh páraic is go chrúin le bon cránacha agus níomh muri íocht an rosan bé cluifa bailach ú siúd a gúinean níomh náile. Cúr tús leis na

0: Sinna gavé cén Claire Telefíse a sin cuiga hína cuiga cuig i trí an ever checks a tugan a hachta cehar an lí a hachta mat a geistart lein insna sé condai ar mágin na gin jarmad RNAG a horig tús da hachta rart nevni hart a shart nevni trí dó cuiga cuig a cuiga cuig sin an ever whatsapp heg le gliar an nod shart cehar an lí cuig trí hína dó a cehar a cehar buir sgilta ag RTE punk IE sin a gavé cén Claire Telefíse a sin Brendan O'Shiel har sa tartart a sta a gri breth le sonna arta yw Francis dyr sia fi lebyg jasagod agos e gwein sia gymau les fawr a gyda yw nes Francis na jasin bo cyma jyre o ca di olis Francis siomr yn y nwy arta nes cae tu jiru yr y nwy arta nes tomlbyg o ca di olis dyr chadil cora era dy a rerta le colag ffyrbara etiol gwnnangal na'n DLDC sa chondai inyw agos ymwera lorlam fa sio
1: ie sian ffyr Michelle wal fi crynyw yn offici yn DLDC a litr canin in is loi hinu agus bei crinu a jan na mort an on fon hai ar y lehenni do a nu a mara bei crinu he in an pobl wandoran ar y lehenni jay an ostan na manishtra balagun ang al ar lehenni do agus anad fan triarta beis a srohan orlar ar y siart llog mor sian dynia bi ar waila olus agus a wal samacu an y lehenni higlha frastal ar na crinu he sian Rodda ton Michelle na gwael jish a chorta grwpi eichul agus da gini enra na dúchlein maidir le cúsí éiriide a phlé agus na taíarta na taíartaí a tair foiil le taí éiriide níos dearra faoi a chruthú dóú na ngáil. Dúirt Anne-Marie ní gruirí oficia togra forbara tuaithe an DLDC go maithar ólais ar na héilimh agus ar na ciistianaí a teag na grúpi agus go gur plán le chéile in sin ar gháinne le cléirtha a luna agus taíarta chur foiil dó na grúpi. Dúirt sí gur go leor daoine gur mhaolaithe áirithe a chur a bhéim agus codú maidir le cúsaí éiriide dé. An nuala acu cinéit le taiseart agus cólach catear a

0: mar sin bheitir teála seo dífa ag na cruinithe sa dóis gur féidir pobl níos léidire agus níos anmuaniche a chothá le héraid níos deara faoi a cruthú doguna ngáil. Mar sin Tá mé ligi geri ar níhil a dhéanú maidir le cuasaí éráide dó ach marim ggóil cuidú a dheáil ar grúpi ar go dgin dóir rathaise fadúta, mar sin ag na cruinithe seo En se haine grúpi don na díine débóhhailetha a chur a bhéim sa cheantar agus baile haine hafacín sin an teála sin agus bheit siad cóla dífa a chur siad plán le heile agus an sin chur siad taíarta agus cuidú agus trénal ar fáil don na grúpi. Mar sin rud maithetón an cruinniú aniu morálas teanna mát an an fanaithe ar a léhaní dó an sin amara, amandórain, amáluguna ngáil agus asrahan orlar.
1: In tamai Francis Bacomagic scéal le agus ach tan scéal seo cenál dá. Tá se brona ar gáid ach iascach in tíra éirin d'ar siad gó siad a gliansant a gud festruhan fanáctar in ar maríú na céta iasc óg in óin na crana ag a dearú seartanya.
0: Ia, tá se brona, tá se tromchúsa cente, hannig in scéal seo an sálas tránóni dí híne nar hog iascarí fádjar na héisg seo maríú sa nóin edir céad galeih agus iehéad iasc Michel agus djer iasca an tíra éirin gól siad a gliansan dan a gud festruhan. Mor dúrt ma edir céad galeih agus iehéad bradan agus brach don óg bues san actra seo agus ta imní léirithe ag cólarí condai a gantar bardas in a seán. Djer iasca an tíra éirin gól siad a gubur a gól a cóla condai gu na ngál sérvis sí banistí ar ta ón trí agus pártí ha leasúra ile agus gól scrúdithe a nienu ar hampli eske a tógu ó nón agus ó na héisg la falama gudí gudíra a hog a moes. Iemní orlarí da chod iasca an tíra éirin Gwyl dolchon cyn janta san Asrahan a nish agus gomeisio dy bogwyrae gydyn chyd chym yle dyn Asrahan morsyn moesyn gwyl dolchon cynnia ienw acw. A dwrt na colari Joy Beard agus Jack Murray gwyl yn actor sio on ta trom chwysia agus hogsiad malw dyn y chysgri a chorffys arwysyn agus ar iasca in tíra éirin golua tránóna dé híine nar thug siad fadear seo agus dúirt siad go gaithir ólas cearta éil ar go dé a thug a mues mar sin suas le dhéhéad iasc marú tá se tromchúise cinnte.
2: Cár go leor, Francis, cúpla text a seadaid, breith le sonna, Francis.
0: Michelle,
2: sin go leor sa sinna nois. Breith le sonna, Francis, tu bud a gurca spáir ag trochas a trí. Sin ón na sean chuirde a bobl scol gí dór agus cyn ba gala a gí breith le sonna ar Francis inniu o Evli ní chorin ta gé siat lyn
0: sin e na corda ni bíale sia text bíale sin gulior in isbo
2: gyr mai gyd ma sian da le ba gyn is Francis agus bíle bwy has a sa fe lyn ar maadín gulior ag a fe cyrra sia ar y tos mai sia fein fyn imaj byrl ba gala da eisig i le sio in sig i dwys a cain clair telefisia a sio

ceála fíbar agus mar a dúrma tá planana ag ar canú níos mó giganna a dhéanú inis budir dúrta in éas le chuigir chuig cena sé cen sa bhlíon mar sin be se galanta iad sinna eiceil aráis ar an airdan. Cuig a hína cuig a cuig a trí tá Jim Mama te feic agaibh le chuiste ar an tóis agus tan tóis gríthaniú mar sin mai se féin tá se bhagáil a spáir copla duine go fáil a fáil an freagra contrail sin ní riar dans a tán ní hé seo cléir teleficia ar TG Cahir sin léidir bag díomhanais. Éistigí go cuid a mela seo.

0: gonéir clos na mún in léideag agus sa cehead ru a agan gur bé an cloiste goilna is sinna sa tíre as á sé dúnta ó chávéras fethe trí. Tá an ináil a gghearttar a chuoine marhealad rús gur chahabh in áit fá blií ordathe ó chiaad sa caiige euro goráchiad sa caiige euro an lánemh agus tá fáilte chuig teachta dála ina gail a churcaig thiar chuig John Paul O'Shea riimiis an ardú deir sé go nin an grúpaí poblbal agus daoine dúnacha an obair chun bailte agus sráidhailte chimáil lán agus nó cheart gombeh ortha brúscar daoineile ag lána suas sa bhíh sé. Pe cruinniú ar siúil i drá lí mad na mádach chun deisiúir do chuúdamóí tála i ggéirí a dúdamí a chuir an núil roih fu séad ghabhílas fé seach, beag an cruinniú ar siúil an Óán Meadowlands a haine go chlog as tho se gagraú ag Family Carers Ireland má chud de thrá crunethe i fud na tíide, beag deis ag chuúdamóí na ceis na smó athá ag déanamh imní dóibh i phlé lena nunaithe átúla agus meas na ceis na bheith álé, beag deide a chur leis an tástáil achfuine lúntas cuamóra ardú ag iocachtaí seaachtanúla a chuúmóí agus techníos fearr i chuirm faoisih chomá. Agus binnagaibh príomhscéalt an deisgurt.
1: Príomhscéalt an tuaisgur teléhaigh mai a d anlan. Tá gcurdaí bun cranaithe ag lá a gálais faoi achtar arábal a tharlaí i seapa gin na dreiid a réir. Dúir na gcurdaí go neaithaí beirtead is deas sa teapa i dreithe dhé mamatíné an lí a réir agus gur ghid siad rinteadaí ón teapa. Runúhaintí ar bhirtáil foirne sa teapa agus bagan dagan acu freastal ar athlan atningalhain in ri le hé cá léis. Teictar nachhfuil siad gartaí go hálc. Tá achaní dhéanú i gcurdaí ar gnneir bí bhfuilolalas acu faoi nachtra teaghfuil i dhéanú lá. Agus tá rahthir te gcurdaí don phobal faoi chamscimanna tar ban faoi leir. Tá glín na bhfuil ag daoine chu hebhrathe guthain a thaisín leis na hebhrathe neamhnaí neamhnaí ceithar a ceithar na neamhnaí neamhnaí trí a chuige trí ná ó hebhrathe príomhaidethe eile. Bíon teachtaireachtaí uach i bríthe ag ré go ró féhicil an chéfuair a glia puirte a dimpiste bóthair agus go réigh an duine a bhfuil an nihicil an leir. Agus a gamscim ile tá teachtaireachtaí text a bhfuil ag daoine ag muú gur ó aimanat na seirbise sléintíad agus a gearrí ar dhaoine íoc as a gcurdaí léis a achnuachan tuastaí de réite éirithe. Agus tá gcurdaí nu na ngálaigh fisrú achtra inar dearnúhain siar ará go mon crana lua Máidín Jadóní. Tharlaíon achtra ar a phríomhréid uachtra thartar chearúné i céir ar Máidín. Tugann fear atá go máls na déaga go thairlan le tuair canning le haghaidh cá léis mar gealar ghartú a fuair se sanlé in san achtra. Deir gcurdaí go bhfuil siad ag leanstan de Bhistrachan. Tá foiilte chuta ag an teachta déile pat a cópó galthair ra bhógra nara idetheis agus áige Hildegard Nachtain agus nara idetheis speisialta agus cimsú Michael Moynihan inniu go méid an teirbhís teirepa idetheis a leithnú chuig níos scaldéag speisialta ilir fud na tíre le scalanú na ngála na measc. Siad na scaltha de geist na scalnú Bernadette agus scal Little Angels i Litter Canning. Bé tacaíochtaí teirepatha a cholathair ag an chóirlia náisianta am idetheis speisialta dá fuistís na scaltá seo a tá chaí faoin scéim. Beirt is ce a scór a bhí ar chaalaithe nóthlan inéar thuisceirt Máidín Inniu de réir an eolas is deirnaí ó chamanaltraí agus ban cabhra na chéan. Sé athir déag agus fihí ar chaalaithe nóthlan Litter Canning agus siisiad agus staiche de bhí ar chaalaithe in nóthlan Ligí. Dúir iascan tíre éan ggóil siad ag glanstan de goid fisrachan faoi nachtra inar marú na céta iascóg a nóin na crana ag go deirú seaachtainine. Meastar goir idir céad go leith agus ghéchéad bradan agus spreach don buas san nachtra. Dúir iascan tíre éan go bhfuil siad a gobar a ggóir le chóirla condé go na ngáil seirbhísí banistíachta óntraí agus páirtithe leasmhara ile agus ghfuil scrúdaithe nénú ar hamplaí uisce a tógú ó nóin le falamach go dtíga díra a thug am wes. Scilabáis ar dearú for Eugene McFuegin is ming lera gart a charce wes in the Horland Litter Canning ar húné. Tar ara sa wala rís tíniu go dín líachlog agus tíra a pádrín ar an líachlog. Cotar Eugene McFuegin sarila gaitúil in ea afra na híné go chlog i dea pobl chrís trí gart a charce am wera. Sinuál un tuaisgart.
2: Príf scéltin iarhid chaléfag fólingi fréanan. Níor tháinig ardúir be ar a mínú ans cairn na gáilibhe ón giste go éilta réúnacha a teag fáilta éan ó chuirú tús leis giste sa mríon chavíla sa hochtéag. 8 míla dhéag go le atá giste cairn na gáilibhe agus tá méid céanan le 8 mlíana agus 8 míla dhéag atá giste chundé na gáilibhe. 32 míla chuiciad euro atá giste chóirla chundé bhuió os cian 62 míla ag chiirí beag nach 5 míla euro ag dúna ngáil agus thart ar 43 míla euro atá giste

0: Anna som kunde vasa tacka höga skuld kunde en laur kehnis och skulle ta hela nätta kajna för det sen när man tar henne rövgum inte mar kalkära och kärsin agas skåni var anna gärna den hela agas fintjur björn här så tigg kishin agas färsishin så så tigg så romaner vi sig och agas sjönin
1: En dulsha vi gemarin rev igursi flora honig flora för korine agasnishin laursa creen agastrid reven dulshin en spacein igursi templota sna dulsh revinte
0: so grober fader fasus visugun kantbehesho achsochner khoshin khlashin son khoshishin un galif in negedyak shaskado Wat in deve vi mar Oliver Norsen le Livolus agus vichna lechtna e kishina skailen. Nir vi marine tachta valenson un saurson e shaskus a trees on gunurchi le hishina Norsen made arhe plondi valu agus reinim nu is ver gut kadia de gasmarschen agus gunurchi le hishina Norsen na hanimacha vi orra un so a galt macha bit agus a revelation agus rodi marschen a bunkloho agus sné hosnig agus her si sis gydí méni agus her si chu si gydí James un stolim dyn egin tu mal yn orteir chwy gan son her si gydí dyn yma sin.
1: An lawr nos a crin agus tyr a fyg a chiol ym lea clia on fi si chwyn sin seher a seler fad.
0: Sia, sia. Sia, agus a anno has rwmyn eisiau eigis gynt agus lafio fwola eid. Ha tamil og ég rýst að kunna stáin laura því annaf mar nýr að vein en rægur að kæla túrtagas því stoppas að gæstu gud ég að gursi pekt úr hún og sæli ég blúk
2: Tán laur krín agus týrle fól ar lína inis ar an síf idirlín krín agus týr.ie Os rud ag a leabhar tortúil go maithe ann, is féidir socra dhéanamh chun a leabhar bhailiú ó Chiabháin Prendergast i Dingle Publishing an Sochagar Coghaoine agus Costa san Fuist a Thachaint, agus is féidir sanna dhéanamh agus do cneachan leabhair ar líne. Ba seo le fáilinn sna siopaí an dámhaid agus gin siúil san ort chaithid ar an gearrólaidíod de bhórta. Páirteach sa chláir sa bhí an túdar Máiríneach de Chúis, Bríd Cluichin, Marie Igri Fín agus Francis Ichinéide. Chulver Kjol, Irina Gréine og Steve Cooney, Argat Neil le Máire Bernach, Chant Cogig le Cormac Begley, Ant Cnucín Gara Fríg le Benuel Línse, Garáne Ville na Wolf Tones, agus Rhaenach Ivanriog, Cór Chulé. Lámahagif Gileir.

0: Tochelt, bíimid ar fad á déanamh.
1: Well, ní bíimid ar fad.
0: An bhfuil tú i do hí i meisín tochelta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an éon a talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil éon fi blianta gáis ann. Déadtá curisteach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tuaircuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bháteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
2: Is braling a bheith gettled.
3: Bímid de hir a gettled marga éanmuid.
2: Barry Wadling gettled as airfort na sunnana.
3: Tás a harfa áisil gan daus. Tán secal slándala éisca.
2: Agus tán chórclás tefa mech den Doris.
3: Is bítal at ettled chy giliúr átina éintacha.
2: An roiv Madrid, Frankfurt.
3: Cad a dair magúni.
2: Is a airfort na sunnana an áit is farla gettled as.
4: Is braling ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é enamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspleách cumarsáidí na hÉireann do thirbhísí fón póca agus

0: Ahanvanda, Tatakir Dagin Erlina, Agzagas Dakrachti, is Federlin Kaurulat Keshtina Aretuch led the Holofri, Nurata Trorig Tastal La Commerside, Kurhi Mudja Eremohur Kertu.
1: Dihut, Comreg and Shah, Conisker Federlum Kaurulat.
0: Tehuig Comreg.ie.
2: For Sean, don't us win if tea on SEAI. 8,000 euro la hike in Shalu Bali. Mesha tetoli in Ishtun Yire. Agus tastian on SEAI, don't us win if bile a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas enough. Kurdic us rada hef win if tea SEAI. Letakiach do realtas naheren, ha kalehach termui is kanelacha evine.
3: Tasha Vigeshdach le RTE Radio Nagoyasdachta.
4: An luíochtta go héanana tá sílas na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar a tuhailis. Tógú corp fidos cín leithe blian gaoise sa bhargaige amach ó chósta chorca ar maidin. Tíochtar go rág an fear baile chuisleán mhéara mád a ré le go ligiascach mangach. Cuidú fisar na seirbhísí éigeandála ag timpas 1906 ar maidir in neamh nar a facchas PC Amaid gar an chladach agus fríú corpanid thart ar uair a chlaigin na dhéisin. Tó ghua ag ospidéal ollscoile chorca áit i gur ar scrúdú dhearbháisir. Tíochtar gur fear áitiúil a bhí an agus ceaptar go méidir go becha neach an bád ar na cairge chuí. Dáir de breithe a gúr san ómaid gan de hiróna neamh gan ionadaí scrúdú Meirlainte ar bhuachail sé bliana dia gaois a tháinig os cúrna cúrte agus ag cúisí fa dhear bliana agus trí fís gaois a ghúnbaru nó an gceannaí go deir a seachtainne agus fa dhearach bean agus inine nir a ghúnbaru. Was an fear gór ansiadíon nó ar an nathach cúnaí de sárain. Gór tíbh inon 8 mbliana gaois go dona agus beigin cúr leis chur san ospidéal ar a bhean atá 8 mbliana agus dóichead gaois. Ní féidir einam an óganaí húirt maiáil ar chún siad lí. Cuirú siar fi chuinela agus tá se le bheith reis os cúr cúrte ar nasc físe ar a gúgiúladé gan bhí seo. Dúrsa tair a caitichos Feibli Jack Chambers na chúl Colabug amach einchanál stálke san Arnold Feibli. Tá rinskana kjár tómin san Arnold hís vótale vávar reynis, mai anna chúl a rýt sa dúrtsed a dina ein tæriskins kjárt ar ordu pái góp. Marif gáin égar a leid in jöntíru ní rúsi gíaf príf gár na húkrána en maðin. Dí a rýlts na húkrána rýst er a gó gólihe til a brúkara rúsi agus krunni ág rúf í úsa diwantis na sáhúni tá tóki án rúsi ar lær lega veti ergadál lega kúnhúrst góp sa góga a næ na rúsi. Tá sé fógraig iarfrí mhair na Breataine Keir Starmer go te géirí as a bheith mar eiside go Holborn agus St Pancras a London rud a chéalaíns go mbeidh fóthóchán sa dáil cheantar. An agal a rinne sé le Camden New Journal dúirt sé go te felún cho éirí as ag an Parliament inis agus tíú ag raí idir náisiúnta. Tá an ghiarchim tíochta chur anhrúir na seirbhísí príomh chúrim dá leis an agraachta pál agus tá ardú mór a líonna dealach tá cuartú cúna. Dúirt sé freisin go lárdúna go trí fáin géad ar líon daoine úsáidanta go seirbhísí atá rá gúil deacairtaí Meirlainte acab. Tá fiach fáin géad gárdú go dtí míle chú céad a líonna dealach atá bain leasa as seirbhísí de pál agus rugú cúgur páistí nara go bhrá bhí fanacht a lóistín éigeandála na hagraachta. Ég an siadan a dúras go a bhlíon tulgan ionaí tíli nestiachta an rai tíachta agus a seirbhísí Meirlainte chamála seirbhísí gúine tá tuchi gan ól agus go grugaí. America tá dhéar cheannar an grúpa the Southside Compton Crips Duane Keith D. Davis trí bliana agus trí fís gaois cinntí an nónmharú an óránaí rap sheol Tupac Shakur a Las Vegas an idir na sé. Tá seans go ngearar príosún sílar agus na teoir cead go deogó dhearta sa dhéanana a maithar paról nar dhearar pianosair ar a triúla déag chun chéad bhí eile. Haon sé na cúisna cruúna lé agus ag se le fios go te le achur go dhéana. Marib Shekhar Tupac a bhí chúblan na fiad gaois ar 6 lága bhán fóbhar na idir na sé nar bhí sé a Sin City le Brenua Fred bhí go dánalaí Mike Tyson. Tá an darad in a grúp fi gobar le lésiú í yna ar chorikla matemátika na hortesta mirachta heis ari jás. Sin í an talaf an olskal chárvla klía í bí ní húluván. Dúr tígul botúnigus mýkrunnis sa dreig chorikla mata dinta agus nach veta skolari í blási áll gan sása tala fóla sa matemátik agus nach rétjóf sa jedla kursi éli yna heis na hortesta mirachta. Dim an talaf Pauline Mellon esangrúp ag túsna bliana agus isi léru Imri Freshin fóin leag na maha vi gaiana ar gurriclim. Dier sinjóf gynnyan í fysrachan fóin a lésiche tala dina ar gúrsa matematikim.

0: ta e corbrú ar an arnál. Master sa tuarascáil go bhéatach idir 600 agus 1000 tigtárne eile dúna síos ar fud na tíre sna déimlíne amach róin mura dagan athrú ar folasaí an rialtais.
1: Joe, mar hirtig. Bheach incom blian túl de chiad sa 5,000 euro tá sáilte cheanthóirí aonair chun tuig ar freis ar bhanach na duithe a tháid díal fi láid a daf.ie ceann de chur goghine sneach tá preis ar bhanach na duithe a liste ar daf.ie a láid na huaide ar ceithre chiad sa 6,000 euro. Tá an seo in éag tuairisce a léidir go mbeadh incom de bheisis nó 2,000 euro ag tá sáilte ó cheanthóir aonair chun tuig ar freis ar bhanach na duithe a cheannaíonn cheanthóirí cheadóide a gcuirc ag sneach. Han ní nála gheartar a ghoine mar gheal ar bhrúscar chahab in áit phoblí ordathe ó chiad sa 200 euro go dtí ghá chiad sa 200 euro an lá nómh agus a fáilte chur ag $80 ina gheal do chur go chiar chuig John Paul O'Shea rimis an ardú d'ar sé go nin an grúpi pobl agus daoine dúnacha ana obaid chun bailte agus sráidbhailte chmád ghlan agus ná chearca meach ortha brúscar daoine eile a ghlan na suasta d'ar sé. Dead banished chláiste ide ífaní líthe go mbeid feachtas bailithe adigad d'ar bunacus na míos amach róin agus an scoil ag tosnú ag olbhú de cheiliúr a chiad bliana na scoile a chuiste nó bunaithe agus an scoil ag obairt i dteo buach faoint an cheiliúr a bheith ar siúl i mí abrán sa chuin. Seo mar láirisí.
2: Beg Kelur Morgan or Fer Carola the Mia Braun Fefe Shacht. It's Rod Mora Hogest Beg Rodier Schulz the Skull Irihinder Shacht and a Beg Chance Egg Ears Glory Tachta Shach Agus Naughty Yishkin Tagus Ear Osti Tachta Shach Lesh Agus Erin Saharan Beg Afrin Siskull Agus Beg Sais Tachlichela Tommy Dirich Trish Kushta Hurlichela Aha Dientasus the Banishdiacht Naskola Banishdiacht Untig Agus Ears Glory Agus Dina Vi Gobern Solin Le Blianthanus Agus Tommy Dirich Tachlichela Nish Con Rod Istoka Ha Dientag and Brevide is Tha Naskurlichelege A Tommy de Rhind Erna Man So Shielta Agus Tommy de Rhind Lesh Na Kalini go bhfuil aithna gine orthu a bhí sa scoil agus tá siad san áraint le na chuid cairde.
1: Ífaní líthe. Han chian odan den nation in an ian for fear or froshel at edem chun targi ag sula agus foina vi ganav oskalte ag fedem ilohid sheena states in irha chorkui chi valoon euro chosnig an tonad hosited edem deriachta agus bain frusad as fear chun bahad an vee foina in an orte agus lasa chan a ganav doskal an tadad halviachta Martin Hayden an tonad go hifigulinov agus dir se go vietach an obert foin si no incom a chorhu da edemodri choma. Tá fáilte cura ag bechar an gheatamháin cátaí bhainín rimis na rialcha nó mar le lipéad i thugaí mela. Deir si go raibh gá leis na hathra in na rialcha mar go bhfuil chud mhór mela ag teachtaisteach ó thír eile chu measca le siúcra agus le siúpa deir si. Seo mar láirisí.
3: Ceap mé haon go bhfuil na rialcha nua go húntach mar bhecin na daoine anois cara sa tháinig an mhill. Le blianta anuas ní bheoch aon rud ar an lipéad mar gheall ar an tír so ní bheoch isagat cara sa tháinig an mhill. Agus anois bhecin na daoine go bhfuil an chuid is mó as an tín. Agus tá feibh mhór le sin mar bíon annachuid rudaí bréaga. Bheoch beidir siúpa istig an mhill, beidir siúcra, pésais rud. Agus bíon sé á dhíol 2 euro, 3 euro, agus níl sé gheart in éachar. Bíon na bachgrí in éirin ag déanamh an bhil i gheart, agus an son bíon míl eile ag teacht agus níl sé déanta i gheart. Uaireanta bhecinn tú go bhfuil anam éirnach éir an brócha, agus níl an bhil déanta in éirin in éachar. An mola a thuaring ná téir go dtí de bhechara átúil chun míl a chinach, agus an son tá scot cás a hagan an bhil, agus go bhfuil tú ag tuairt tachaíocht de bhechara átúil agus de bhecha dúchsacha coma.
1: Cátaí bhainín. Tá cadfachta ag mórnéalach Pat Lawless ó bhail na téirigh tuairt faoi Ross Golden Globe 2026 tríd dá bhád na scrúdais a bhailta ar fad a chóléana. Tá Lawless tá 6 bliain d'aois ar chuir de 6 déag mórnéalach a rácaigh le Sablas Delon sa rank an dánach sa agus iad ag tuairt faoi Ross Timpel an Down a bharig Timpel 9 ar fad. Agus socra sochar de a dónal ó céalchuid fear sna nóchadaí ó lún den hasna agus ó charbo sinna ó rúchas tíis bháis aghaidh fir haole agus bé deide an nála agus bina gaibh nócht an deiscairt.
4: Nó iad a tuiscairt teléhaigh maira dí anlan tá gurdaí bhain cranaithe ag lárig ólais faoi

0: Ireland showing you to see chin and that's says to see the rich good no brush headline like but you show her my three cheer but Tasha much and show new and she try in the show August 3 you can't be in show can you see chief much good no no brush at the ruling me show mark could you the tiny match the trouble you try
1: Tá tuitim fihas a hácht pun se chuig fin géad i lína dithe taverne nu na ngáú bhí gahíle sa chuig, de réir anlíise ar an grúpa hen scanna na honna nnéing. Céad fihas an lí te taverne a dreidú in seo gondain go na ngá le blian is fihan West ar na vigarí. Hannig léadú ar lína dithe taverne ó chiaar héad chuchas sa trí in nu na ngáil a gahíle sa chuig go tríhéad fihas sa ceair a gahíle sa fihas sa chuig. Dreidú híineag pun se seacht fan géad den na tithe taverne idir gahíle agus an líéag agus gabíle agus a fisa cuig. Dir iasca in tíre éan ggóil se de glanstan da goid fisrachan faoi nachtre in ar Mariú na céta iasc ág nóin na cranaha i go dearú seachtainine. Master goire idir céad go leith agus ré chéad bradan agus brach don ba es san nachtre. Dir iasca in tíre éan ggóil se de gobar a ggóla cóla condaid go na ngáil seirbhísí banistíachta óntrí agus pertíthe leasfuara ile agus ggóil scrúdi a nnéanú ar hamplaí isce tógú ó nóin le fala mága dé go díra thug amhas. Iebhní Orlori da chod iascach in tíra éirin gofal dolchyn cyn gentis yn nisrachan anis agus gymeisio da bogu ar ei gyda'n llyd chym yle da nisrachan. Bert is cyrra sgor of i'r chroli hyn nohorlan yn yr hwysgyrch ma di niniw dyr eir yn yolda sy'n stiarni o chaman altri gys bon cawran na cheirin. Se o hor jeg agos ffif i'r chroli hyn nohorlan litr canning agos sysir agos daichyd i'r chroli hyn yn nohorlan ligi. Tá chasálas éanada i ceiliarú deim liana ar a nád am liana agus tá tionscnamh speisialta go ar bonacu chun ceiliarú dhéanú ar an chlofí le seo. Tá tarint mhór ar a chasálas le deim liana nuas agus tá se fuas blian in éi bliana agus béim ar leith a chur ar éireacht agus ar choltar a cheantar. Tá sé gani dhéag agus fi as an cheantar fástaí i go chasálas inis. Mar fáirt den ceiliarú scéalú deim údeal a másan aige in Atlanta i teachtain sa cheart, cyn de hahan blian o fasgliw yn cha salish, marafini banisjar marigiach dyn tí salish, Diane Chanang yr wersgylta.
2: Fi mi di gyrru fas mwy tŵr ydyn a deffrili enw, ffanyn celerw enw ymlianna, agos si eimer hann i gynnu slys ys mwy tŵ gyrwys mynd copl o bwydel yma yn synarigau agos BS, cyn el sgil bwg fan cha salish. Ta sylwys yn gyrwys rhasiad pisa agos beth yna mwy hans mynd omr arw dim lianna le, bod beth ydyn yn ysgwyl ymwyd sgil o bwg gyrwys cyn o wein gyrwys dwy, so ta sy'n sgil mwy cybi, ta sy'n gyrwys bala car. Ta jylwyn ta iaith, mi jyst mwy tŵ lenni agos gyrwys cwrtw le dorhw dan anio. For in the mass, we leg and can killer lin hen and chasa tasolish, I guess, Wimajama or wed, we may tell him we can mylin, Wimajamahan action, I guess we day, we gel, down to Suez, I guess tasses, but guess a sea into, I guess, then you be any attention, he glaw scart or adding, I guess, he glaw slap with the tasolish.
1: Skilabash for Eugene McFedging is being led at the Kharke Bus in the Horland Litter Canning at Hunye. For Shingle, Kerbly on the Jig Lakash and the Jiri Scoravi on the Gasmarin, Birch Yerlish. Tararis, Sawala, Irish Genu, Gajin Leoclug, Agus Jirida Pajarin, Irin Leoclug. Cutter, Eugene McFedging, Cyrilla Getchul, in Yafra and the Hinega Clug, Ija Pobble Hries 3, Gartha Kharke, Amwera. Agus Lashin, Shinawal, Untwishgart.
3: No yachting year his Ralevic falling even on. Sjólu stratish sávul tíkta ir vóri chahirig skundi na gálive gavíl sa fíkja ség og gavíl sa tríkha a hálun skundi ar madin. Is kófár tíkta ísjó idir kóli kundi na gálive, kóli kárach na gálive an túdur asam hávul tíkta ir vóri agus an gárda séchana. Sjí naima talesin stratish na léna dimpistí bóir in ar maritur dine nú na darling gartí a trom chúsacha a laidú go chíga fungéad ar a laid fin lén gavíl sa tríkha. Arab sjú da laur ag sjóla Bhí leas chathirlach na cóla chundé Michael O'Regan, méir na carach Helen Agbu, príomhhaimeannach na cóla chundé Liam Keneally agus stiúrthóir seirbhísí na cóla carach Patrick Green. Dúirt Cahaló Hegarty, leas uachtar an gaeilge choltas na maclín in Nollscoil na Gáilive, gúil cás éigindal an gáile mai ealar an ngheirchim tí hiachta. Dúirt sé a glár áwa dininge gúil sé cín tar chud a gona miclín lóistína áll agus gúil na hátachí a tar fáil roch ír. Bé choltas na maclín in Nollscoil na Gáilive a gágódiach tar a wachi wór an gáile trinú na ngheo agus iad a colamó nocht le ár da hárin tar a nasbú lóistín go viclín tas a gáir. Tá go loch na hágódi le chéile ag i gearú ilin ar champas na Nollscoile ag leabhar is i trí agus siúil níl chofáda leis a wachí bhór. Bé óra díon ag í cair a chlog agus fanan na miclinn sin go níche. Díra gorm na níhúris go chahaló hégurtí ar a glór áwa dininga a bhúl sé ní stocra ag miclinn lóis sína áll in gáile im léana le hás blianta eile.
4: Darlene Tasha Golan Alkus, August Tasha Golan Alkus, Ohio, Nahwell and Erit Tihir File, Derer Hille, Kegwell Tihir Adoigal, Gwell Labi Achar File, August the Price Nagal, Seer Erja, Ardu Taka Keys Gemeral Tangaliv, Aretius Arishala.
5: Kin can all price a Taragira Ed Nahotahi a Tired File?
4: Dosku the Fear Malav, On the last in Ur, Cherry Her, McLean and Isle, Snedugi, August Talabi, a goal in St. Onachin, Ur, 3 euro in Einish Achtene, August Nielsen and Aquinia, the Wicklean.
5: Mila Hochid euro, a 9
4: Mesa. 9 Mesa.
5: Kerdaton Kolostura, Fisha, no, a Wilsh Befalian, in Taker Nui and Love, Hunton Alskalfein.
4: John and Shade, Eiracht Egan. Kaju yoks kor her file the Maclean current sheet service korlikan lost in a file kena was him when you come on a gartaku John and sheet upper my ohio Maclean her a jagwell legion italian the shamri the lappy ach ni anche and the hunnish and barnish in the origin august ni anche five bonus a her etcha
3: kahlo hegerty o holtis na Maclean and Oscar na galivinchin Níor tháinig ardúir bé ar a maoinú ans cair na gáilimhe ón giste go éilte réigiúnacha teag fáilte éireann ó chuirú tús leis a giste sa mbliana 2018 go réir tuairisce go chuid na cóirla carach. Och míle dhéag go le atá giste cair na gáilimhe agus tá méid céanan le och mbliana agus och míle dhéag atá giste chundé na gáilimhe. 32,500 euro atá giste cóirla chundé WIO os cinn 72,000 euro teag Kiri beag nach 20,000 euro ag dún na ngá agus hartaid 43,000 euro atá giste chun le chlár agus chorca. Mar sin hain fáin gáile muinú an stát go éiltaid le beag nach 1,000,000 euro go éile álíne idir náisiúnta na gáilimhe agus fuair an éile go ghasúr Babró chéirichead 38,000 euro. Tá sé rátinis ag cóirla carach na gáilimhe go bhéta teag a gur a dtíos cáin torasareachta a bhaim mar a gur an fáilte éireann tuile airgid ar fáilghóp. Wain os cian hinge ag fuin gaed gan na gleachan I breige a fuar I tervish náisiún ta ochr charan I nara la reigiu na ngirhid agus I ngir húsgirt. Gwreid na vigiri a fail siu fuin nacht am hir al fash nise fuar I tervish náisiún ta ochr charan I gachiad fichi hien gleach breige a gavílis fichi cúig. Wain chúig cian I gaed agab sin la reigiu na ngirhid agus I ngir húsgirt in na nari tair gale mo yogs ras kaman. I maas na gleachan I gan cian al sa a fuar I tervish fi gleachan I in ar curu fys ar na har char agus nar a phrán na sérvísí éigin dala ar a lahir ní ra táda an rúmpub. Tá fólarif tó cúig fáimnach na sérvísí slánti fúin gontúr tú wánins le gléachnig an chinálsa mar go méidir nach mech ahorchar ar fáil a gásnaí tá garíre agus go gurtúr beha dýna im wíl. Tá sa náins lí gléachnig bréige I yna chúig na sérvísí éigin dala sa tísa agus dětí fínal suas le chúig fíli euro nú séví prísúnachta a jára ar a téta kentach. Dúirt áinni ní chanéla atá gabur go dónach leis na Samaritani, gwyl níos mú éilif tach hér a tervís a chorintiad ar fáil le dземlí an nos. Chorintiad sérvís fón in aiske ar fáil go ghine tan lís le brí nuol rúd cínt go rás chob. Bina tervís ar fáil chér uur a fíad na ein lé, seachlan na seachtane, agus tásti na túfas aibri a dónach awob le cárú lób. Tá fachtas ar bun fwy lár ag branche chosian na wara am wyo, le níos mú dín áil le chala gabur go dónach lób. Mar chod a gannachtas sin, bé ócad óla seacob i fichi hían sráid homas ón cúig dín seachta chlog trinúna dèr dín. Díra aili ní chohan go áni ní chanéla ar a glár ar a sinir, cairdid na dúlhan is mú a wánin slefa gobar leis na Samaritani.
6: Brand shell can all neglect me on to. A camera, listen smart on it, attack it and go her fall. Ni organ to brand shell, you have ni organ to dual gus na shall eister the reo, listen aimly if you an earth, August Peter who trace glacha hogel. Ta nyart dini on live a canslo, lahidahadimni a rein slow, August attack it and scala fall.
7: Will she be told a rein if we let no jurach dina taos can not mean a jig?
6: Oh, Bindinio, Holikin al Ishig, Holikin al Kulra, Egobur, Lishan Agrich. Narida must dinu hugur gurk, Easter mata onut, matatu tishkinach, matan tomat, nil ein holiach et tastal, matatunan, shall Easter the three would have like a hort, worth nine the shachtene, tafal spikirit.
7: By the session olish agi in we by Kanagi Jardine, ach un branch it agi ngale unshin, tossum nacho session olish agri agi filod, ach the machindine it agiestach in iskavor walo, taku lib, no claru lib, uvedo bola jango le bomber be.
6: Kinsa zetach, so zetach claru ed samaritans.ie/chantossa volunteer. Zeta and the animal gusta had all of the sunry hoshach and shin, agus yachadinikin tadasha, the madele can erase the session olish tachinis.
3: Anjich Nela, Ibridzonach Lishna Samaritan Inchin. Tasha Fogri Gagolach Tower Cam, Gulchid Hish Ola Spreche, Horfi Vrod, Horlikon in the Galive, Vineritus Planel Tadin Takub, La Cron Commersot to Hogel, a Malin Hushlan in the Nasir. Tasha the Garrick Haddal, Lisha Grand Commersot to Taon, a Hurtin Bala, Agus Kyan Nu, Ves Hug Vedder de Gadarte, a Hogel in the Arts. Skill a Bosch agus Sokri Sokride. Heish Wash, Tapadar O'Coolan, as a Grokan Indruan, Peter Fadder Ward, as a Montring Balin the Hound O'Hochas, Madden the Van, Evelyn, Inina Wan, a Gascari Ninish, Drada Wan, a Gasquil Tele, Bishop Ahora, Dachthor Yachtin, at Grokan Indruan, O'Laura Shaku, Gadin Shacht, Renun the Mordoch, Lear Afrin the Sokride, a Gahin Yak Madden Zerdin, a Shapel Chrick, a Gascudder in the Yishina, a Riliki Chrick. Agus by Caroline Benny Chasa, Bantrach Vechle Joe Wattish, as Maas a Garna, Gatora Dachtori Vela de Garna Trinunia, on Kukitin Shachtachlog, Lear Afrin the Sachoide, a Shapel Wood a Garna, a Gehenachlog a Marach, agus Cutter in the Yeshini, a Relic Weirish, Madam Bert Wack, agus Kara in Hinle, Garchlan, Bert Hirau, agus Dada Wan, Chamala Guiltele, Eertred Rhine Gomblani Hurt, ach Veta Dina Shientus Hurt, ga Ospish Nagalive, Mahogrinchida. Agus binagui nuiacht in iarthir go trinúna.
8: Nish, ta se ní momachis fihi go jean dá agus crimid túsin ish da sin chlair ahnien kirag kirag ille. Sa treisio bai Conal Macari ag taisil ar fodna tíra agus a canch le dini samula.
9: Is Misha Conal Macari, is Alain Tor as Belfast Jamae, agus ta mahil ar fad caite agam ag strachalt la hariana ADHD. Ar an aistir seo, bavralam haspen Steve an doi an nibrian machlagan. Right, creatin in real fust.
10: Good hug of Mary Kenny.
9: Okay, focus. Na gromatic janu neachan.
10: Mwajin wara.
9: Mexico. Recorded chalk track occur. Tattoo falsa.
10: A drama fear.
9: Kind of your show, Agamanchen. Scream shen cheese.
10: Good hug of Mary Kenny.
9: Johnny, let's go, Ella Connell. Right, creating in real fust. August May and Ishna Dihaji, Tamir Lorg Tishkinch, Fuin Fa, a Darlene Sheshawdu. Rivni Jignoha, Hyap Tidri, Gerstop ADHD Lepwashti, August Nachroche Lefekla Nini Fasta. Achanish, Salat Hanyun, to ADHD Gamora Melon Fubble, August Tasogin Gamai, Gawilche Lefekal, and Nini Ergachish. Bei meg tashtil chimpel natira ag bulu ladini simula ag eis shakla skilti saku agus ag play na keshi na mora tag bunch lanyara ag slat salat hanyo. Tarlum ar hurras jig gnosis ifigula ail a hurras tishkin shnis fardu ar an doi an nibrian meinkin agus hon vali nis falinya a amshu hon marathal sa doon shaw.

0: Well, Conal, Dermot and Shaw, Dermot Ta. Ian scale on doctor before, if we diagnosis, Dermot Ta she a goal, no, and well she a hop before.
1: Well, Tashe Janta. Kaik me bugnach gara clag a new lechecoli, againstinch muscale o huskajeru. Lormudge fui ma oiga, fuin skull, fuin old skull, ogus fuin upper. Leve onric, vise jas si si slidinia, gan arm in relicur fui kelch. Ní rúla jana ógam ach an éirne a inseans. Bhí mé ag gónaí den tuairim go dteaglam an rud seo stiúrú lom hén, ach tá mé ag an pointe seo anois go bhfuil trúirtaí thuairim, agus mar tharlaíonn sé sin go dtíreach an rud a fuair mé inniu. Ag deirí an phróiseas inniu fuair mé na torthaí, agus seá, dar leis an uaireann seicóilíochta tá ADHD orm. Nuacha ní pointe ocht faoin céad. Tá sé deacair na mothaithe mór seo a chur a bhocal, Tá mé trína chéile agus tá mé sasta ag an am céine. Ní féidir le mar agur chuir sé antas mórm. A néadú buú leis na duine éagsla ar an tuara seo, dehan mé nasc

a chengal mod lechéile, cé grú ar scialta agus ar scéal difriúil ó nachéile. Mar a dóla mé le linn na sraithe seo, ní hé an diagnós a chur an deirú leis an bóthair. A bhhailir sir fad atá an is tús uré, tús tuiscint níos fearr a eilear am hain, agus tús le fólam a brú le mé an sin, seachas le bheith gobar ina gcine an tamar fad.

0: Fiú agus mo horthaí fáte agam anois, tá neart ceisina agam go fóil faoin chead céim eile. Tá mé ar mo bhealach go dúna gáil anois le casú leis an Dr. Charlie Kieran O'Farrey. Tá mé ag iarraidh lúirt leis faoin tábhacht a bhaineann le diagnóis, ach fósta na dúthlainn atá roimh daoine nuairfhéagsúla sa chóras sláinte nuair a thagann sé ag tacaíocht agus cuar léas. Anois agus mo diagnóis chéan agam, tá mé feisreach faoi cad a tharlaíonn ina é sin. Kieran, in Dr. Asfenshaw, O'Heave, Dr. Charlie, the Ken Kama, a Taran chorus, Fuilaher, and Yaren, the Guinea Fasta, will ADHD or who?
1: Well, Kijimarakri Charlie, Timidinia Giri Clartin, Lishlish, and chorus of Tenshin, Nagus Tashata Frul, or Fodna Chira, Bunyu Clinicky, ADHD, Dogging Fuesta, and Ye, 5 minutes in the Shervishi Slanche, and Model of Care, the ADHD, Dogging Fuesta, all shooting Fiha Fihihin, Agus Taclar Nation, the Clinical on. Agus tá muinniu tucu le aon ar an déagathir fáil ar fud na tíre agus ar bhhamate si an bhfuil áachtar achtú sin i gcubar a go leon amsere a tá greine acu sin go fáil i gcarcú foirne agus tá difriart mór idir na réigiún in na seirbhísí a téir fáil so tá tábhairne an seo san néarthuiscairt go bhfuil seirbhís agan bunaithe an sliga agus tá muid ábhailte a thur a ré leis an diagnóis agus an cáir léis na eil sa cheantar sin.
0: Sin rud a tá cluis jogging a hana féin gur mraithan sé go háid sa tír ina bhfuil tú fiú sa tuairscoirt chomh maith agus cuid den cúis atá leis sin na na listí feithimh agus na mhualainne céim fáil mhualainn córas faoi bhrú comór sin.
1: Well, ceidim nuair a tháinig an Model of Care sin amháin fisa hín bhí sin roimh a COVID agus tháinig muid go danig atha mór rudaí ina dhé sin. Nuair a tháinig COVID bhí Dingy could you a gober sawala, new smo, data and seal gamiltna, we could ward on takiak to be dingy cigarette heel calche, a gismershin, hanik shamak, grow jackrati dingy and sin seal. Comilish and half an arm kierna, we wad new smo bame curra or ADHD, a gus we new smo da, lefikats na men, a gus gaharius na snamen ho shelter. So hanik could ward dingy huntasi, in yation, a kirkishadu hen. And well, ADHD aramsa agus bhfuil sin ar chúil na deacaraí atógam, so tá sé réitigh feimeach na seirbhísí sláinte go dana go bhhaid níos mó daoine an tasaí na bhí sé ag dréim leis nuair a chorú an choras sin ar bun agus go bunasa sin an aib agus go maith leis sin níl na foirne a lí go bhí sé ag dréim le bheith ar fáil go fáil, so cas le chuid mhóradaí tá listí feithimh ann agus tá daoine ag fanacht blianta an éitithe le fáilad leis an oran agus an diagnóis sin éil.
0: So Sinn Fá, nor Curran Service, Sinn Fá, like I've been listening to him, go well she, free vrio, and Marial, nach well she, a gubber.
1: Sinn Egg, Kedim, Nero she, Kruhe, listen to Havraha, a Toganinish, Nero she, Jantala Dela, listen to Havrahashin, I guess Tisha the Egg Ahur Kershin, and Ish to Majakancher, Model of Keru, Hartama, Ganwil, because the Sulusogan, Ganarkashin, or Shinokahishan, Nismo, Shervishi, Exakwini, or Files, Digwal, Nismo, Dini, Abelta, Falan, Adlish, Nafarnish, and Nam Racenta.
0: Intach, August Tasogin and Ishka will go lower Dini, a goal, a draw, Jagnos, Privajach, Marialer, Nalisti Fehiv, Ohiv, Dr. Charlie de. An mean imniart no mean irisart fwy dini a gul sa trosin.
1: Barla magoni da mun shervish in ar fwael da gingi a niel imni arum fwy'n diagnosis privija a hen a ta couple rod a chur nis jaharm. Cedim ta sa tawar ta gwyl an masnu sin omlan agus caidjana ta wad nis mwyn an sgag hestal sin a yol agus ta sa tawar ta gwyl na troi lin ta clinicul a lianan jig dynia bia ta genu an diagnosin ta stair omlan la glacu agus ta foran senyol hi a yol lis an diagnosin a el ta sgwyn fast gwyl an cogus sin an a efacta a ni cogus

0: So, Karen, just a counter of Cogus. Ni a brain and kid, Cogus no less the rock than you. Kego Kuchinta is a tache, gimme and dini or a couple of ray, egg soul or real, so a hagen shade or an kind of a brain dive.
1: Binam ni ar ni goni fa boi ar arti a cedim la cogus gabit an riska sin on agus o hiu curum ADHD da ni sa cogus go enya ta sa tawart a gwyl therapy agus a hanal rodala cyrhyr ffael agus tent chan cogus gan sin gymai hi codula sin ta sa tawart a gynnar cyntwyr yn dynnu go homlan agus genu cynti gwyl a han sirfi sila cyrhyr ffael di fa fasta.
0: Could you differ a yellin she a seal din yagin nor to jig no saku August nor ta shade really he no or less cogusy acta no rudder be marshin?
1: Well, Tessagun can yan shata for more, gus yan shata for fast mandingi and diagnosin new sluhe and san seal, cogin sha o hu cursi ejahas de o cursi egagru and seal. Who passed in the day, I guess, again over, who have Kajriv de la Dingiella, I guess, Kitchum Tesco 10, and the Bontestia Heek, Igfuelen, and Correlation, who have Cogus de, I guess, who have Radiella Therapy, and Cholis Fui, I guess, Kitchum Anradilla, a Higlin Genu, Comilish, and Cogus, and Fasta, Tesco and Gold could work Bontestia, I guess. Oh, he went and Cogus Day, Jerter Gignon Dingy at their Shartwagus Nihafan Gate, I've shoot the Hainer Hoggus, Gignon should Bontasti, I guess, oh, he Bontasti Day to make a canch pitcher go back and should have a quick afan gate, the Ledu or Nakori Ataku, la ADHD.
0: Just a gar con tossy, Ken Kama Atar and Sahi, August Kadiad Narudiger Fedger, Janu Hun and Brew, Nona Duhlan Shin, Atar and a Servishi, a Ledu.
1: And Hedrod Nakahi Gugular. Fornia agus achuinní a thur fáil leis an seirbhís a thur fáil do áthair. Tá sé tabhairt a gcuil an seirbhís céarn ar fáil do gíní scuma cáhail siad an gcónaí ar fud na tíre. Bathóir go mú bailá simplí agus sáilear leis an measnú sinna eil agus bathóir go mú eolas ag hana le gine atá gobar ar sin go heirí ceidim doctorí teilí an chéad funte a dtíigh daoine adlá. Ní thug go mú daoine ag fanart blianta fada leis an measnú sinna eil agus Horg Moudin Yabalte and Corlies Carta L and Takiak Carta L to see the arm racing to Agus Kijim Takud Wardash and Bunny as a football, Agus Noctri Chile, Agus Chick could Wardarash, Hug Muinu, Ajayun Le.
0: Fisha intak simul and Medj Vilara at Kirin, Fuitechi and Kurum Slancha, Dahini near Exla. Is léir go bhfuil dulhan cin mór deanta le blinta bag anas, ach ag an am céna, tá mar do mhaid ón áit ar mhaile na bheith, tá neart oibre le deanna go fóil. Agus ní hé céan an tian duine a bhfuil mé leo ar an turas seo a bhfuil smuintí acu faoin dóigh ar féidir an saol a dhéanamh níos fearr de dhaoine nearagsala. Agus mé gach siar ar an astar seo anois, tá an nearad sin fólamaithe agam. Ach tá mé fisreach faoin tuchaí fásta. Mar sin difrií mé ar chuid du na daine ar bhfuil mé le ar an tuair seo. Caratá de dhíthirín mar sothaí le saol níos fearr a chruthú de chiine le ADHD agus de chiine nearagsala.
2: Is dóan go le dachas atá sáil go ginehálta i dachas ceart ní ón idirlíonn sa TikTok as a le gan dátá síomhan an bhhar TikTok chumá bar go mbeoh ólas a gcuin mar heim is féidir le cólachtaí i dachas a chuir na dtíine gobar an go dige siad sin an fág bhfuil an duine san féidir le hofnach níos mana fehanam tí sit an sóga gáis siad cóí timpel is an gomach níos mó ia ar fáil a rina go féidir chun is féidir le carú le mahara agus dungur i dachas a séthe go dige siad cad an rodé mana hí an duine cad an rodé tá tabú a buint leis Dach sa ta sáid go ginhálta, bheith sé go mar ruí níos mó a bheith na mán mar eolair, just ruí bon úsachu chun go dicach daoine. Go minic na higan daoine defiríocht idir uachas agus ADHD mar hanfa na higan siad é sin, so sochan níos mó a dach sin rud is mó stáil amsa.
3: Cos dóithe mar tá dhéags muintir rud atá cé na lí dealach, gwal an taciach cí ar fáil, agus a gás o gynnu gwal an taciach sin ar fáil go fór leahan, trí bhan na gíliga. Fásta, Tahi Fulama, Ashbridge Fulama, a hockey and Kenya Lafourbridge, and Feistia, a Stigwell Shaw, Igtarli at the Kenya Labiha in Snakaidrif Shin, a Warren, Eder Moontree August Poistia, Eder Moontree August Tishmahori, August Eder Moontree August Servishi Shakracha, Gwal Ahantinia, Ig Oberle Kila, or Son and Feistia.
4: Shalem Gwil Arain Kenyo Gamor Lesha Munlin a Habere Jane, a Slayer Gwil and Barna Gafoilan. So Mahim Mar Arnyo Gamay agus bacór go bhfuil cum main oige ag réir ar riachtaí speisialta ag ach ceantar ag ach pobal go bhfuil tuismóirí abal de freastal gan brú maidir le taistil nó acuaní oraigid rudaí bunte le sin chun seirbhís a fháil atá fórsnacht a daoine agus acu.
5: Mas féidir na neamhord seo amsú agus poisí inta ag. Tá síos acu go le bheith bhád níos fearr, bhád níos pléisiúra. Agus seans le an nachráid sé a dro andúla. Má tá sé rabal de poistí eil agus coú leis a fáistí sin ag sinnta ó go héir tuar fanna trí cuiic blion díis be saohail aige a gceist sa nádturbach agus an freigar atá sin na idir ggóháil lua.
6: Is fóil am a buintú siad as an focail an muintú siad a merla tolerance ní maiile am an focail sin. Bhfuil am hacht ar focail níos fearr. Acceptance beidir, but ní maiile am go bhfuil muid ag smaoiniú, ok, caithim muid teagmháil go bhfuil go nibrion daoine ar bailí ag sula agus caim

Lilin an tuir seo ar fad, bhí mé gcónaí a gcéirí teach níos congraí don faiste a stíonam. Bhí mé gcéirí go siar ar cibhní agus a bheith caint leis an lagan níos óige déim hian. Agus in eis leis na freagraí agam agus méid druidim leis an tuir seo, tá mé gcéirí litir a scríobh thugam hian agus mé fiche trí blindíis. A Connell, go déimar atá tú a bhic. Trí bliana is fiche dí sin is. Is cibhann lom tú go mbeidh higanis sin ag páirteáil le do chairde ag gcoil go féiltí ag chuir dath ar a chuid gruaige agus ag obair leat. Bhí tú mar splanc leitreachas ag féimniú tríd na blianta. Faoin am seo, tá tú ag eitilt tá na chairde is fear ar an dóan agat. Agus sílim go bhfuil tú a drí ghráma difriúil ag an am seo. Caithin tú tú héanas deach in ngach cleachtú, gach léirú agus gach déis a aon tú. A chanámana chuann sé agla ort. Ach éistlam, tá tú chun de bhealla chéan a amsú san Arnold seo. Ní bheith tú iadad Tom Cruise nó Leonardo DiCaprio ach tarlaí rudaí speisialt deit nuair atá tú ré. Ní ansúí mé breag deit, tá cúpla bliain cruí ruat. Tá tú chun breisiú síos go hiomlán ó thaobh meartháinseta agus bé leithint an nach bheici tú bailach ar bí amach. Má thuaí sé gur cail tú tú hin agus tógaí sé tamil maithir teachta go héanaríis. Ach chocí tú hige hín. Tá mé sé daihead a hín blian de is an is. Agus tá mé rálaat le cinteacht omlan, bé tú ceart go leor. Ní mar go mbeon síl simplí duit. Ach, mar tá tú a bhád níos leidre mar a shaolaíonn tú a chonal. An cibhann leat an bán fasa leis na déileogaí tae. Dúirt sí go mbeidh lína an cung idir an chiú agus an chreacailteacht i do thiú. Ní raibh sí omlan mí cheart. Ach rud náir thuig tú ag an am, gur bé an rud céine a ru tú a géirí chur a bhfuilach le blintaí fada. Tá tú rud bag creacailte a chonal agus buíist le dia margheallar. Is iad de haolaíocht an fuinniú gan teoran agus na smuintí a thagan thugadúra 3 o'clock ar maidín na buana is mó a bheith agat riú. Caithí tú fiche bliain ag cruthú ailíne agus a ginn sin scialtaí ag spreagú na mílte páiste ghlacú leis na codanna díomhthaon a dúirú lá a chur a bhfuilach. Agus gan is de tsin tosa tú chéan a graduan John Foster. Tá imníort nach bhui tú gra a chiche a conal, socar tú hin, agus buin sult as a bheith i de aonar, ní mhairthe sé. Póca tú cúpla frog agus casaí cór amadán leat ar an bhealach. Ní manco go iad, ceachtana atá iontu. Agus an sin, lá speisialta a bhain, gan mór an eile a rá, aithniúí tú é nuair a bhfeicin tú é. Bí faideach leis an teaghlach, cibhní tamaid a ligin seo ag fuas le chéile, tá grab mór agaibh de chéile. Bí cinnalta le de dhearrthar agus le de dhearrthracha. Tuair más de thismóirí. Ná cail tú hin agus tú a géirí gach duine eile a dhéanú sásta. Agus rud a bhain eile a chonal. Ebrí ar an arag. Ní ar an sé duit agus ní cuma bhaithe. Tá brúna ar mará nach bhfuil smacht amlan agam ar go fáil. Agus an amana iríonn sé níos más a margheall ar an tro. Ach tamaid a gol sa tro ceart. Agus mé a scríobh seo, tá mé a seasú a síl nach jocolata a hailú riú. Tá mé timplithe ag grá ag cairde, ag teolach, ag scialta, agus ag cospór. Tá mé teachtar na freagraíon is ar cén fá a nibrin ma insin ar an dóigh na brin si. Agus an áit a bheith tríd ina gcoinne, tá mé fólam siúl taobh léi. Thug tú é maithe ar chonal, a bhád níos fearr mar a thiúltha riú. Tuair maithinas de gine eile, tuair maithinas de tsin, ach ná bíag crothúthart an áiteanna nach bhfuil más ort. Tuair aire de na madaí, bé siad dílis de tegónaí, agus tá grá tilte acu. Bun sultas an turas, agus cibhní, ní rú aon rud cear leat a riú, ní rú tú briste, ní rú na freagraí agat go fáil. Le grá, Connell, daihead a hian.

0: Achtrasa tar a garten chen, agus tan chéad chan na tasu fointi námas aig a dóchlag as in chéad rasa hís un chen. Snesin, si anna skilta sport kontrasa a jo.
1: Gwyr mi'n amwagad a Tommy Wall bai brysiw bwg ffogri arti ag un nes.
2: An glisim tu eisiau, an uim ysgapin o chundai go condai, an uim a hain siar na ceta blian, an uim a chyrin clw idr náisiwn ta ir an tír sia, an uim a hacin le pobl eirinacha ir fudan daun, fuim na heiran. Tá rásiocht chapel fitte fuite le cultúr na héiran, agus tá baint agan ar fad leithe, mar tá rásiocht san ull onin ar fad. Rásiocht chapel éiran.
3: A chára, an nearna tú dearmad an dola éíoc?
4: Ní ghenam si dearmad ígás riol.
3: Ach tá sé nóméid chana hocht, nach gheapan tú gwyl an tám ag breg, gear ort.
4: Dort mé leacht, Me and him she jarmed the gas real.
3: Nav jarmed her. Chachin pianoish dollar m quaker. Fine yodo hoin agus eek. Lehap eflow my tolls.

0: We're gate falls to a glor, focal erockle, o Hartlan RTE, region Gaeltachta. Clushimut schlechta inya, on yaur, a male nafarage, escreve Heinrich Becker, Fararugus in Aramon, smilny dix schacht, agus her space, a tradition bale in Hayden, in the oige. Hugsha aire tirsha, and the dix trichahocht, lestadera yena erngoilge, agus ervelatis nangoil. Ot a hasha blinta fada, a shri ilan oran, agus a gonamara, a cur bár fáis ar a chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchan atá sa leabhar a méal na farraige ar chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930idí agus na 1940idí faoi chúrsaí feamainne, faoi na mhargaige agus gachar bhain lé. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty i lé ón leabhar a méal na farraige gun sra focal ar ocal a cruilúir dús
1: Bullen far Edward crushing toad leg law. Valo don who was mantra hard a genish scale ga Heinrich Becker. Tagalor bantis the clemination be his adach, nil shed her farson your sweeter. Nil morana in a gamantinish, ni he wanchinach, nil family begabant. Ach, far be a malisha, agus we PC more of hamunig, agus we famunig, edinilancha. Agus a tamsin, wael, cawrliach, míránach, fámondach, olichinál, edu rínt a fámoni vi ege. Agus beidigur a tiligum waile ar a rínt a níil acob, agus vise inyan a cawrli arub. Agus vise a rínt a níis, níran snáv gom aige, agus vi bálach fáda legali maxa gusli ediri tilan agus a tála. Agus tá cáilann seo is in is cála chur na gápla agan siadar, bíoch báid festiáin, báid vegus, báid vóran san amsin. Agus chó se, agus ag seilis, maidir ráva, agus chó se fai nochta, agus híl se, agus náfa se, is dechar in nilá. Agus níra seach le bála, nor a cháil se ag rím. Cháil se maidir, agus cháil se nháta, agus ag se hén a tána mú díla se régin. Agus dimi fárna cáil díis lán, arach sin. Ach níir se bhd na dhé sin gur athásaige, chu sé stechan inach le bád a bhí go glimimeúiricht. Níor chuimné ar sin gur se goí dína taitas bailach nó gur sé gúmra síos le taobh bháidse. Ach bhí chloch dúlan na fócaige agus cha sé an chlá agus bhfuil se an fearbocht a bhí croisintiocht, bhfuil se go cruúa, bhfuil se os cína chuú se agus chu sé síos a bbáiltasa ar bhlacha cín.

gur thug sé leabharúid. Scéal a linis gan bhíonach céanana, chiarán mac an nimide as a gcaillín cárna dinis sa scéal seo, an sin baintseach gadaithe feamhainne le clocha. Chun fear sé idir chiarán agus a bhirt mhaca dearadh feamhainne ar inne le an máisin, agus céanáta deolan átíis a chu gearra isteach ar chládach seamhain baintseach a bhínte. Ach ní rodur mór an achri gára go waka siad a teamán agus go wakan teamán iad agus chosí a kótan ú iachtar a kótan a bail agus rúsí gynnei áti rodur. Agus vi lán a kóta go chlochu kriníke. Agus sén sór te áti rodur nisi gára na fámanie ná mar vi díš a mór chárig mach o nilán. Beidi gara sí sús lei kéit sláta o nilán. Chárig nú gun a víra er a gárig. Ach fi an seinear seo seinear gleanúir bhí an agus thosa sé a chuneáil cruachanta dé. Agus bhí si seo sláibéireacht agus a tráid agus a sceargarach sí haimachar in áte rudar agus thosa sí siúl amach ríidir na sci ní ra ná teirim ní ra an tráháin. Agus is sceargar a sí suas go dí na chudeascal is na sci agus í tamil fád a le siúlaice bhí náte gáinte. Ach casan sí aréis agus chain seinear brimláán grufeid lei. I bhí caiite sa mód. Agus chláán na tabhail úr sa chanecha se a suas a bála túna. Agus rúsí chu trén agus i sin an agus ag sin bailar a héin. Agus chosí ag na gárdaí, agus chosí chúsin a lé. Agus tíg séis. Agus sin bhúlig me chalir áfuin scéil. Agus chun cúrta ríslinn sa scéil seo, mhíal mac a nimuide as a gailín na gárna i dine se, Cúrt fai dhéal blisti an báta seo. Bhí me gola gínseach písa bagus céal an sin fai bhirteara as áraiin. Bhín bhirteara se as áraiin á tá turim sa trí scóir bhliantóchain bhíidir a drá i gcéar a feamhain le leas ó fátaí. Agus ní rá mór an achaid gur láir fearacha leis a bhearil agus dúirt se sgláán leata dúirt se amachas mo chuid feamhain idir se a ghadaí bacha idir se is na bhí gearra mo chuid feamhain idir se. Wel, ydy ar y ffer, ydy ar sy'n glan, os y let ydy ar sy'n mach as mwch oedd fam yn ys ydy ar sy'n, ni'n mys ydy ar sy'n gyrra ein sop ydy ar sy'n gyda chod fam yn ydy ar sy'n. Ac fi dyr y cwnyol crwach yn llen y cheile ar ffa pys o ffada. Ac os fi sgyn eich chwein arach, gw gos gyn gwrw fil tych o gyrra fam yn ys. Ac os sy'n eisiau fi ffarach y bynys, dyr ti'r cynol Agus fear le go chuine chun ilo, bhí sé tuairim sós cína trí scóid. Ach bhíon cúlánach i cepa gur amach chun ilo, gur a sé i gearra chuid feamhainne. Agus tháinig ar rud chu mór, idir i bhirteach sa deire, go neach an bhirte buala chéile. Is bhfuil cúlán, bhfuil sé ní ar bháin ar mhaca chun ilo, agus bhí sé dhíal. Ach bé gan sin i chuirte go dochtúr, agus chuir ag an ospidéal, mar dheall ar dheal a bheith briste. Ach fi chan turim sgo plamín i ysyn fi dilys y gos agos beig yn obo gael i gyr gŵr teach chynig wael dod i fi'n brehef dyr se go chulon wael i dyr se o'r fristw yl y dŵr se le dawr na wain y dŵr se le chulon wael i dyr chulon y dyr se o gynwys y dyr se ni'r wyl meir y dyr se a chanir wain y dyr se agos brys me yl wael i dyr i gywst i dyr se ní rai neáalt sa dána dúir sé, ná rá tréinál fáteada de sé, an tamar a tú teróga de sé, agus ní áchaineir sa dána de sé, nach mri seo díal. Agus sin éméid i bhí sa scéil sé. Ceacht faoin gáirliach gom bhrehebh, seo scéil a dinis cólín ó cúláin, as a meáil drúa muínis. Wel inis, imuine cainteir i gáirliach seo dear cólín, bíach na tír na Itálún an sin, bíidir a cuneáil báran agus i cepa go leorlior gan chládach óp haín. Agus é bellachar an chládach agus a neamann i gimmocht do réir mar bhí talag i tírna, agus do réir mar bhach tionóntaí beidir ag i tírna ar a warúntach tain. Mar a bhí chuige. Wel in eis, bhí go leor i eis in i gimmocht i digin tú. In eis, bhí báli agus lochfáire, bhí sé tínu mwag na tírna i seo, Bhí tuirt cuneáil súl an géir ar i dréim seo fáití sa méid isi baint na feamhainne seo ar na chládaí, na chládacha tírnacha narid. Agus hó, chiad agus chortín dilé arab, agus chortí cáin arab, go dí anuari bháin.

Nóil sin go deas, Cillian King agus Cillian Daughney in sin a chairde. Agus cil mag deas a danig mai trasna ar go dear a níos luaithe inniu The Joyous Waltz an siúdil tar an chin sin. Agus, yes, cineál drí amachat an Cillian King agus é gobal a go leor cealtarí mór le ré le blianta bag anuas. Comodar ínta, cealtar ínta. Agus a bhas a teata mwyn fanyo fanart leis. Gnéiste mwyn leis an chin sin. A dala fáil ar an album, Aerophone. La Conor Crimmins, is condaí an chléir, Conor, agus is a speisialta ar an adag war. Agus cynbag atmosférach fawr gynion seo anis, cynbag tridil an míal mór. Ní míal mór, ach an míal mór.

Fagin tú sin, ón bhíon siúgan a ré. Agus tá más muid siúar am hén fiú tá madúba agus báisar ba gogam sa cúsí, beidh gúl cúsí géis sa le rádiú na gael tanis. A cúsí, Agus garbi, seo mé torras ar an muise ar a was agus bhíd sé sésta, aon tá sésta, dá deoclam cúsí bhe lom. Mar sin de mar mar, sésta, sésta é sin chuid mhór daoine. Tá mé cinse, beidir go mé daoine eile mí hésta, aonanta mí hésta. Aonanta mí hésta, tá sam gúil go leor daoine bhfuil allairgé orthu le fanú cuite agus fanú fanaí maidí agus sean sin gur is aiste airú sin. De mar mar, chuigi haon, chuigi chuigi trí. WhatsApp 9 hours to 9 to 3 a.m. The Galra Gasta Gonal. 9 hours to 9 to 3 a.m. No, Mach Rua D. RTE Punk IE. Murdered my time when you're in Road West. It's Mudja Gojakta, Martin O'Connor. Kerra Womachig, Tree Womachig, Gajin Kerra Chlug.

0: Aia. Tá sé brisim a chríige gaim a géirú se ar an físa seo. A caim a sin na dhéanú, a caim a brisim ag fógraíocht a lácu. Mar dúirt ma, fanart libhann seo, ag cearnaí céir.
1: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali. Bisha tetoli inish dun hire. Agus tastian on SEAI, don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdig us rada hef win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termo is kanelcha evain.
2: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert da chailach. Cudian meidir cliste lingaliair rauana níos cliste a yanav, legur féidir len dulchan cín a yanav a dro síl glan lectrach in éirin. Clórig la haikuntas ar lína ESB Networks in New. Agus fóia maach cair das féidir le da véidir cliste dunav dutche. ESB Networks. Funyu vachar sa síl.
3: Awat is mwynyu er in gedhe meledich teresh na hardchestu. Shan school adjehis agus iluant vresha er in rea sardich.
4: Is fear hesht amerik they show ar na gohu a gashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresha jichish. Fowle me in tu shkill na spesiula agus luachfra is feidra a usaad in oat ibra. Ulvi in shehu than sail teresh na hardchestu.
3: Am shin course a sardichu ag the word adjehish agus ilan na actual ag thisisfet.ie. Chansknu to khaj salas agus realtas na heran.
5: Tashi begeistuk le RTE Radio na gaeltuchta.
6: Prífskilt hann nú yachta ge kæra khlag ta silis na kanna nashum ta gzidur nashum ta halevig marzi walish. Tá Simonic Rastus an fear chéir blianna fiad go ise gortú go donna glúch sa hála a mar na lárum nach léige idir a seachtainna hééis hás an ospedal womant. Tá go Kevin Rastus blian agus fiúis a sráid Harrington am lách lí a hácht agus Kristen Dimien trí blianna fiad gois as bór hí néidir roiinna os cuair chuúirtúché a gún léir in jobh agus iad cúsí faoi ompur achranach a bhéir bonacab a mar na lár trúna de sárain agus cruúile Kristen Dimien freisin Grunse Simonic Rastus. Gwyrwn fyrt sir fi chynial gwydi dea mor sy hygoyn, tra dwch sy dos cwr chwrdwch i'ch rwch na siamr.

0: Alina Marv gwan na dilta fi gantar na tiorn ydyr na pelig sa tibed teach na siacaita ardi gyd ios cyn mile agus ta os cyn chyrfi lele ydi ar ffos da i bryd tarala dyn na mele gwrwyr i chile gyd i tolan fwy hala a tywn na ceta a i bryd sani. Dawr dy brehef y gwrs yn omau gwan dy hir o'n unioff gynnu'n ei sgrwyd o'n mewr llante ar wachol sy'n bydd yn ddeg gwyll a honi cos cwrn y cwrta agos ar cwysi fwy ar blen agos ti ffyd gwyll o'r hwn war o'n nhw'n gan neu gyda'r siachtana agos fwy ar ben agos un un yn yr hwn war o'n. Was Said Jalo agos gorti fwy'n un och mil gwyll gydwna yn ion sydd yn o'r bynnag dach cwni yn nhw'n ganyn. Begyn cwrl eich chwrs yn osbydiol yr fan y ta och mil agos da hyd gwyll. Ni ffeidr enw yn ogan ei hwrs mae al yr hwn sydd li. Cwrw siar fwy chwynala agos da siar efe os cwrt cwrta yn nasg ffisio yr gwgwlodig yn fisio. Dogar i'r friwair yn y bratni cyr stramar yn iawn gwych a gair i as y fan y esyrau go Horburn ag sy'n Pancras a London roedd y chelyns gymau ffohawchon sy'n dal llantar. Yn agl o'r unsiol a Camden New Journal dwi'r tra gwych a ffelwn o'r hwn nesaf i as y hychon parliament agos dydw y grau iddyr nosiwnt am. Gwys byr yn y prifsgelt o nosiwnt agos iddyr nosiwnt o fwy lahor.
1: Prífisgeld na gaelta de nish tos nula prífisgeld an deshkert. Bhí hochiad sa tsucha o hir gan laba nó spil na hoskala corkig in mí lúnasa tra ar figuri nó o chum an altri ag spankawrach na heiran ba e corkig an dara o spireil ba vasa sa tid o hef sure bhí si plóda de ar in na misa bhí nach mór de vila o hir gan laba nó spireil ar fud na tida an figur dis ir de riav da vi lúnasa. Dúrs ard runi na chum an fil ni heig wal gantan sforna e curbrú bresha orha agus iad ag gobertz na hospedeil, da si gyr ag dead a chur leis na srient a hod al tri agus manó cawrach ar cú, da si gul imni ar fwyl yn chumain fwy ngid a ha roan, go hod e fianna si an lian ar dhéna cwyrch sa hospedeil leis an fliw sa nastrol le lin a seidr fliw im liana. Tógach carp fids na caigadí an airg in éirthe churcaí tééis cuair de chuir maidin teag ar go bhág an tiascaré gur bh an gceantar dul bar a chas an bhéide ar a bhád a réad chun dála giascaireacht cuirach fis na seirbhísí ag an dála ar maidin nuair ach nachgus smiúna gur snáige meastar gur scursach an bhád nuair a bhfuil se na carigacha cuirach bád tar hall an ar na láimh bhail a chas an bhéire amach ar a fiche sé seachtar maidin ar iarthas ó anad chóir de tar hall an chóir de cósta naide agus tógach carp an éid an airge agus tó carnach could he While a chasan veda e orachleg in the yeg son, the harp took a hospital and has got a carcag autonian for screwdo ear vashed. Be crinu ar siúla drá lí mad na mádach an deisiúir do chudamóí taileg i gíirí a dúdamí a chud in núil rifu sé a chavílas fé seacht. Be an crinu ar siúl nó sa an Meadowlands ed a hínia go chlog ar maidin a sa se ghagrú at Family Cares Ireland mar chud ar hra crinhe ar fud na tíde. Be deis ag chudamóí na ceisna is móhá ag dianaf imní dóibh a fléilin an anna dhe á túla agus a mas na geisna bheith á blé beag deide a chur leis an tástáil achfanna a lúntas cúrmóra ardú a díocíochtaí seach nula a chúrmóri agus technís fear ar chuirm fuisibh chomá. Agus beg muinte chur go chuoine lárnach a bhéle an óid im léana a bheith ar siúla drálaí ón téanú láidí a gurín siúládí ag de bhean fód be caiintna agus ceol seanchas siamsaíocht siúlódaí agus canáin ar a gláir agus beg réimse lehan ó cádaí ar siúl thar an tí lá measanéine ó chur go chuoine ghlacaigh páirt beg masaí os gan lán údar áránaí is scialaí ifa ní ghranbhéal ceoltóid agus bealaid isód níamh ní bhil ó an IRTV agus scoil ceol an airg agus an talíontóid an iní chlúcháine agus Crailtóid an tísá sláin in í chaláin chomá. Agus binagaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuisgirt, chéléhaigh mair a dí anlan. Bergardí gwn an ngálar homaní nevíg tásial i céad náha sa cehar kilometr snuar i gantar in ar an tjórin luan sa céad kilometr snuar ar velach an ennig higa sa sé le tjúr canning. Bín tjómaní seo ar a tjómaní gó as an serú bó ar a tjórin luas le leng dí anach da sewaltrachta cair a huar a fihid da chod a gerda siachana ar bí ur siúl in ye. Bí bémach ar a gerdí le leng anachtis ar hewaltracht ar na bóta agus na skaltalig fáskaltin tjachtin seo. Tá gurdaí won crannaid glóra gólais fao achtar a robal a Harley a siopa ag in na dreiche diréir. Dúr na gurdaí gnaithí birch ad isteas a siopa a dreiche dhéi momentu nhé an nhé nlí a réir agus gurgaid si drin chadi o'n siopa. Rúnyu wansi ar vert wál fyrnia sa siopa agus bigan da gnaithu frastal ar oholran at na ngalwan inere le hai cor leis. Teictar nach wál siad gartí gahalc. Tá achni yenu i gurdaí ar gynnyr bí walolas ac o fwy naktra chagwal i yenu law. Agus ta gardínu na ngálig fysru actre nir djernu ansir arog amon krana lua

0: agus an eis bein a sgilti sport is gerinni agunni le Tommy O'Hallin.
1: Grumíl mágat jo tása mele pel na mán agus tása dzefni ag komun pel na mán a gorka gorbe pet o súlavan an banistir nuortad idin hínsir an chonde. Be nolo krochúr o chomun rógrí na hínt agus sandra ní chondara o chomun banistir na món mar chudz gair an banistirta. Be ono cadagan mar chudz gun idin kúltak a chomá agus a pleila kursi aklichta. Rúvisa chá pet o súlavan gavlien i gannis idin hínsir na mán i gildara. Tagin sa garbacht ar jo o Carol has sís on ról imi lún. Cursi sacir agus tal lágracha chár sáil inyo mar níleg na clubunni ac a dín hínieg an ocht chun éan imdurí a chanacht nú a díl. Tá sé dhefnieg Aston Villa gwyl Ibrahim Mbaye heis conra hín ar asin glob carach 7 miliún punt a tal lúat leis an marag asin vi Mbaye le PSG o rivisha tá Taylor Howard Bellis boca o go Villa chumá o Southampton. Bellinsha gwyl Jack Grealish chun an séasúr a chahaig Everton ar éasacht vi shalónara ar éasacht o Manchester City chumá go dígoril sé ar a chlub hain i miáinead dúar gortithe. Tán chosúst ar chúrsí go mé go leor papirachas le réitach idir City agus Everton mar go mnáinn seo go mé ilemán imdaia a boga ó Everton go City 62 milliún punt atá luat leis an marige áirithe sin. Tá rinnt scéaltaile a bhfuil go leor caint sa fuhúne chumá Nick Waltamé de brenin seo go bhfuil sesúd a gáil nún go Juventus ar éasacht an séasúr Waltamé de bhog seo go Newcastle ar 69 milliún punt an nara. Tá Everton Harava Grahecht has siad a gara Florian Balagán o hwrts as Manaco agus ta Brandon Chagame sa sinna hen tarlu 40 miliún punt a talo tlesh an Maraga sin agus Brandon Chagame chadose ag Benny a boga o Sheffield United go Lincoln City a reasacht gudzi mi anyar Pell na mán agus imra fór báta clufí a grúfacha an chunde a ngáile an dera sreachta na seo. Sa grúf hínsir túr o bailach láir a ar wahar na trá crúc na cárach trúnúna de sahara na gaseachlog a grúc tú a mór agus bé ma colin es bára da glufi le kil chóin clún Burns a dúna seo hagan ag a dóachlog. Sa grúf a dhvanach túr an nivána le tir mór a ar ochtar ard trúnúna de sahara na gaseachlog ar fár ki wámin. Ar an sahara an chamá bé bárna na farbocha es bára da glufi le túam cartún cur a túsle sa glufi sin ag gaseachlog. Sa gruif hosir a be Grania Wael le an líf Páric an áhri ag a séachlog ar an Saharan hir a Letter Frag. Sa gruif hosir B be Michal Branach es baile da glufa le bil an a slui ar an Saharan ag a séachlog agus sa gruif hosir C súra Carna Caisil a ar an Spidial da Saharan ag a séachlog hir ar Fork Victara agus ar an dúnach sa gruif hosir C be an Chiarurua sa maile da glufa leis an Gealtrach ag a hian a chlog. Grahi fuiis na gaile agus túra Michal Branach a ar óra mór Maori a glufi canais fui hach mnion a diag a in iarhar za dúna seo hagan cúr túsa sin glufi sin stodzen fyrsi ag lechwyr eisi hín eag. Rossi Capel ar dera agus ta Rossi a bark gauran inyo agus sean na torri taistu gudí sean os ag dóchlog grúts ag ifri cehir cor a cló ag fiche dó an ei hían. An dara Rossi ag lechwyr eisi dó grúts ag ifri sé drumbeat ag cúg an ei a cehir rau na nudur. An triu Rossi ag a tríchlog grúts ag ifri nai Starborn Legend ag sé an ei cair o rau na nudur agus an rás o rychiwn sin ag lechwyr eisi trí a sy'n grwt ag ifri cair Salana Beach ag siacht yn neu i hian agus leis sin sy'n nes gael sports contra sio jo
0: Grymil am oed y Tommy wel ta sia a cahar o wamach i ieg yn ie a cehau agus pelyma jynish ar yn chlair kosher kiol la dono macrwri
2: Grymil am oed jo Sian enya sa gwni. Enya ni ar i gen siad lyn trinawn yn yw. Agus jyr si lyn, mwt ydw glacol e hir ydys, gyr yma the bunny men le dy hal. Ni fo ar yma alwfar. Ni fo ar yma alwfar enya na gwas y bala bi. Cyd i ele togwm di fy nhw? Fi mwt ydw can siar lwnesa, rodd bygle lwnesa, tre ffwedjin. Ivor Bjornsson, Tara Howley, agus gylior ele. Sylwreg mae slen ag fi mwy jygeis ala John McCosker Gys bagi dwi'n geru ysdiar Mor sy'n tymwyd ffynu peliw ar John McCosker Ag ysio Wee Michael's March Ysdiag ysdi Puddle Girl Y cyrin hiw la Boys of the Puddle An ych ysdiag o'r ma ar fy nhw Ag ys lysta y mwy ffoch yn yna stor yma ha A fys y chanw arin Tamai cynsys na siacht ni Ag ys na mi yn ni y moch rôn A ni sgera had sy'n dynir bi Ni sgera had sy'n dynir bi Can yma taru Ai fi ag ys Jade Ag ys Nicola Ag ys Leisha Ag ys Sean Ag ys Thun Ar y hilagr Hilagr di ni monsir a fi tarin siart Mwrsyn ychwer ma'n chysg the mea hasa fochanye storm anim o anim el no storm o washtu canim evera an morgan ejer the new wine brain baru ejer ester ele storm baller ejer fiacre o donilla bosco ejer ke shen oli anim dom storm agonin bosco Ufasa morigera lemas shen morshin the mafonya storm o washtu canim evera na ari Nyasa an sturmas massa, ajur Nicola. Ta gobnaj lua chinchin fast agus anto, agus. Jur Noel, gajifar stormy Daniels, Noel ta da gadalaba.

ní bhfuir man sé a chu man sinna cheartana se donla gréine agus donla dansar seo dimbric agus gregar Iaraid gus speisialta dutsa.

gur calla ceart a bhín Maggie Thatcher hen agus í bio. Mas rud é gur hanig spirid sa í ráist a bhorm storma tá má buaithe fan sciris milchina a bhó déanta aquí. Storm, Maggie Thatcher ar a bhála, ó dhia. Ó, tá má mui, vinne mui ar a daras. Vinne cur, vinne ceangal sí sa an rud. Mwely gynnu fel un o'r gwm. Yw'n bwed ffiw, yw'n bwed, cynnw, cora. Dyma Mikey Thatcher yr afal ar eich tyffodi. Mae'r dwyt ma, siwa tem i di.

nóra géisiad linn tróna nniu agus nóra tseach mála de hátaracht a néhiracht. Ach, vi tú cantlam, vi tú deagwala sin chléirtai a tomult bag a hannig agus tú cantar suentri. Seo suentri bag jazz na éni ní agus mód a cantar éinaha. Jó tú é forascaljór an grúbi cáil da alt agus leoga ban as tesam gyrra rannna farsa dar náid tú éin óra ach ban as an tesam od dhóni an nyeskid ar dwahawal seo ban anas as condai lú as dún jalagan tamad janu Ishtlishigis, and Shamai, and Shamai Chalyutach, Shoga Jas, Shana Hini Ni.

Na bhfuil se go jazz, inta jazz, inta jazz ar fád na héineí na Birdies Vega, mat de gur iadáid Birdies Vega chur a chalúí a bhí ag leat an chin sin cheáldaífa. Agus mar bhí mar ré nóra sin nuala ní chinéide, nuala ní chinéide, nuala Kennedy as Conlai Lú Cuid mhór am caite gí, beidh gur cónaí buan ar hiloga America. Ach tá sin le fáil ar an album Day Is Come agus í héana agus na chuideile de alt a chuir sin amá agus dar nóí John Doyle mar Walden grúpa sin fásta. Fanga bheith cimid dir Kevin Palmer a sínta na smuítí duine bí ar saoin mar anim da storm. Was it seo? Dé tú ní bhestíirh? Dé díomh se bhestíir an fanil sin ar a bhí animnethe a ranú don na starmathe seo. Agus dear nóir a hana bhelaí, dear si go defa gréin a bhil. Ié, scéirithead sin da neabí. Scéirithead sin da neabí. Damó gréin a bhil ar a bhela. Bhogláirt. Nóir a hana bhelaí. Seo cean go speisialta datsa.

0: Carad an Ucrain le cumas air chusanta a flé ag arí chusanta nainte sorpig gil vantáin. Vótáil an buíl fórsa son agódíocht chun sclíoch. Siúl an céad a turnaí chusanta mach as cuairteanna mar chuid don agóid leis an ara dlí agus cirt fi íigeochtaí. Teachtarna bháin os gach ceirichín dúnta le scór bliana nús. Agus an ghearmáin a chur an milán ar an rúis as iarrachtar ansaí drón i Leipzig. É sin ar fad agus tuilig an cúpla nóméid a chuir tú san nuacht le mar de Valais.
1: Tá Simonic Rasta san ferchéir a bliana fiad gaíse gortaí go dunna is glúch sa hárla mar na láram le chlígad ar a seachtana hís bháis an ospidéal bhuamant. Tá go beirt ar os cór na cuairsta dúcha nó léir in neamh agus iad cúisí faoi iompar achranach bheir bunacha ba mar an láir de Sarin agus cruúil leaghanacha go runsa siad Simonic Rasta. Tá builgan cheartam an

0: Fórsa tá gobersnarnar feibli hes fótala mór og mór og afur einis. Begrunju að kursa stjórn hjartkominni mærach leð pleiðina sort einis í dættaka við aðkob. Þá það brefa gúrt snómægund að hýrónin jáf gynið í skrúðu meðurlænti vokal séblina dæg gís hannig ás kórnu kúrti agus að kúsi fyrir aðros kynstri skór blíðan gís í rúnvaru nún gann ekki þeirra sjáttinni agus fyrir bæn agus inninni nýr í rúnvaru. Þeir kænsi fólsi áttur að nýntis orpi kæði kælis gugur íla færis kostanda eirin í húkræni agus dúrti nach marífunir sivillach og hossin kogurs rúsh agus maríflega gófi. Rúnis gud kænting lónn ríkja gunda hilvantan og tvo krinjú njávara melta gá ráttal gæri kostanda að nýntis orpi. Dógríar fríværna brettni kýr stramarnjöf vilt að gæri jæs að venn eskýrðu gó Holborn og St. Pancras á London rúðu hélinska með fóháhán sá dál hentur. Gúspyrjandi prífskjöldu násjónd og ydur násjónd fyrir að hæð.
1: Prífskjöldu na gælstu nýtt þess nú leik hín lýntin deskjörð. Vi hókjað þið tjúkha og hörg an labba náspil na hóskala kárka gimi lúnasa sáttur reyð figúri nó hún an altri agus bán kárach na hérin bæ kárka gann dara náspil bavasa satíð og hef sérvísi plóða de rey na mísa. Tógach carpfids na caiagadí ón airge in níor chur gaí séis cuardach ar maidin teictar go bhág an tíoscaire a gurb ón gceantar dá baile chaise an bhéide ar a bhád a réad chun dála gheascaireach carpfids ar na seirbhísí ag an dála ar maidin nuach na cosmionna gur san airge. Bei cruinniú ar siúla drá lí maid na maidach an deisiúir de chudamóirí teilig i géirí a dúdarmí a chur in uil roimh séal chabhíos fé seacht. Beag an cruinniú ar siúl óáin Meadowlands ar a haineag a chlog as á se ghagrú ag Family Care is Ireland mar chud de thrá cruinnithe ar fud na tíide. Tá grúpa nóg ní bhíochtaí do dhaoine le néal trúd ar teil sunnas a chéile le tasnú i gur goghoine an bhís sa chuin, beag an grúpa ag teach le chéile uair sa bhí agus is grúpa só síalta é a thuir deis do dhaoine le néal trúd do dáileg tá gáda agus do gúdamóirí teach le chéile chórá dhéanamh as páirta ghlacha i réimsigh ní bhíochtaí. Agus pinagaibh cín línt an deisceart.
2: Príomhscéalt an tuiscirt. Bhar gairdaí go na ngálar thomaní nébhíigh taisteal ag céad na hosa cethair kilometr snuair i gceantar in ar ón teorin luais i céad kilometr snuair ar bhealach an enicí gus a séla tuair canning. Mín tuamaní seo ar a tuamaní gó as an serú bó ar an teorin luais le lingdí an nachtais sebhailteachta ceir a thu ar a fihit a chuid an gairdaí siachana a bhí ar siúla nyé. Tá gairdaí bhain cranaigh lár a gólais faoi achtar a rabal a Harley i siopa ag ina dreiche diréir. Dúir na gairdaí gnéithe beirt ar isteas sa siopa a dreiche dhé momatu nyé in lí iréir agus gur gcuid siad rinnt airí ón siopa agus gnéir na siad ansaí ar beirt bháil foirne in sa siopa. Bhí áthairlann le tuair canning ar a tríthú áthairlann ba flódaí sa tír i mí lúnasa de réir figurí mísúla chum an altrí agus bán cabhra na chéadan. Seacht gead tríthe duine a bhí ar chrálaithe in san áthairlann a bhí suaicheart agus iad ag fanart le labaí. Tá foilte chu ag an teach de déile pat a cópó galaithe ra bhógra nar a idetheis agus óige Hildegard Nocton agus nar a idetheis speisialta agus cimsiú Michael Moynihan inniu go mbeon tseirbhís tairipe idetheis a leithniú chuig níoscáil déag speisialta ile ar fud na tíre le scálanú na ngáil in na measc siad na scáiltá ta geis na scáil nú Bernadette agus scáil Little Angels i Litter Canning. Agus Tá tsechim fi hisa haag puncha kuig fin gaid I lín na dihe tavernia in nun ngal o vi gae vila sa kuig dar eir anilise ar ein grupa hanskal na nyohon na nyering. Cead fi hisa nlí cha tavernia I dridjun sio a gondai gun ngal la blian is fi hinu as dar eir na vigiri. Sinawal un tuaisgard.
3: Príf skelting yrhyd. Rogoed Hamani is in the Nismuna Ha edit the tour in Lua Shingalinye, Lilling Fachtish Hedwood Fee, the Rachta Lagarda Shihana, Agasid the Gerard Haina Maluad Moor, Agas Cleela Tornyahi Luish. Rogoed Timani is in the Kids a Cad Kilometer Snowed at Warvlak Liangale, Otsuil Tour in Luish Gahiga Kilometer Snowed at Vime. Sjólu stratis sáil tachta ar vóri chahir agus chandé na gáliwe gávíla sa séh gávíla sa tríha a hálan chandé ar maidin. Si an aim a talas stratis na lína dimpis sí bór in na Mary Sardine nú na darlin gartí a tromchúsacha a laidú go chiga fóin gédar a laid fóin lén gávíla sa tríha. Wain os cien hín eag fóin géad go na gléchanaí breige a fóra tervís náisint a hórcharnaí a nara le reigiu níirhid agus níir húsgirt. agus dóga TG Cair agus iad a seola chlárin óvar in é, go mbeidh comórtas óranachta ar a seanos chuirna riada tá mar chuideacha iriachtas na Caillge, chuir riala beo ar bhealach teilifíse TG Cair im léana gan chéadú riamh.

0: It prefers in your hood.
1: Agus inish an amsher fonish a chaim dun hodges mood in cheer in you, agus by maskan de hrevshi scambla agus green war. By kehaja scapi on fastus in your hoshkirch agus in your her. Chucky farinish ja go your yishkirch na cheer om hronona. Anort by kehaja scapi on ictus na hee hechumai, a sprehe farin rum o hui on your yishkirch frigenehe. By kio agus kiovran on fosta, agus by tromu sin yer yishkirch nis molye sin ehe. An chok des ishle edr ye heim jug, agus she heim jug Celsius, agus sheji gri log gomasre an yas, agus lishin, pilimaj ar achno druskil agus du seche.
2: Gurmi lemahaga Joe Jomaki and shin e gasle, shana sonri tagvala.
3: Be a kindlin. Kurtiaks chig tusaute eg kuige hen a kuige kuige tree. Nu a huskrit na heren eg a hocht a kahes a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrige RNAG a chur eg tus na tachtrichte. Kurtiaks WhatsApp chig a nod a hocht a schacht a nod a tree a do kuige kuig a kuige kuig. Nu show reafust chig tusaute eg RTE.ie.
2: Dat ik kan zien genoeg hier achter en een te zorpen kaya kalas hier het karule kumus kussenten de hukranje nartu wie zie kan te krinu dari kussenten een te zorpen gunde heel vantain maar goed duchter aan nog neheren gorlen de horpe tal koga verka gunje de hiroke glor ibre fresh en lamination trotra potichte aan je niet hier aan je get is cording of exulish as een grinu shot.
4: Well, it's crinu play a ton, so kinol nav or malta or valach, agus be wint kinehe maradurtu a one and le cossinch of oble egen grinu. Play for an ukron, a ta darle shen le kaya callus, a ta bulcha gahandana, egnarushi le ga vi anus, agus ochin callus nabal kauru leshen ukron, jer gwil marhampla jurakon. Idir chiapa atá ag dol ag tí dol a léig ag go lua ag rinchwa tíra agus irnoru i de yonu gan Ukrán lárach mal gul geir gá acu trish an búl a miltana chata fáte acu pe for fleshen quailas harmus sír chia tashtil tríj an quailas mar a vich an gan dolly no tali rivisha be koga statinti hevedica leshini round of le teresh unsi ele a ring america on tachten sho agus tagort nehi bagort nehi ronne gome shid a bunch chiltus da washin ernoi be slondol agus infrastructure fui hin erin schedule freshen agus ernoi shin rod ata plecha agus a plecha agus an imni fui sitir sho agus ling rushach fek amwich Guminic heart erin gosta, en is ta slandal chuntasach shul igun de hilmantan marialer en grinyusha.
2: Tarawi ta kestin slandal agus kusinta lochlocht realtis na heren ag wilanya.
4: Ta siid intach lochlocht dar ire noi e crinugan hinal sa agus gudjivan be crinuela marach gan a harri Idir Edgumeleshkel, Ari Ella Asan Orup, Agus Bean Bota Dunta, Bean Zone Eshich Echilche Evaim, Agus Untamshaw, Hunshin Achurevaim, Ta Kaur Huigishin, O Lung the Huij Nebratana, Agus Eir Kaur the Huij Nebratana, Nish Avinashe Nebratimach, Toshin Kenal Ashtuch, Ach Ernoi Visakru Specialta, Egin Chirshaw, Leshin Vratin Ogoni, Major Leshin Genal Sharuda.
2: Ag bogar aig ní scéal teile, stálc na turné ha cosan ta corúla fósa glána dur aig, hiúl breisus cé na turné cosan ta corúla machas cúrta na dúithe, vla glíar imagine, mar chuid an nagóid lanúnach a gynnis céim nu a cúna v glíhúla ta gúis dach níos lúihim líana. Cad é da bhásar stádan aina seo ánia?
4: Well, Maradjartu, Kate Shulamacharist, Agassus Kosul Vota, Toki, Exliadari, Namun,

0: Anocht leis an agóidetá siúla acu, líon an mhór agus ar nóid tá chóras na gúirtine in ehré dá bhhar seo, le rint mísa ní díirech an teachtan seo. Ach thugus suntas gon méidir chuúla mé ar an nuacht ag am lón ag rá gur ar rint gona dlíadóirí gan túrim gur gur an socrú nua cearca leor agus gur a siad sásta leis. Inis nuair a hálín scailt mar sin san grúpa túúach sin le fis go méidir go bhé an tara Jimó Callaghan na bhealach nó go méidir má dhéantar rint áithrithe beaga eile go n-éiroí leis an gcóras nua seo. Ach tá cás ordchúte le clos ina Dr. Dúrán na scéma nua an bhí se thugann sílam agus sílam go mééis sé sin cinúnach.
1: Ar deire áine bhí tú chur spéis na hanamach a stirme tá fáilte ag met éan, ef ag méthróíocht an riocht déontí agus seirbhís réomhásnééis na híisiiltíad den chéad chohí dé eile?
0: Se go dtíobhann ar nóid Tá seacht enam ag chuilichean gon trí hir atá geist agus deir meis éan gur fric siad ceire enam rá táhacht ar lehló dáló héin mar ar nóid tá siad sanna ceúú mécha blion ar an bhód im léana. Inis níor thug siad míú ach do ráthean gona henam na chug atá feice agamsa go dtí seo tá an tenam Austin agus bin le marhealar in géad stúrthóide bhí ar meis éan fadó Austin Nagel agus an sin Evelyn don chéad bhain láthór aimseide ar RTE Evelyn Murphy agus Evelyn Cusack an chéad bhain stúrthóir agus mar a deirm tá sé seo an fá bhfuil siad chó táhachtach dóm ná go bhfuil siad ag ceileú. Agus ar nóid deir siad go dogan enim nú na stairmacha go dearnaíonn sé áard an phobail. Well, is cinnte más smaoinn mu siir ar an dáteannas measa bhí againg le beidir chábhblion an nús bhí an stairim dara againg mína nólag fithe bhí cethair agus bhí stairim éon a tháinig go snasála ar tíhistíiste sé seachtainí sílam agus bhí an dá stairim sin andona go djó. Agus is cinnte gur bíon ceanna ba bheasa acu ná an éón seo agus bíon daoine fósa caiinthí is léir go n-éibríonn an chóras mar sin.
1: Níor tucú áine ar stirm riamh ar bhhailet go
0: ní bhíon áine lerach stirm a riamh.
1: Agus níor tucú fachna ar ceann achan iread ach tá neart blianta úsar gór amach go fóil áine ní hirán. Trochtre polatíochta agus metrolíochta gur bíle maithagat asach de bhilling an glór.
2: Cur teachs chuig túsáte ag chuig a héan a chuig a chuig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriochta.
1: Vótáil buíl fórsa ar son mandáit a thuirt den cheart chum an dolamon agóid chun sclíoch má hiltar gáh eile sin, mar chuid dá ein is pá leis an réaltas. Dógur an cheart chumann san iarná an jog ar vótáil nó go sé punca sé fan géad ar son an bhla is é fórsa an cheart chumann is mú san Arnold Feibli, tá cheart chumann eile san Arnold Feibli tréis vótáil ar son agóidíocht chun sclíoch chana féin, agus fógó for Balladí i gceart chumanna eile sna léanta amach roiing le minic chuna seo phlé Paul Maxine, las ordra ní fórsa fól nóca sé punca sé fan géad ar son cén fágur an bhóta chó láidir tar leat?
3: Ié, tá mar a déirnsú tá an bhóta láidir mar tá níl ar bail sásta nach bhfuil an réaltas sásta rá lámh go bhfuil siad chun ardathe fá os cion rátaí bolscú a thuirt agus sinna fá go raibh sé cóhard agus go bhfuil siad sásta dóla món aines tionscaléachta má tá gá leis.
1: An dó leat go bhfuil an rialtas ag tarraing na gcos ag muiledóireacht fhí an gceis seo?
3: Ié, gan dóibh tá siad rithean an cóhaontas eile amach me mehev agus you know need she talk a quick on top of false le clean agus tom widne gra kosuler kor hit on kaidon maritala armal toshkoro on rata bolsku coord agus go will god of Rawling, Solahain me distock as na coins in the shin, will she con rate you Aaron on five shock, will kite on Maratala or Malik Dolcius.
1: So there to go will she like Terrence and Nagos Mulladorth, Keen Fog will she the Yenna Shin Darlat?
3: Toshi Jacker, Hishkin, Keen Fog, needs she to core more on Bame, Aaron the coins in the show. You know, vi si topical or chocta reitok nor kuid na dini amak fwin brosle agus glorok you know reitok a shin agus shin an fa eleg will ar mal a ra a will god doing dolemon aines chons galeakta onus gudagan an realtas gudi an tabla agus onus gameshi reig chocta reitok agus you know shin an fa will an vote a shin co-ord Will Nismona Shaska Mila Darmal Iraq will she soft Dolim Mon Ines Chonskalekta Mona Hagamid Raychuk? Agus Nijos Raychuk Fa Ak Rudiella Ernos Obero Balia Kosundo Shak Fine Shoe Freshen Agus Ta Five Nile Interlocked Serga Freshen yeah.
1: Fógrófar an buséad ar an séolád a mí dhearfar sin beagáín ní smúna mí ón amseo. Nís má ógrin an rialtas bartis a chaóid le bhormhuiil le costais a bhharachtála mar chuid den buséad. An maní sé sin an foiir nó chuid den foiir as an aines seo?
3: Well, tá sé Jackar rá, mar, you know, le cúpla bliain anús tá an ráta báisciú beidir cúig fan gaid níos éirde an ardathe fá a fórumar. So is gá réitse chuid é teachtar sin freisin. Ach, you know, tá mi de rá go sa léir lobh go bhfuil géir gá go mbeadh payroll a tharlaíonn sa budget nó sna caint in the show go mbeadh cosint do caid an maratála ar mál.
1: Ach bhfuil baol ann má thosaíonn an rialtas ag oscailt an seic leabhar go gcuthó siad sáis fáinne fí go mbeadh siad ag tuairt ordaithe pá chun dul an gcleach na mullscú agus trí ordaithe pá a thuairt go mbeadh siad ag spreagadh tuile bullscíthe.
3: Yeah, well, you know, the order of pa nihishin on pre road ardine on Bolsku is just quid biog ishin than gay lager is marshin there. So ni captain meets go curishin brew erna rati Bolsku ma ta ardu fa kert yeah.
1: Is Queen le dini os cion ish ori ha gmiak a vadni smu stalkin in erin solar ainti can chead fort neirocht ho shilte nidig octu shacht an willen boile aun go vile midernal hente shin?
3: Yeah, no, it's cash mahi shin agus ta boil go will me dig dol sa tro shin ni hasting wing dol sa tro shin ak mona aishin on real to sling mona aishin shid lesh and the ivory galair san arnold five lee ivory will it dane of ober on tavok tucker or fad agus mona will she den on rati pa kert a hort dos na hai ri shin bai mi de dol sa tro shin agus ma hain mi sa tro shin bai she on jacker chakta on sais shia khan you know chonska leakta a will aun bi lahar agus a rau aun o nadi ukta shakta raig.
1: P Polmak Sivne Las Ordruni Force Gurmil Mahakat Asok Lertling Air Tu Sacha Hernona.
2: Kur takes WhatsApp Huin. Eganod Hoch the Shah, an order tree a do, a kuig a kuig, a kuig a kuig.
1: Tá tachtorna wáin as gá ceirchín a mithe ascanó ó gá víl sa cúigile de réir húrascáil nua an tachnamí Anthony Foley a dolovig an túrascáil har cean grúpa hionscáil na nyochana in éirin de réir an túrascáil hún éirin mian céad sa de tachtorna a norse de nuair dhearnach gach blian le scór blian a nuas fi laidú ar lína dihatorna in ngach cean an sé chundé fehid. Lomanish can I show flay on a kahan prevaim na coming fishkin here na ta in a vowel the groupie hunt school in nochle near and falter out on.
4: Grumag with achna.
1: And fe like to do is find all the hurting fi on door school show. A king kunde is massa ta bulche ega lai do elina de hitornex kane kunde is slu ta bulche lesh.
4: Well, Martha Royto with the china achna ta gak kunde bulche ega show Oscar Ravile tachtar na ta trish and or shagune le fiblian fiblian noes. Chunt mardurtu na cuntathe is mó tá búlta tá limnach ann, laidhú de troch a seacht fáin géad a fáile ann, laidhú de troch cahar fáin géad, chun de Corcaí, chun de Roscommon, chun de Tiberdorn, chun de Laoise, chun de Longford, chun de na hir bhí, laidhú os cion tríocha fáin géad in gach cion na cuntathe sin. Agus is tócha an sin ar an taobh eile, mar a haulófa a béisir, tá baile a clia ann, tá laidhú ann i gcónaí, laidhú de aon fáin géad, Leirin sin go bhfuil an aib seo marathag leagthe max túrascáil go bhfuil sé forlathan ach go bhfuil cundathe eile agus beidir réigiúnacha áirithe ar fud na tíre tá búlta níos measa.
1: Agus níos mú haoló fan níos mú cantracha tuaithe ná cantracha arbacha.
4: Sinné go dtíorach é.
1: Cé na cúis na thugtar sa túrascáil don laidú seo?
4: Well, it's thought Martha like Max Satura Skull tog a lord Dutlon Abert Egg no Riv Haran the Slaughter on New Van Lagus could even lift a blean noose nor Arkham a cheers or made it hit the mock le fit a blean ta and wrath the muck down ta and egg and took tak the mirth the Vion tog a devon and cool work the mirth the ta Darnoe and Fan Dame Agus no ruddy or father Horlot and Shin. Och Kurter Ille is thought an réaltas go bhfuil cúpla rud ann go bhéit díise dhéanamh concúrsaí a ausú agus a meas na rudaí atá luaite tá an ráta cánach ann anna ard sa tír seo an ráta cánach a dheartar ar alcohol nuair éachan tú a ríis den na fíraí agus ar na rátaí agus nuair a chuirn tú a gomparáid iad le tíortha eile an aonta seorapaigh tá éire go bunasach ar bhar an liste tá ar an dara tír ar an dara ráta cánach is iarda a chuamh alcohol de ar an tríú ceann ó thuaibh betáile de
1: Léir... Ok, a bit ar ascaigh sin ach níl si bhar rá gur bhé sin is cúis leis an
4: Well, Tomad rá nach bhfuil sin a cawrú
1: a tá méadú mór mar a sold it tá bonú na tuaithe tá dínig fágal cantracha tuaithe ach chumála sin nach bhfuil sé fír go bhfuil laidú mór ar an méid alcohol atá a ól in san tír le feithe chuig blian a nús go bhfuil ar laid Laidu truck a chef and gave made alcohol at all the fecuit blinus. I guess you're quarantine. Well, not my hundred edition.
4: I guess they may end a condition. I can never just toil them so galerian shape. Basically, will cadrov needs a be against here show less on alcohol. I guess stuck on the air come to a reshear air and tear maravi fehablino hen gurakin on Eva own gura gur capu egan on greater gura on America new grev. Five egan an agus gurau an stáit gníomhú e leis sin. Anois tá muid a rá nuair éachan tú a rís ar an bhíanaise agus na fíraí a eil siúta níomhánsa tú a scáil seo ach a eil sin an rialtas. Tá muid a rá gúil muid ar an mam I gomparáid leis na tíortha eile san éint sórapig agus go dtéann go bhfuil ag stoilam ceara hir déag ina bhfuil an ráta ólacháin sin na tíortha sin i bhád níos airde. Ach an sin Tá cortham na féin is tócha á lura go gcoin agus date is sinna áosú nuair échan tú ar an ráta cáin na céim fág go bhfuil sé có costasach dolamach agus doch a cheannach sa tír seo i bíoh sé i siopa nó bíoh sé i dach tárne sin rud a bháin agus mar d'ir tú luigh tú bánú na tuaithe luigh tú an costas marachtála is a rilla tá sé bhád níos costasí in éis agus is tóirlam sa gnéan tóch gach éan duine leis seo tá sé bhád níos costasí na léithinte seo dolamach a gcór Chile, I gordi namar a vise fihebli no hin kinta. Agus divorcein ta is toch a clachtas na tira eg aharu.
1: Agud will dohun a yenav eg tihe tarda aberish fun tua. Nu will ismug of eit disi yenav dar lat. Con ní dhéin a dhéanamh mialtach agus gana bheith chó splach díl alcohol con, you know, nu an rud cultúr hei se sin gur gá chur an cín sa suchi. Dígan dúr a gaiste gom, gur te tórna gur rud ní smún á dír gáit con dul con hairi ólta bheo con tú.
4: Agus ní me hén an rá gur cairt fechan tair an tachtárna mar sigui sin nach áit é sin con é sin a bhintamach agus ach gur áit sosíalt égur defan in annachuid agus tá mé cinta gan éon trúta sa hén le seo ach na gúil annachuid samplí a maile haclí agus ar fudna tíra gan siód cultúra atá i galórtithe tárna gur garan sítsan is dócha espéras na tahí ar fáil gan chuirteir sale agus sale sosíalta agus luch sosíalta na héireann. Tá mé campa go bhfuil go leor déanta ag tithe tarna go dtí seo. Go bhfuil si tar éis istócha a méid a chuann sísan ar fáil aharú go dtaibhann. Tá ach tá sí bhfuil caiag sí an doling le le go leor rudaí. Agus go leor dúchláin.
1: An príomhrad tá éile agaibh mar sin ná aharú cánach.
4: Well, sin countas na rodi atá éileamh a gwein, a cumann fiscan na héirin, agus go dhéibhann egan grúpa seo. Tá mé capa go gáirlóg sé go múr, leis an aranáil trí chéile, agus go gáirlóg sé leis na tithe tárna is tóch a mar dhermé doling lec leis na dúchláin ach na miachta tá acab.
1: Dálin scéile sa dhigil tú lom ag fágal ceisna tithe tárna i Latíaf. Cunis, tá spéis gom, dyrna i bhiad túfás caint in sara si caitia meallar an tonskul isca baha i gohex, cuga trodála, tarafi, dinu coeint ul America. Is doilum grifin tonskul isca baha reis sunta sásta?
4: Well, tá tarifar yara ar an gónaí, agus tá tarif de defán gaid le hiac ag éin cólach fiscinú, ag éin cólach de yenas asportál go dhéanas sáit éanta. Agus rád eile well, forbert eile tá ar an scéal ó hús an tarifar mar hampla, tá aharú ar an stáidus nú ar an tarif a yartar ar isce éirannach ó húsgurt éirann fúi láthar. Isce bathe
1: éirannach.
4: Isce bathe, gom an isceal, isce bathe éirannach, fiscinú. Is go bathe éirannach asportáltar ó thuúscoirt éirann, ní caiag siad san éon tarif a íoc. Tá muid anaástaide sin dar nóí grúpa seamuid agus Trasteorann go Devon. Ach tá a rís cothar na féin á lóra go gcoinn mar déanann sé sin an saol bhád níos dúthlánaí abairt ar na cólachtaí ó dheas agus ba bhaithlín nach mbeadh éon tarif ar éon cólacht.
1: Agus mar a reincastachtaí a bhaint le sin mar how long will rank colach the
4: rank transport
1: costach the mar how long kai will rank this the colach the ishka baha erg five more van trust choran
4: shinig di or agus shin an hunter to stoch a winning slash on the ravian torin tariff mar thought croha initiate the start in the erin ilan sha den the shin docker don gailiger trust torin don gailiger Ile on the
1: agus bwathli
4: yw nach rwg sysyn.
1: Wyl dacrwyd ti ebryw mac a gos rhaint ari on ari dych chi'n poblwch na her yn y tŵsgar na her.
4: Wel Brian sysyn abyr, gydefyn, ie, bi'n dacrwyd ti agus tag a lorig bra ar yn dyna e eich yn sy'r antoriga nŵr a hagen sy'n cofadol eich yn sot eintha. Mae nŵr a rhan ni'n si dder agus is minic a yen yn siit yn cynna an toriga dych chi'n an eithas orybig nŵ an dych chi'n poblwch na her yn e nŵn an toriga dych chi'n nŵrach dda eintha e Rod atá anna Castor, rod a dhéanann sa ríist an saolabhad níos tucra ar ab siúd agus a cruthaíonn go lóir muile gan chólacht.
1: Ceac go lóir óna caithain stiúrthar le cumann fuiscin na héireann gur míle magad is achtar le in sa stúdio.
2: I'm Sheik Shinner Instagram, ag tús áte, fostriach RNAG, agus ar Blue Sky, fel nainim tús áte.
1: Tá sé am an fanéil idirnáisiúnta lom ar an banéil a neo Pádraig ó Docherty, tuairiscóir i Berlín na Gearmála, fáiltróid a Pádraig.
5: Dí Ríomh, Jezebel Liv.
1: Agus Alan Titley, Olaf Emeritus le Gaeilge Glaisd an Holtzcoil a Kirky, Colúnaí leis an Irish Times, fáiltróid Alan.
6: Oh, good maggot. Tom, I also don't know so.
1: In this scale, ag brisha, well, we cannot soolig English in scale, so, a veheg brisha, ach, ta an garmon, in this trace and mill on a chur, Aaron Roosh, Asocht Irocht unsi droni yenever etlon lastish ukranach agert fort Leipzig ag tus mi luna se gdisha yultig realtis geramania arag hefagul kei avashid aviti hir den Irocht unsi

0: Dig Erfurt Leipzig er dus forig on komla ta curriculum doing gidir kade a horla ig Leipzig ig tus na misa shikatcha
1: Ja, well, das auch, ich hab, shit, gor, jirach, kinal, drone, keen, a hoe stache limisch der in Erfurt. Das ist rode shin, Harley, Vince, a tarlu, gunjab, realtor, footna garamane, le blinta, no sonier, awen, im niaru, das auch, ach, in chin, hanik schelt, die el amacher, hussi shit, hanik shit, gor, gorau, gebetach an drone shaw, gorau, place kanigest. Agus in sin daim siad fór siad amachgará a drón eile héis dachar a dhéanamh de echelán de chuid DHL agus é ag tuirlingt ar Leipzig. Agus in sin hasi siad ag scaga an counter ar fad agus daim siad an tríú cean. So as sin ar fad boléir dóibh gur sort gur cor chuige an agrithe a gheist an seo agus gur sort ansi hibrídach ar na Hechelán, Hechelán Ukránach, na Hechelán mór mílseach a lastish na Antonovs, agus tá siad san, is cosúl gomíad siad san a Landáil i Leipzig, is é sin an áit a dagan na lastish as tíra éag súla in Íirhan na Heorpa, le go gortar a stachid agus go doktar go dí an Ukránid. So is ansi é seo ar an áit tauachta seo. Agus tá an réalta sinis héisirá tá dobrint héisirá, well, níl muid i mán cogiachta leis an rúis. So cai si de bé anna chórum a fwy cén focliachta úsáidin siad in is leis an rúdse. Ach si dúrtse gwyl gnífar a cogiachta idir an rúis agus an Úcrán a wyl tionchor dúltach acu agus chor muinti na garamáine agus an tír hén i mwyl. Agus Tauchtach in sa meisha dúrtse, ní rud a wáin e seo a búl baintag in Garamán leis ta se seo ar tarlu ar hioran na hiorpa ar fad oan anlan siis ka dí an rúmáin agus gar cuid da policy rúsach e egínseach da búliocht agus well no rudi contúrt a chrohu So tá siad a níis le agus tuirte ní an téan bhealach an téan fragras féidir a thuirt ar ná a dhéhnú go bhfuil an ghearmáin go láidir seasamh leis an Úcrán agus nach lacha siad lena lehéit do gníomhar a seo. Agus ar nó ar rud a dúirt sé gur ar bhealach go raibh an tá ar na ghearmáine nár hárla rud níos measa, tubaist níos measa, mar dá bléascach counter an drónaí seo Mask and Antonov, so gusta jetach tabishta watni smo tarlu agusin chin vech fear aib agin. Ach arnoi is rude shin a jetach tarlu gachla anish a shamach. So ta ana chuntort fad igesht. Ach sanam kena kai an real testur chit kai mu jive stuma agus came came gnefora a yenov a hinchosten rush agus a lero istov. Nachhul na Garamán agus an eintas orpach sásta glacu lena lehéj agus go géroi siad an corchiga ta acu anish le kinchu nach nairoi le peishkep lehori a ta ag faimu ar son na rúsha nach nairoi loans na gifra ta si da planail.
0: Alan Titli, Shaina na rúsh gwyl se shohar bunacu gwyr baint gwyl eis an achtra shoh on gredintus a gwyl Fachtas dig air bun ag an rúis ag din chinál seo ag gunean na Heorpa agus má tá cén fá, cén aimatá leis?
2: Well, níl sún bí ag gunean na Heorpa mar tán orpán a fúorgs an arsing a smurán siad a tí fyrúd a án. Achas cinta gwyl dochor égin agus gwyl mísg égin ar siúl ag an rúis ar na himil tá si sin fíar a fad agus da batlum nor a hannig an sgíl sohamach ar dúis gwyl nort an jarmáin bégan dóib a seo hará nor a visaka cei Inisho, nor bohelair ar fad gurvid an rúis, nú dromegin ar son rúis, mar bhí páraic ar an son, gníomhar a dhaí zeggen het wordt takkig te doen en je neemt je als dertig je bent tobisch dertig je wat wat die smessen niet maar je mee dat je kantoor toch agusem aan kerstel er vaak maar naar kerst een kleger gertus al onzien roos is door hem gul kantoor vooraan gul aber ik zeg ja kun je er draaien zonder roos is een chaso achtervoin ze weet maar eigen toe orde son geheiden er geen toe er een jarmoin agus pero delle neer valt je mag geen eines ieder een jarmoin als een roos een queen of er een ster leen voor het eigen daar hier schinde hele agus maar de term oh heeft een roos als neer valt je hoort de visser eentje je mag je gemengde die een lastgeld er een son ach een flinke wekkentje toe die in zijn Unsi ufasach grana Barbara mihlach in chidun Ukraine. The vekinchid gul takayicht atort egen yarmain harach ein tirele orra agsdavrichin darlo gul will nader gul beder kadako nu gul jain tike nu gaganchid fechind chige gugurfer stoplo nisfide lasamodan torin. Ach is eskeel harvet tromachuchichai agsgin oibis mo taun Dan jarmoin er al geveerschier gege na thorloetje riech. Nou, kat is veelde Janov is veelding gachen genaal, aber scheme diplomatisch agus Janov gaan eerlijk de smachtige roes. Ach, goma let hier moer behellen, ach, en let hier dier voor behellen, dan goma orre, gwil een roes bouwer, een rode be, derne eendene, Modi, nu. Trump, nu een orf in het duif, als daar vriesen, just kaffer we veilig, kaffer koormig, kaffer schoel, geheger, er een dalf, harve, kantoor toch, zo, daar jam.
0: Wil een rood a fodrig gur féidir le sin orp agus dur nóí cheartig Alan Maynard dur béid orp so derbíis na tíras an orp atá i gohúliach leis an Ukraine. Wil ein rod gur féidir le a iadav wil ein rau acu siachas ar hef a wanda sgai lanu dur aig leis an rod seo a gari bailach agus ag siasaf an oud a gynion rúis agus a taku leis an Ukraine nu ar an deif elin sgai el gaelad an rúis agus brúachar an Ukraine abar an Danbass wil ein Rawa Ella Aon Shakas Geru Nugela.
1: Shini and Cheshtivian San Goni, Agus Arnoi Arian Arian on Laher Kogiach the Gah Law, Agus Arian and Fragra Vincer Kesht Dundan Tayas Shin, Achis Kinche, Rudwana Ta Tawach the Hanish, nor a Vince Pinch Kainch Air on Rouge, Agus Erin Yaraman, Sasha Shin, Luch Egg Alan Freshen, Achan Tamsha, Neil on Yaraman. A faimu an sha mar jirach an yaraman. Ta an yaraman a faimu mar kyaun de hirha an entis orpi. Agus jirach marial an arch in a wilshiet, agus na garharle an rud sha insan tir sha, gwil gorbid na yaramani a ta chantasi ag lawart fi an rud sha. Ach is agus ta sha an a selera fat is kuj the fallacy the orpach den entus orpach is ja agus Louis Vadepool rut Louis anahimul nor bi she a kainter ganish go gahim which ni smo yen a gunya an kaulach fui ska ta ik na rushi bin sagumper an ola sha hart agus lower she fui an major ta gente ek an tulin agus go will anish na ling sha ek shachin farigi na sulina ag rut she tada fui kain fa a will an korchiget ta ik na sul ni in san remse sha nis efach di na mar verse ek tira elemer is kosul go na rushi ek ahru na bali will she at shol on tala sha khonsra o hor na sul ni pe policy at ako evaim so shin so vi legendi marshin a torch ek roin ag sin chin vi on leg sha fui gemerchiet ek screwdo gen gen screwdo wat ni Mo Sirani Rushach ek Tashlo here gotir le Tashideg Lorok Finisha Tashideg Lorok Krohu Agus Shin Fa a Ruch Nagaramani and Tamshog Seler and Ish is Yet Narushi is Marial on na PC gonna drone hisha a further agus on technoliacht a ta onto der shit o ta anaging is isha is technoliacht isha a ta o usage egon rouge so ta rudikin shin a hogan cad dove gore sunta a raw is it na rushi ta a monro

0: le réisiún a chur le na bhfuil na Americanaí a déanamh détá rá breanúir an léarscáil gur léir go gafar rud éigean a dhéanamh leis an rúis a scara ó na Síní, mar go bhfuil sé róchontúirteach san ís seo atá róin go láidróch an co-aibrú idir na tíortha sin, agus go bhfuil Trump a géirí na rúsí a bhealó ar a thíomh féin ar thíomh an iarthar, ach tá preiseach déanta ag a sin hena féin ag Putin leis an ionsaí ar an Ucrain, ach is cuma le Trump faoi sin mar ionsaí an seisin gachta ar freisin díreach de réir mar is mian leis nó mar a eilín sé dach chuid politíochta. Ach, ar an díobh eile, is í an ceiste churach imri ortna, cé chomh fada agus, tá zagin go bhfuil go leor go na polaiteoirí agus locht feimúcháin agus Vance agus daoine mar sin, agus Hegseth atá Rialtas Meiriceá faoi láthair, go bhfuil siad ar chúise cinnt go nimhnach a gcoinne an Eoraip, agus go mbíonn siad a siar cháinean na Eoraipa, agus go bhfuil na Meiriceánaigh agus polaiteoirí Meiriceánacha agus grúpi stocaireachta ag chur airgead isteach ins na pártaí ar an éite dhéis san Eoraip ag cuidir leo ins na toghcháin, agus beidh toghcháin áitiún ag an deireadh seachtain, agus beidir tá cosúlacht ar go mórtha an AFD an toghcháin sin don chéadúr. So tá an túfas uisce faoi thalamh mar seo ar siúl ag Meiriceá, agus is í an cheist cé chomh fada is atá siad sásta a ghil leis an Eoraip a smachtú mar a cheapann siad de réir mar is mian losan. Ach níl is againg, céirt atá siad a gíri ón Eoraip?
1: Pogaraigis, scéalúáin eile, cean anna spéisiú le haring ar nard, dóitig uchtrán na polana Carol Now Rocky, Aaron Garmon, tachtar hochrú maidur le cúchamh den darach aga daunda, agus siarmanis comóri in a ver seach blínis cair a scór a winin Garmon fi réimint na Nazi ha unra ar an bólin. So comóra ar unra na Nazi ha an bólin, agus uchtrán na polana a rá, ta se naum egin Garmon socrú ienavling maidur le cúchamh ac is é policy na Garmana gwylin ceisio reitithe mar go hug an fulan sús ein eile ver chúta fyrir dé cuiga trí ní ein tín an fulan isin der séid a bin rialtas cumanach nír bé sin rialtas dén laha le tíra a déintig le sin. A fádri ceicho mór ina chanáf spárnais tá sé seo idir an dá hir.
0: Well, tá sé seo a úsáid ag polaiteoirí de haia sin éagsúla go háirde muinte ar píos a dosach sa bhólin, ach is cosúil go bhfuil an pobal sa bhólin gur mar de ábhar é seo a haineann lo mar a deara, so fiú tusc é héin bíonn sé ag rá rudaí mar sin freisin. Agus ar nóid tá ceart a cinntin san méid atá a rá acu, ach dá nó é déanú na conraí seo, agus is deacar lem haú go bhéach na Garamáí géile go generalta agus ará ráit tá an conra an seanna chunra ar ahló tos é muidé ag idir go bháíocht le conra nua a dhéanamh, mar choúach sa thosaíonn sé sin tuitin le na hhorpa as a chéile tá le an rud céna leis an réig agus san am céine tá na polaiteoirí polanacha tá a dhéanamh an rud seo ar wathe le spriocanaí gear aimseirecha an lé nua, tá siad ag dhéanamh dearmad a cad a rinne na Garamáinaí héis deire réim sóvéadach agus an enta sóvéadach an chuí ar runa Garamáinaí chun cín ag tuairt an Pólan isteach in san entas Eorpach agus a tuairt aantas dúirt. Na Garamáinaí séad an rud a dúirt sa mé ceap go bé Helmut Schmidt a dúirt sé se tá caradas crothia agin leis an rank, ach anois caihimid caradas a réiteacht leis an fólin. agus tá an tána garamani a gabar sin ó chin I le agus tá go leor leor dénta acu agus go siirí bíon go leor co-aibrú agus bíon a garamani a chur airig at a stachan I co-aibrú leis an fólin so tá an bhealach cepa tá na pólin I gíri an dáhíh gan céile bheith acu na bontáistí fad

0: a cuidiú leo agus an caradas nua agus an am céine níl siad a géirí dearmad a dhéanamh ar an sean garán seo agus níl is aga mar nóid ní bónús é sin le siocháin fad aimseireach chruthú agus ar nóid is rud é a déadfia úsáid le aontas na Heorpa a lagú go mór.
1: Cacilor, Alan, chuck a second, Alan.
2: Oh, well, okay. Well, the launach on media roy a parak stigin gama. Ach le rian che nor hami de kind bishin pier an orep. Gwil otro de gor liag on tentus orepach agus gor gamishke gor liag na chantira komanacha gor hulig on tentus ovedach shir gor has hanig nashuntoch nuach on tosig ta quid vor does a shan ayn ishti a vion rimish nedig dada kuig rimish nedig so hochtig into Na huistiag tachi son gleiron fenskrav in a yon on intus orpic of the home near shark darudi in a version a khia nogadu
1: kakalor bavikus live bert podrigo dukerti agis alan titley agis bavikus shin vern lerichon carlo shichon pater carmi jack basquil the garrettin and the number of english skill to sport need the vogue the mission rash more clear in a man and the skill more legacy shin not the guitar mit gur erstal hela varnish
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadrin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Cursteach ar herbhísí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar líne, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar líne in neobhaigh ndls.rsa.ie. Maith go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar Wody.
5: A chara, an ngearna tú dearmad an dola é dhéach,
6: Mi yenam si jorma di gas real.
5: Ach ta se nomeid chan a hocht, nach gapin tu gwil an tam eg bre, gyar ort.
6: Dort me leat, mi yenam si jorma di gas real.
5: Nav yarmata. Shachin pien hoish dola em quege, fai nyauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
7: Mas dulde te ve fisroch, is moha faunert vaibana a reitoch. Mas mean la tunkere immert, hechten a ho gardo de chri. Mas din wood diffidi yanov, le bartish fliblinis far. Nu maha tu tokelish and leige, is tu a girigi a churchen keen. Mas mean la tu side of winters the hood skillina, hun kud gudarifoch lish and tochi. Hop host pibliaun chigishin, is kuma kadi at the rame she spacia, is kuma ken skillin a hogut. Kurdig na kieta garmi axula, publicjobs.ie.
8: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Balo yeri sakur de sakbore tu kudere let shefsha ashtihe an taura ege hinyeg anocht ta sakru janta eg Manchester City let Chelsea in yimnor lor porske Enzo Fernandez e chanocht er hied fiche kug million punt on meid kena ag se dikliar fol er Alexander Isaac an nora shin korirach bretinach chan Chelsea Fernandez o ven fike a fiche gse fiche tri er hied ag se shach million punt ta skrudu doktura le shaseg ag se termi parsen ta chunur le sakru sal ma chud an imidir na Argentina enim le conrad le City. Ní cosúil go mbeidh City canacht Cody Gakpo ó learfol in is bhí caintean gur sé tás de 8 milliún punt i ícred ach tá sa cruúdianta go bhfuil Everton il man in DI a cheannacht ar 65 milliún punt in is. Tá bhfuil lenti a fáil Harvey Elliott ar iasacht ó learfol. Tuair is gaitar gúil Celtí Lasrú a súl copla imidir a hínio Riven Hínig tá siad sa tóid ar chúlbáid a Wolves Sam Johnson ar imidir Farma Oliver Sorensen agus ar imidir PSV Joel van der Berg. Tá seantán go mé imidir na poblacht a Johnny Kenny a fágáil slán leis na Celtí tá Seamlady ag Preston ag Bolton Wanderers agus ag Blackburn Rovers i Genny. Tá Everton a fáil Jack Grealish a díasacht ó Manchester City a ríist ar bheith an téisiúr tá scrúdú dochtúra a chudéir faoi lehad bhí Grealish a díasacht a go bun téisiúr seo caite ach diltre

0: We hear the Niamh Brindan by Kerry Lord, the Kerry Hua, Niamh Kieran, the Kerry Hassig, the Simra from the Cliffy Head Waltershin, Edin Neela, Jagan Visha, Sidor and the Bauta, Casa Cold, Turian Cliffa, Edin Niamh Kieran, the Kerry Hass, Ed Kerry Head, Agasimra and Daw, Edin Ella, a Hall into Cliffy Head Walter Ichela, Sidor and the Bauta, by the Cliffy Dor and the Bauta, Shul, Edin Sheola Feed. Imro for an bauta deir a clafi sin a grúpi a gríva chi sin sir agus idir vánach pelle honing all in deir a seachta na seo bei na clafi gríva sin sir ar siúl ag a trí chlog da dúna agus bei buntas da baile ag na chied orne in seo cil chóra le níf cunnel an tarman leis a glachán lia níf Columbo le ordoraha e rúa bella shani leis na chied a maustri na dúnaf sa maile ag gwenye le anine Sean McCool le glan túli níf Michal le níf aunarn agus bei na calab agus sa maile ag gwenye rúi dóz is ed an tarana im Imdó fór na Cliffy Críve idir vánach bei chochlafe tas í cadach lag bei níf pára kiskuchín le bon cránacha agus níf mure iachtar na rossan le níf náile. Cura tús leis na Cliffy éle ag lefer heise sé de sárin. Clochaníla a gwinne wan dóran réalt na mara, Málin leis a garan dónaí, bailin na ngálo gloch le gwealánad agus bárt le éirúa cúl na gardín. I gyrí ben réaltach de gimmar sa gamortas dí chálihe sa gríf hínsir ar a dúnach, tura sa dái ar a tempel nú ar fosgan légún ag ilárne ag a dóach lag. In Mayo, Imre for and Bauta Dead Cluffy, Sna Groupy, Sna Craver Hishinchard, Agus Idir Ranach, and Dead Shacht in Isha, Sna Grave Hinchard by Bella Woodid, La Balacha Deadin, Edadonach, Iglafer Hisha Trier Fork, Hifani Vel Anaha, Sna Grave Idir Ranach, Cassin the Forna Grail, Tachta Kiltian, Agus Kilchoman Edichela, and Mel Woodid, Trinoli Dasarin, Egashayach Lug, Sna Grave Hoshid by Akil, Samaila Hoglafilla Ardach, Agus by Turvicade, Samaila Fork, Neve Murda, Hoglafilla Kilwovi, Isaiah Lug, Hossels, and Dochlafa Shosh. Deir seachtainna omána a bheith anseo in gáile se gríomh hinsir ba mocullinn le cumman thomasí lorcáin ag carú gon cehead is stáidan fiorsa de sárin sa bríomhríomh chóisir tú i barna na forbacha a ar si lehín ag carúhé se seach de stáidan fiorsa trúna de hín agus an sinad a saran ba an spidear le annach cuain ar fáis go bhaachaide ag trí chlog. Bá mór a bheith an go feileúirí óga bhí hall breannach ar a dúnach bei seo i gimmart órán mór maori ag glufa ceannais minúir a ar de gáilimh i stáidan fiorsa agus Cutter tools, Lishiglafi Canishin, a glafitisha heen yeg, Majin Jaduna. Rue Bastian Tronchon, and Jehu Stodge, Gulla Velta, Sispania, She Einrich Mass, a ta Hunkeen and Chinagoni, Tashakin, a Primrose Rodlich, Sheikhna Eddie Dunbar, and the Tirisha, Sashuska Sheyuartina, Tasha Sigarich and New Art, Sarosa El Fadagas, Ta Darren Rafferty, Sitricha Shachtu Art, and Rupa Nanog Lishin, Shinin Versport.
1: Sibh geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: An nuachta ag sé tas ilis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mar a dualaís. Tá Simonic Rastus an fear chéir a bliana fiad gaois a gortú go donas glúch sa hárla níos gur floch léaga tíra seachtana hééis bhásanna spadeal bhómant. Tá go Kevin Rastus bliana agus fi gaois a Stráid Harrington am loch lia hocht agus Christian Dimian trí bliana fiad gaois a spór bhí néidir rá éna os cúr cúrt am loch lia trnóna agus head cúsi fai ompar achranach a bhar bonacob i bárch nó ná an gáine trnóna de sárain agus cúrúlia Christian Dimian freisin gur Runs she Simonic Rastus. Could on virtue for Hunyal could eat a marcher hugging, try to cushion os cool, Hurtuhi, Rukna Shammer. Cushy Farrell is a ghost shiny, August Tatra Leverash os cool curte, Jehinem. Ta Wilgen Hartman Forset, a gobberson and alfibly, his votal a more and more vauber Einish. Shadow the Hartman's journey, his tacula roan, could you come on starke, my lahula real city on the insocru cart. Fui hórstal a dyrsiad sy'n arno ar ffai blim. Sriach na gwein tu dyr y poi fi on ar y lodyr i gyfehef. Be cryniw i cwrs dy stiwr yn llwyrt gym yn ffwrs y maerach le pleion ar y sort einis y dietach efo acob. Dwrs y ter catiwch ffai blim Jack Chambers yn iof na chwyl yn chol le ein chynol einis sy'n arno ar ffai blim ag sgwyl effigi yn yr un hen ar ffol le gan ymwneud adrysgona lys na cwrt gym yn sy'n arno ar ffai blim. Dáir de brehev a gúrt snómai i gond a hirón in jav, gond an isgrú dú meawr lainte ar wachal sé blian a dia gwiis, a hannig os cwrn a cwrte, agus a cwsi fwy ar blian agus tri fydd gwiis a gónwaru an nôn gannan i gadeir a seachtane, agus fwy ar bair bain agus inni a nid a gónwaru. was is side jela agus gorti venin ochmi na gwish go dunna an yon si dyn warab an ddech cwni in nŵn gan an ddech sarin. Begin cwr leisio chrs an ospedial ar y fan ata ochmi an agus da hyd gwish. Ni ffeidir enim an oga

0: ní hús má jaall ar chun siad líim. Goú sir fi chune leag tá se le bhreis os cuar cuarta nás fise ar Googleladé gon bhí seo. Dúirt ar laréas san ardóí náisiúnéntiiche gur chuna testáil ó heasca cúg míle duine na pell, áit ar déanú scrisa teachnta a caite, gúir tilta bhí ar teorn idir a tírig sa tebéid. Tá líon na marbh ardaí níos go díos cín míle duine agus tás cín chirmhíle duine le ar dhéar fós. Tá i brí a tárala déana meala go réir a chéile go dtí tolan faoi hála á tú na céta aibrí sáníí. Dear Kennedy, follow sig rai achter hat nei te shorpe kaje kalis kona la korish kosten te ein na hokran na nyarto ag dochi nach mari von der chivelach o hasen kogrish rosh ag ta mari la gavi rin shi kus kante in lan nurche gunda hilwantan a tur krinu nyavar malta garachtal gari kosten te nei te shorpe mar khodi go achtran te nei te ve ag tirsham Tógiú corfir os cín leithir blingúís as warige má cho chusta chorca ar maidirm. Tíctar go rág an fear baile chustán vera a mád a ré le galig eiscach mangach. Cúrú fysa na sirví síd eigendala ag tím pas 56 ar maidirn nar a facus písí ámuit sa tíli gar gan chladach agus fríú corpanir hartar vair a chlaig in the ísinn. Agus bai tílufísa ar nuíacht a deskjörd. Tá sé ráteag rialtas na Gearmáine gúil milleanna goil ar rúis faoin drón a fríú i Gearfort Leipzig an bhí seo caite. Bhí goras leisne go waastú an drón a tugu faoi deara gar Gaitlán lastais as an Úcrain ar i gearú lá go lúnasa. Tá lá fisrán i cepa gur bhfuil drón eile Gaitlán lastais bhí gar go láthair. Dúirt éire intíre na Gearmáine tráthnóna gur léire méid fáisne sa tacab gur an drámar an na drón acab ag gobair gáisiúnachtaí stáit sa rúis. Dógur ar fríhhar na Bretainí chuir stramar an jobh bút sé geirí éas bheith mar riisiide go Holborn agus St Pancras a London rud a chélíns go mé fóthchan sa dálchéantar. An agal bhar in se le Camden New Journal, dúirt sé gúirt sé fellan na chóníis éirí éas a hííchan parlamente agus díú a raith idir náisiúnta. Deir sé sa fós mar fríhhar agus mar cheanar ar 14 lech daibre a miúl, hééis gon 40 síchan go leor a cháile san tácha náitiúla agus sé Andy Burnham a cepa ú gcorbachtair. America tá dhéar cheanar an grúpa de Southside Compton Cribs, Duan Keith D. Davis, tríbliana agus Stephen Guish, fáti cinta chanónvaru an orannu rapiol Tupac Shakur in Las Vegas an idir na chasé. Tá seanscan jarar prísun síle agus na tíur cead go dió jörtsa síana agal mahar parol nar jarar pianosair ir tríula dígum vi sa hagan. Hén tjana kúsin í kúruna lé, gusug sa le fys gúl sa le echor gynam. Tá lista fáiltíigh matéan ag efig na heimsinn sem rétain agus ag efig ag sérvís emsinn na Hollanne go na henmach ihiúra na chéstelmach ihéileh sam. Austin, Bolo agus Chloe tar war lista agus Jean Dano, Evelyn, Finn agus Gwendolyn. Enam agus Filog tá ar lista gan na stermachai. Tá an sterm Evelyn emlíche in ie Evelyn Murphy an chéad vean vi gobert mar vetróli i Methedan agus ar Evelyn Cusick an chéad vean vi ganas ar chúrsi raivásne sin RTI agus vi le fecal ar telefisa fe gáskór blíen ag ein seot cansort emsire a vi galta. Agus leisin, sinéon nuíach náisiúnta agus idir náisiúnta a gunn trónóna seo.
1: Nóch na gailta den is tas nula nóch de deisgirt a leif ag ífni húlváin. Fí hachiet sa tucha ahar gan laba nó spil na hosgala karkag a mí lúnasa sa dyrid figúri nó o chuman altri agus ban cáwrach na heiden bai a karkag an dara hú spil va vasa sa tíd o hef sér vi si plóda a de irin na mísa agus vi os kiuntna or nach mór de vile ahar gan laba nó spil ar fud na tíde an figúri is ír de riav da vi lúnasa dúrs ard rúnei an chuman fil ni heig wil gantan sforna a kur brú breise orha súd a haig obaids na hóspedéil a si a gyrig dede a chur leis na srianta ha id al trí agus maná cáirach ar cú agus ar si gul imní ad bhuil an chumin fwy ngír a ha roin go háde a bhianna se an lian ár dhéine a chudach sa hóspedéil leis an flú sa na strál a lin sésúr flú na mléna. Tóg carp fid na caigadí ón airge in iar charcaí tééis cuairdaigh ar maidin, teag tar go bhág an tíos gregabar ón gceantar dó, baile chas an bhéide ar a bhád a réad chun dála géascaircht, cuirach fis ad na seirbhísí ag an dála ar maidin nuair chun agus smionagur san airge. Meastar gur scrúsach an bhád nuair a bhfuil sé na cairgacha as cuirach bád thar hála an airin a láib baile chas an bhéide amach ar a fhéad sé seacht ar maidin ar iartas ó ionad co-ordaithe thar hála an gháir de cósta náire. Tóg a carpanéid on arga agus tug chornash gudi cave

0: Alla chas an vera é uirichlig na yigsan ha chorp tuk a gohospil na hoskala karkig átani an fyr skrúdú ir vásher. Hanna kiet a dalta a gailúnta stadir agus a chlechta na gailne a gui gamún na hen vlien te vár dúna lanúnach chlóstin na mún a miel an gairig sindirid fádi o sé banistúr chorcham an ferber chorcoghine ha fragach as chlóstí chorcoghine át vil éil of olvúr ir chúrsi gailne der se ná féidir le chlóstí chorcoghine fresler an éilav ke gwerf gá vila diagóri pórtachs na chúrsi an sáur sa agus gavúr an chaude danas glófi chlóst na mún na der se bonéach chlóst na mún an éidiach Cahead rud ágan gur bé an chlóis de gaelne is sinna sa tíide a chas sé dúnta ó chávílas fithe tí. Deid pádi sé gul an bwail an mar a mín dóin áit nar fáil de ghaltaí an ghaelcht na mún go gail fyr iad dí sadir tangacha eile. Ha cúiciad zacht ó hean tig tórna dúnta síos a gorkig a gyrí agus a bort lárga le fithe blian in uas. Seo duré túr skála nó ar an arnál a dulvig an taknamí Anthony Foley o skála chanó o skála chaid vlog lia. Lédian an túr skála greif cadúnas ag 1900 zacht ó cahead tig tórna sna tí chónta a gávíla sa cúig vi an lén san tite ag a 1900 sa tí fwy yerin a blian sa kate sin laidhú de fithe nei punka tí fangiad. Seo túrisk ó Joe Omer Hurtig.
1: Is a gorkig is mo atá an titum. Vi mila gaked sa fehehein tig tarne sa chunte I gavila sa kuig. Agus oked fehehein aun I fehefehe kuig. Shin kerakade ni slu no titum trokado punka hokt fang gaed. I giri ta an lean titahe o kuiked sa tri gudi tri ked sa noka shakt le fehe blian anus. Laidu de ked sa she no fehehein punka hein fang gaed. I bort lárga tá an lín titithe ó gá céad sa seasca go céad sa hocht ó cúig. Sin seacht ó cúig níos lú ná mar a bhí ann i gávíle sa cúig. Agus titim feth hocht ponca hocht fáin géad. Tá an laidú ag lanúnt le blianta bioga anuas chomá. Ó gávíle sa néidúg a le tá octoné tig tárna dúnta síos a gorcaig, chuig a héin a gíirí agus troca héin a bort lárga. Cate sa seacht ó héin san umláin. Deir lucht na tuarascála go bhfuil costais atá ag ardú athrú ar nósanna tóiltóirí agus an leibhéil cánach ar alcohol i measc na rudaí atá ag corbrú ar an arnáil. Meastar sa tuarascáil go bhéatach idir 600 agus 1000 tig tarna eile dúna síos ar fud na tíre sna déim mlíana amach róin mura dagan athrú ar pholasaí an rialtais.
0: Joe Mahertig. Bheach incom blian túil de chéad sa cúig 1,000 euro ag tasáil tú cheana hóirí aonair chun tuig ar freis ar bhanach na tithe a tháir díal fhí láthid a daf.ai a gceantar chur cochéine a chneach. Tá preis ar bhanach na tithe a list ar daf.ai a láthid na chuaire ar ceithre chéad sa seasca cúig 1,000 euro ag gur cochéine. Tá an sé seo níag tuairisc a léidig go mbeach incom de bheis is nócha 2,000 euro ag tasáil ó cheana hóir aonair chun tuig ar freis ar bhanach na tithe a cheanaíon cheana hóirí ciadúide ag gur cuig a chneach. Tá sé scoil speisialta géirí agus a bort láirga le teach bhí thirbhí si teirpa i d'achas an rialtais. A géirí tá scoil naimhíd agus naimh seosa bhadrá lí, scoil speisialta naimh pronsís a lis a fúca agus scoil nanonéig le suaithe le teacht faoin tuirbhís. A bort láirga beag scoil speisialta naimh Martín agus scoil speisialta naimh seosa a gcaithir fort láirga agus scoil speisialta naimh ón in an gar bhán san áidamh. Cuirig an tuirbhís tacaíocht ó headpóirí ar fáil de leanaí le stig don scoil agus tháthaigh súil go mbeidh an tacaíocht ar fáil san scoil na nóm faoi dhéadh an chiad termid an scoil bliain sa. Bhí scoil na gorcaigh snáidamh sa chiad chéim den tuirbhís a fógraíoch i mí feabhra. Tá an chiad ionad an éirin ina nian fir fíor a phróiseáil ar éirim chun táirgaí ag súla agus fuinneamh a dhéanamh oscailte ag feirim láthaid China States in iarthar chorcaí. Tí bhilún euro chosnaigh an tonad a thosaitead éirim deiríochta agus buin fir úsáid as fear chun bethe danmhaithe fuinneamh ina nuaite agus leas a cháin a dhéanamh agus díad faoi comhair de bhiad líne a dhéanamh ann machansa chomá. Toscail an taide talbhíochta Martin Hayden an tonad go hifigiúil inmh agus deir sé go bhéatach an obair funsin no income a chruthú de Edimóri chomá a osgáil technolíocht in na mún agus Carby Group i meas na bortaithe a hapáirteach snobair. Ha falta cur ag bachada an gheatabán cáitní vanín rimis na rialacha nó maidala lipéad id thargaí mala. Deir si greibh gá leis na hathra in na rialacha mar gofuil cuid mhór mala ag teachtaisteach ó thiara eile. Agus seo mar lair si.

0: Ceap mé haon go bhfuil na rialacha nua gohúntaach mar bhecin na daine inis cara sa tháinig an bhil le blianta an nuas ní bheoch aon rud ar an lipéad mar gheall ar an tír so ní bheoch isagat cara sa tháinig an bhil agus anois bhecin na daine go bhfuil an chuid is mó as an tín agus tá feibh mhór le sin mar bíon annachuid rudaí bréaga bheoch béidir siúrop é istigh an bhil béidir siúcra Pesais rud, agus bíon sé á dhíl 2 euro, 3 euro, agus níl sé gheart in éachar. Bíon na bachgrí in éirin ag déanamh an bhil i gheart, agus an son bíon níl eile ag teacht agus níl sé déanta i gheart. Uaireanta bhecinn tú go bhfuil anam éirnach éir an brócha, agus níl an bhil déanta in éirin in éachar.
1: Cartney Vanine. Big mainte chorcoghine lornach a vele nod im leana a vigar siú le draw li on tainu la diag dín siú la diag da van fod big kaintan agus kiol, chankas agus siam siacht siú lodi agus skanon eid a glor agus big reim si lahan o codir siú hart na chi la a masanina o chorcoghine glac ag port big masi o skanon udur auroni agus skili i fin ni gran veil kiol tod agus biel id is sod ni vni vwila o near TV agus gol chiol an nadig an talin tod on in Lochlána agus creiltóid an tísa slán in i chahaláin. Tá grúpa nóg ní bhíochta do chuoine le néal trúd ar teil sunnas le chéile le tasnú i gur chuoine an bhí sa chuin agus beag an grúpa teach le chéile uairt sa bhí is grúpa so síalta a thuir deis do chuoine le néal trúd do dálaigh do gáda agus do gúdamóirí teach le chéile córá dhéanamh agus páirta ghlacha i réimsigh ní bhíochtaí i dimplacht chóirdiúil agus chuinach beag an chiad cruinniú ar siúl dír dhín an seachtú a díag de bhanfód in óstáin Benner sa dhangan ó hinia go chlog ar maidin godína héana chlog. Be crinú ar siúla drálí maid na mádach an deisiúir do chudamóirí tailig i gíirí a dúdamóirí a dúdamí a chuirt an núl rifu séad chávíle sa fés seacht. Be an crinú ar siúl in óstán Meadowlands ed a hinia a chlog a sa seach agrú ag Family Cares Ireland mar chud de hra crinnehe i fud na tíde. Agus sacre sacrde há dónal ó céalchud fearas na nóchadaí ó lún den hasna agus ó chairbo sin ó rúchas séis fáis aach fir haála agus bé dead an nála. Agus há Esther Green ó nangan agus ó chiláirna séis fáis be fátóirmh i dictóirmh í chun chuúd stangan a mádach ó na tí go dtína chuigchlog trhona le fir afran na sacrde ar a hiine gochlog maid an déirdaín isápéil neh muide sa dagan as chufairí in na dhéag san relic neh brandáin stangan agus bina goibh nuacht an deisgurt.
2: Nu gaat de twisker, chaleewik maira di anlen. Burger di gunn ngalir homani nyevig tashjali kid na hasa kair kilometer snuer, e gantir in ron choren luas ag kid kilometer snuer, ar valachan in i kiga sa shé i litur canning. Bín chomini sio ar a chomini go as an seru bo ar an choren luas le lingji an actish sewel chakta kirhu ar a fihid da chud an gyrda siachana ar vi ur siúl in ye. Bí bé machor ag gyrdi le ling an actish ar hewel chakta ar na bota agus na skaltalig Pascal Chin Chacting Shaw. Bí Orlan litur canning ar a tríú hórlan na baflodi sa tír mé lúnasa dar éir figurí mísala chomanaltri agus bon cawran na chéran. Seat gyd tríacha dynia a bhí ar chrolicha sa nórlan a bhí swaithart agus iad ag fanart la labi. Bí Orlan ligi ar a chwicu o hórlan na baflodi sa tír sa tríf si chérna agus seat gyd agus a jai dynia ar chrolicha sa nórlan a mé lúnasa. Tá gurdaí ón cranaithe glór a gólais fao achtar roba le Harley a siopa i gina dreicid i réir. Dúir na gurdaí gnéithí beirtead is te sa siopa i dreicid é momatinné an lí i réir agus gur ghid siad rinnt airí ón siopa. Rinnt siad ansaí ar virtuál fuirne sa siopa agus bigin da gnéithí acu freastal ar Orlan at na ngalwan inire le haí cór léis. Teictar nach bhfuil siad gortaí go hálc. Tá achaní dhéanú i gurdaí ar gnéir bí bhfuil eolas acu faoi nachtra teagmhail i dhéanúir lá. Iartar ar gynnyr bí bhí taisio le gantar chyn y drehyd, na'r fel a gyda chyn y drehyd, ydy'r llarwn ie yn lŷ agus llehen ie yn lŷ i'r eir agus ôl taff y dash cam yn y garacw isio ochr yr ffael dan y gyrdi. Tá raw a hwrt y gyrdi dan phobl fwy cham sgym yn y tarbon fwy leher. Tá glin na welig dini o ffraha gwhang a hosian leis na hefraha nyfni nyfni ceher y ceher na nyfni nyfni tri y cwig y tri no o hefraha priwajaha ily. Bín teachtarachtaí u a chibrithe gré go ró fehicil i chéf fu ar a glia páirte in jimpis de bohod agus go ré go duine bhfuil na hicil i leir. Iartar a rúin sin ibhar a bhrú ar an nguhall le teagáil a dhéanú leis na gairdaí faoin chéas. Agus is gam

Baltan le donal agus morag agus tamid ag gag jin tiúsin den sír mar gwal fógrí an tuiskirt os mahor an seo a nis agus tamal a hasart le féle ina an óir na glianti be féle ina an óir ar siúl a mala na glianta ón sehar an seo an cuigú le gaji an dóna an tríú le diog da vi van fóver be ní le omlan da amachtí éxile ar siúl idir óg agus déiste agus neart le genu ar an bhála le lein na féle. Bei le ina an uair ar siúl ar an tairn an dar le diog agus bein príomhála fríd bala na ngianta dritse don le omlan agus bein mór siúl na féle ar siúl ar an dóna an tríú le diog agus a ríis bein príomhála dritse ó leir an le go mál tar nóna jidóni an tríú le diog da bhí van fóver. Bei an grúpa tachíarta MS agus galar Parkinson i charta chile in inidiu pádraic dór ar an Geraldine Shaw ag Geraldine Shaw an tríhu man fóvod ag hína hlug ta fáilte gónaí ruva wáil úra. Bei rangana mér chlair ag tásharta na inidiu pádraic Geraldine Shaw an tríhu man fóvod ag trí hlug trúnóna. Gwrs gartur éamon ag nyamní árta seart sé a cuigi nyamní cuigi cahar trí in lí le chile óla seil. Bein grúpa tuismáharí agus linnav tats le chile ag chart le chile a rís nilid New Fedric in ye sás an taurí. Dje hínu seo adar a lehení ní agus lehení hín jig a rís. Ta fáilte góni ruva wáil úra. Bei maidín chafé ar wahi le hanad le ghidór ar siúl sa chránog na dadi bigger na inu seo an inu le jig. Ta hanad le ghidór ag ar sérvís fír hawart ar fáil da hailí agus ta fóbul na parasia ag siartar arav taku lo mas féidir. Tá poist a tarascint ag an chóirt snaí ghuanangáil atá lonnithe ag Gilchara. Is ibrithe generálta atá nárcú ag snaí ghuanangáil agus ma tá simagad sna poist seo seol de litir dheiritas agus de CV chuig sales ag donegalyarns.com. Bei arnial le seanachas chéan níl agus a gairde ar siúl náisland ran na farsa dí choltar i fí a fí sé ar nártu le diug den bhí seo ag tásir de gan áta hlog le taciart alín na gailtarta ba é fáilte ró an nanya. Bei cairdlan cairdiacht copper le níl ó fárí ar siúl an leiris chéan wain bál in na finne ar ní le diug de bhí van fóver idir an jay agus a dó. Tá se riachtana cléirúd an cheirdlan seo agus is féidir sin i dhéanú a scairt a thar ar nimní áta seart sé trí sé cuig a cehar áit hín. Bei túsachar le séas úr de rangana is scáil sheáil an chiming gleananne dá fáistí sé blian na dís agus a scian gan bhil. Cur scairtear nimní áta seart dá a sé nimní trí a cehar a dá a nimní le cléirú agus le tiliú álais el. Agus cóir just le buitear na seartaní bhfuilí hothaí a bhain dúis míle agus seart ma euro dar an cránthair cuiga cuiga in idniu fanain an seartain seo. Yes, and kid Liana Ella, go on a shot. Tama, strange piece of gunshin, Atasha Ogum Osmohor and Ash, Bay and Diploma Sahelic, be a dog, Tasha the Glocky Nila and Visha. Shaw Cruz, Yev Lien, the Akadu, the Hull Scholar, the Old Skull and Head and Galliv, the Rini Festa, is Cruzy Pire Champshire, eh? Tonona went to charting, Rakdalu and Cruz Shaw, Jim Yanohan, Glocky Nila. Tá rinnt

0: Tá astrú na hÉireann go tahaí ina bhfuil foiineh níos glunne ag tolú déireach fao de chosa. Le líonra gáis atá ompar níos mó gáis ina nuite, ag tuairt foiineh níos inmhúnathe chuúd ar bhealach éasca an taofa. Líonraí gáis na hÉireann, ag ompar inmh na hÉireann.
1: Is brálin ar fad cumarsáidí dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsplach cumarsáidí na hÉireann do thirbhísí fón póca agus leathanmhanda. Tá tacaíocht agin ar lína agus i gás deacrochtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid, curtha muide ar a mórthir ceartú. Díochait, comreg anseo, chunas gur féidir liom cabhrú leat. Téchuid comreg.ie
2: A bhfuil aon fleana agat an seom ra sin.
3: Gimnáisí an bailia?
2: If ag bhailia? Gimme leis scéal fáim ar glia.
3: Béidir nach bhfuil ann ach seom ra le haid a chuid rudí go léir.
2: Well, tá ráha eile agat. Bé tá an seom ra sin a ligin ar cías le mic léin. Tosa a ráhaní an an mac léin a éirindicse. Sa gríta rialacha an tí rib ré, agus dé tá sús le ceara bhíla euro déag a hilibh séro cóin. Bhíbh na gorís ar an seom ra sin, déan teag bhá leis an galáiste á tú le nis chun tuile óla se óil ó rialtas na hÉireann. Tá na tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.

Balogiri agus war gaid fadisteach gadi clarele ceol bín on a bán agus taniar ceol am sarib idiste nocht eidir seo agus anlai a chlog. In nocht ar a glor, ta muid a galigeistach le ceolcharim a bhí a siú le lín féle James Morrison a mala idir gha aon a gondé ligi ar a gaid lag a bhí alonasa fiche a fiche cúig. Vi kjolgans gahan o hús gedere na kjolgherme. An tje drama hane kinis ar a stachan a an drama og, mra og a balayarub as kan deit ligi, Chloe McCann er a glorsach, Lisa Golden er a vlut, Eva Kennedy er a vlut, Niamh Kennedy er a vidal, agus Amy Bagnell er a gansartin. Has is siad amach le písa ceol a chom Michal O'Rooney agus in sin chas siad cúpla pórt, The Cock and Hen Jig agus The Fairies of Nach na Sí.

Sinead, mar óga chun déithlí gí cholamid in sin. Chloe McCann ar a glóiseach, Lisa Golden ar a bhlút, Eva Kennedy ar a bhlút, Niamh Kennedy ar a bhidil agus

Amy Bagnell ed an gansortín agus písa le míhaló rúni dús agus sin sin an dófort de cacan hendig agus de fairies of nach na sí. Lian Lisa ora in sin le tinlacan o Chloe ed a glórsach agus chas sí písa ceol dús sa Planksty Dermot Grogan cionachom Halle Gertie agus sin sin na rílani John Brennan's agus Sweeney's Buttermilk.

Sinné mar í bhfuil sé mosca ceol agus an dóréil in sinna ce loch na fuaé ceanna chum si héin agus pléráca chaair na mát nó Humours of Westport ina dhé sin le tionlacan ar a piano ó Darren Collini. Well, seo hí cléanna donlin inis as chun déon chlóid agus spada muintir chun dé chlóid a tuairt denna ar féile James Morrison, bhíoch Vincent Griffin bannach déile se teachtar fanam lénta, agus si cléanna donlin a bhí pártach sa geol chyrim a fiche cúig. Seo hí ar a vidal le tionlacan ó Rí Walsh ar piano, agus hosa cléanna amach leis a bhún mál an rotú ar a garig agus has si cupuríl in a dhéisir.

Sina Jason McGuinness a chuala muidin sin agus Darren Collini ar piano in na hanta agus an dó ríl vrachu sin an Tierna MacDonald nó Lord MacDonald agus Ianach Véalána Slóí, the Ballina Sló Fair. Seo chiad Tom Gavin in ar a seo de vlút agus Nianach Lish Tabert trafúr Marianne Tiernan ar vidal agus Catherine Tiernan ar an piano in seo agus tá Conal McCormack an a danta ar an Mauron agus casa siad cúpla portchúin ar dús cion le John Brady agus in sin The Mist-Covered Mountain agus creachnú siad le The Connacht Men's Rambles.

Sinéad na buscadóirí Cillian McGrath agus Lia Grealish agus Darren Collini an bíán agus hólamuid hófort in sin bohub, Paddy Taylor's agus The Frost Is All Over. Seo den is trí rialhain na ceoltarí céine an Bear Haven in seo dús ceanna chum Finn Bard Dwyer, Tom McElvogues an Lord Boyle agus a críochnú le ceanna chum Paddy O'Brien, St. Patrick's Night.

agus Marie Welsh ed an piano. Well, seo ha Michael Hurley ed a vlút in iar a seo, fhear a rugúgs tógiú i lí tásanach a dan chóni a malin wóta nisa gondéli gíla os cínt diach a blíin. Marie Welsh ar fiano in seo in a hanta agus casa seo cúpla pólka as gondéli gí chóin ar dús Gorstín Cross agus The Lakes of Sligo.

Na brean ceol leis in inis bhfuilimid the boys of Ballasadeir agus Bucnaí Oran Mhóir the books of Ordan Mór an sin na ceoltarí ar fad a bhí páirteach sa ceolchairim ag féile James Morrison a mala idirgha ann ar a géadlag a bhí lónasa fiche a fiche cúig. Agus chríochna siad an sin le gháirí leile tá sí maith le Duke Line.

0: an RTÉ Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM in is an cláir rírá ar an na G.

My body isn't ready. La somber agus fairir sin wolgum da chlár ní hiad nocht mar tá sé harv in jai a bhí sé vigeistacht la rira bema a rásht ríist éwar gajigh da sníha mara ona ní la chilú cúil ó chairt efigil na hÉireann agus idir an dálann na Janagi Jarman for Radio Rira sin éan stáisiún digita a tar fáil erlíne ag rrr.ie tá an app under na gcuirfín cluiste fásta agus tá sé fáil ar an radio digita DAB a Google Lion fásta mar sin Gajini Hamara, Fuegamashiv, La Shakira, Shot A Day Day, or RNG, Ehoy.

0: Leinid RTÉ, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Gard Iglipéad Deckmantel. Se fáltisteach sinne an sogadí na manna hen ocht a díú ar cheol úr séh agus áráin séh a chuma a sa godí go mula an clog a manaithe agus ní bheith míad amacht róíon agus be míad a casa mór an ceol úr a chur cheod chuma. Chun in is Peter Gall beg album úr Drum Seeds ar fáil ar compost an déir seach na sé dír chun agus tuairmí clos don rian Love Lost Bits.

Buinte ó album is siach a cosan na milíse, an grúpa Cloud Dead an son le all, and all he can do is laugh good a hen. A is siach an saoir son arbh an rig, agus ar fáil le gcéadóir ar Bandcamp ó hen ar clouddead.bandcamp.com. Agus gandalt buinte ig an Commodore Ad nostam leis an gearnín sin agus fiche le clos creindíoch roimhe le na hingle úr Get You In a bheith chun go leor ar Alien Transistor beag album úr On Patrol tachtamach ar na péad céanna mí iarra fóir. Thosnímar an son le cean úr ó John Lambert aka Checkerboard shingle úr bhaigh siúd nó pís nó ceol agus Omni Bastion an tedal ar sin. Níos saith scoil a mi chansach go háirithe id an rianna chulí sin son ó Clouded agus ar gidrá eile ón bhblion 1969 seo de Velvet Underground.

On grúpa de Batroom Producers ó Belarus buinte ó albuma de séidir cúpla seachnó hin sin Romantic Collection a sé ar fáil ar le péad People Can Listen chulís My Oceans. Tí cín bhí Julia Halterlin ag an tús óna saothar uair Materia ar domino chulís My Lost One. Agus idir an rá ó Julia Halter agus an cean ó de Batroom Producers Bunhe imrúclann chulís Francis Chang le Mary agus an cean san buinte ón album Been Thinking About Confession díor chéise aige ar le péad Revenge International. Hontú géisiocht leis an gláir ón taobh tuathail ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus chun in is ón saothar gáis a d'eisigh Bébé bunhe Los Angeles le gairid ar Planet Mu. Tuairimí clúst an rian Call to Prayer.

Sinead Simon Goff, tugan sé Sky Goes Light ar an Iarchtan agus an Cansan Bainte ó Adam a bheith chuún. Stónim an tachtún chuún ar Sonic Pieces agus Interior Realms cuid a hén tedal an Adam. Hosnímur le rá ó Bébé, Bunhea Los Angeles, chulís Call to Prayer, bainte ón séir gáz eise ní fadó ó hin ar Planet Mu. Agus an solíir Bébé bhí Modula Sasha lin buinte ón Adam Modula Sasha eise le gard ar Atmosphere agus Turpen a bheith an rá chasas ón saothair áirithe son. Chun in is seo Roy Montgomery a dánta Marta Sky Murphy buinte ón an Adam úr Nebular a thar fáil ar éidíon éicha tí tugann siad At Dusk ar ár gidro eile agus Mary Lattimore ar an grit le clos in a dánta ar an rása.

0: Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un hiol. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubber hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tasha begeistach le scun na marta gan chraile ar RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isa sin glár ar is níor. Chraile an clár sa hana. Ní féidir teanguilí an lenis a glár fí láhaid, cuid is a costasart agus ní léfar da heachtaracht.

0: Tukien mi seg Eileen Chamo. Agus taidin Evelyn acha ni ha si Evelyn is vesa ni Eileen vesa shade on give the shot and no sach ni kim parik na sha na wini an acha beze so he da holle on da glo a kupshun. Acha Honig me pís i gang an nóchtan éide maid sin in Newfrisin faoi bhil tá gaiíonna gina teachtadála an gaile héad Sean Kenny faoi airthe i dhéanana éidirna tásaile tomána agus measna na áirithe tre bhlan a go mbeanó fi éidir ábaltoachta bheitcha gina tománaí éidirna mótarhealach agus an nósa i gúil cíal leis sin agus má mórstaí a méid a bheitcí agus atáirlaí le roint seachtainí a cha sóí. Go méid is gur nuireachta in eile atá a fánacht leis sin tástal í yna gur cangan a hárach ís múbeid í hæstuch í yna tástal í yna laidú yna erna listi fæhef acha sin mála an teachta kæni eða nús agus mar dæmi tá kýalis inna vælach hén acha klár an dæni vunis kæða vei sæn vel bæg múd á laúrt fúin skeim nú kagultis þá fókrigin rúltas ég múd að mæða bægan fúi sin eða bálín bæg sjöpa nú gjarlan an spidil klasse múd fúi sin gomur að náxid klasse múd frasin fúin skeim jút lét þá nabokanaka bústing aile agus féle einum kletse bei sé hén eð bon gomorra nachir agus bemúti kænt fúi sin frasin eð bálínbögg agus matahin sechtuðið agus sjúkan hlárunus eð maidin nú matahin skilagi og væleb rýntlin og væleb rýntlisinn bóbul eð maidin sæhildunus na bæli lagali dægvalin
1: Fúi brálin klustelweb náta hachta hína hacht sé sé kúgi kúgi dódó Nú sjóteik sé kúgi hína kúgi kúgi trí agus sín kynnta RNIG a churrub da hachtirucht. Sveidil a trífasta chud egir í sinier ag rt.ki. Agus esna séchonde, sjóteiks ag 8-8-8 agus kúr RNIG rúb da hachtirucht.
0: Tá sjöpanónus og skulse sa gjarlan hefði tjön sa spidjál tí hérlein agus tá áfur aðlíni le díal en sjá agus veidzið rúdi baga lenna xoís ach hva aðlín ní xaháin xoísi sæð xfæðir leis a gjarlan ní agus lási leis a meðan tá núan sinni kærlein í húlan as sæla húna
2: Dusku með að særn sjökata þamit óskinn sjáttan sjánis svo gæðilum gma
3: Gehallen is toe eventje, agus kamerat en aatje brengen we gehallen te zeggen geld naar hielens toe zeggen, agus meskan alle net gefictureerd, agus rudi er nota junt het heen.
2: Gormaag het eilen.
3: Eens kom bijgenin fijn geno heen.
2: Wel we zien me gewoon nee am sanalen, agus saik dolen met me heen. Het is er really niet echt me kolossen en ik jammer zijn. Tama paintal, of iemand maser, agus saiken schelm geno derig.
3: Fekkum gelorg in the picture that and just like rare can even the fek el gahatu
2: ta was shinan in sprouts to arm gelorg in the picture that in tam just simpler tach simpler spidza nach rare can all in shahin so check bra at the good she's is fopper like the fainta
3: ta kaunya bugatin cha a hol on counter been to gobelat fats means in stach samach
2: bean so check bra spas hein of agus gwym yn anna fe le agus accounts le customer refreshing ag nám cainna.
3: Cyn cynnal paint tat yn sio yr ymala?
2: Paint ola ta am. Bi ma gwysad ola agus acrylic. So, sy'n yn da medium fi'n smw sad.
3: Cyd e'n jifrach dy smw edrych sy'n yn ish?
2: On acrylic, strwmyn sia anna'n sgipu. O gwym prad sy'n yn ola togyn sia Amanti talking to me and to branch it kha so for some paint is on canvas but talking to what is for it is on all the stremo on precision acrylic
3: Kerta to go but it and show for lot
2: for lot to my go but is picture to my gal in the car to as lahai covron so shna to my guy but is for lot just picture go shape hill on chan shape hill suspiza August on the na blahanna ama agus mae hap go pictures as fach an la hai covron
3: Cyn eis si fi at na fi tu cwini un siopo si osgol si nis cyn eis si fi at gnoch
2: Stai tu siag bra gul deinin an siul si sach agus mochad aibri ecel crochtar amala agus tá sé go brabhainn seo agus bheith géisteach le tuairimi daoine frisin ó híomh go a cheapan

0: sin féle récent a nua, but sé mar chuide chu sin ar fad, Ba sé tosí rí sinis be héis sprise an tavra agus be muid tichtteéisisiid an cúigla fichiid go bhí me an fóvert, an tríúla fichiid go bhí héidir fóvert agus an toch dú lás fichiid go mína sauna. Agus be sin ar fáil in áclan ná tá análíá na gaiilehe se arrá Dominic sin an áit bhfuil an galí agus an riúán ach tan tíar héint se nu goá tá sé an sin ar an Ián Altanach an sin ach tá sé ní a chaáhhendir an gan an sin arrá Dominic just timpla chaneil.
1: Tá sib sinna se be ggéar réóga san ísrúpa sin a chuúlan dé dí scór chun iarrata síad agus hiíocht agus b bheith fálaiche mas pí agóra anú pí a ceolalacha san nó heba cadhid si ar réla.
0: Cínta agus sóhí beidir nótbeg go fabal croíoach na gohilach a freisin tá bíanana téileh a gúnaí ní smú nó bhí gotí se ní se nuga má has se semacha fiche fiche ceair só cinál úsad gréad chéile toú na cuisleán agus se fós úsad duna úsad chopla athrú chulahríon ach tá éileh tá níos mú éileh ná tá fáil óránnaiche agus cultúí a bhíns a crothú méile agus mar sin sa so bhhain go láidir aonanam bheit a géisteach leis gláir agus atá árdáin wahop nó béidir ar bhhailop í téine chuir láthid mé le fabail seo é sí a chuid.
1: Déis sórt beidir neamh ébalt agus de sééis go béidir go ghoine nach leith leachta a bid beidir sé stechan go réir chéile.
0: Sinna sinna go dtíché agus ús a níl aspa deisnaí sin ús an tú runúnibeg fásta ús a táhachas le sin san allscoil le hí a ví na miléin agus óhhaith sinna le an sin se níos ús méín na deisnaí as cuiimse agus sohí gobud canál cána anna bhá má tá tú éganní sin úsad cúte go fiche tá go leor go leordaoine agus go leor ceúirí go leor óránna hí aganní sin níosad bhád a bhád as bar a maithasa bhu chuta chu sinnta sé de blianana úsad agus munda gaiir bhuasad agus tá sé ná agus í bíon de sin eile an nach se de an bhá sin úsad a sin chuir láthir.
1: Agus cenúil bhéis na híonn tí seanna sé bunú bharcais?
0: Mar derma cuiga le fichiad sin mí me fóvid. An tríú le fichiad go mí ar fóvid agus ar an nachtú le fichiad fecar rom go mí na saona. Ná níler tá chaisteach a feicú tá go leorgó seo tá sé ar híomh na cóirlia agus an anad álín agus mar sin zingáile agus tá nílánach chola agus chola agus breúisteach semálach sin agus frosta chláú agus just bíd anhil ar anos agus leis gúir le carach má tá aon teachreach leíochtta sin.
1: Sáid se atóirechttaí du seach so hé an cean bhfuil gúil spásaní teranta gaiisib teirna chu leid cín héid.
0: Ar an íl tá úsad tá mai chiaappa gúil se ggéir bheitá cummseoach agus is féidir agus méid daoine agus is féidir úsad a scuúilteachchan seo agus Tá mai cheappa gur a bháirtí mar muid a cinál gaúach an chlár níos múna ggéir bheith spáinte doras go rií agus sin ruúirnach tá tú ggéir bheith duna Bered, hvor er
1: Tá ru deile bhfuil faoi iscinál is tíis seála mas tuaí godan a tú caiintú spéid aon láún sin secretí chu daoine béid tá a pléile sé gaiir le ríon splianta a chuúna deamtá tá síachchan. Is tíis seom sa bheith fála agus sa bheith fála béid ó riide tá pléile spe níos faoide.
0: Tá, agus pe sinna go dtíre tá cuiúd tá tú chuid grúpa úsad le chéile go riine tá ná bheith feidir chéile agus fóla múna chéile agus go dtíhann caiinslan chéile agus sinna rud aganlí sin freisin tá rudaí ar nússa feú scíbneúnig mu gúna caiinsir ús a dúsinnanar bhín si níosóí go se an táhachtach agus mar sin teachta má tú ggurbheith mátá tú croíoach má bhín tú mátá agus elínta agus tá státe agus tá sé táhachtach agus tá sé táhachtach ag gí seog freisin a tesíach mar tu se uga chuitróp agus agus iad a breanúchan tesa.
1: Agus sal éisteú leis duna be mar síime cabá anis cehaide chahadíshéarta sa dhéanaú ú sin.
0: Tiní a sa sscoú mas féidir

0: Yeah, agus sé an tú dúlgus ach bei taíocht gáad fa aibrí dúnach eile ar fe tríh si bhile nu go mé tú haon cúmpórtaach a gháil agus goléchaní a thugeam.
1: Is é céim méid deáama an sin an na seaachtainna i bhíonn ar dína thuirtin ar a bhíonn an stréine sin dúnta acu.
0: Go hondúil is seal éisiochta thartha ar tríúach le bhíonn a gceist na seaachtainna. Ach tá se an sa lúpa ó dhíomh na hámanna de déach dúlgus bheáán ó Ik wil je ook nog een keer zeggen dat je niet kunt zeggen. Als je niet kunt zeggen dat je niet kunt zeggen dat je niet kunt zeggen dat je niet kunt zeggen dat je niet kunt
1: Farrier by dinn hín se glúach, cibh cin orbhais an tseirbhís ar fáil agus ba úrinta áirige eiles daoine le bheith i gobar. Go rinne bheith cuinú inis a go deáma thuairt, cad na dúchan is smú ó bhainins leis an obair seo?
0: Bíonn dúchan mar hén a bhaint leis bhaint sead cinál na glúchan é áan tú, ach caim ar rá leis na smertaní tá tacaíocht an scó ar fáil. Ní ágan tú an bhaint sead riamh, ní ágan tú dúlgus ná seal éisteacht a riamh leis an aimní a bhí an ort agus beidir thú tréis glúch a thógáil. Tá neart daoine an le bheith cain sló le haid a chud daoimní a rinn sló agus tá tacaíocht an scó le fáil.
1: Bhfuil sibh sa tóir ar dhaoine faoi le nó dúireacht daoine tá os cian nach mbliana déag.
0: Ó bíonn daoine ó cholaicínal éis agus cholaicínal cúlra ag obair leis an eagraíocht. Ná riire mas duine thugur gur éisteir maith tá anot má tá tú tuiscineach má tá an támad. Níl aon cháilíocht ag tastal má tá tú ná an seal éisteacht a tríúireacht le go thuairt uair na na seachtaine tá fáil spichiúirt.
1: Bhfuil aon teúr an se an áine?
0: Níl chun an éirinne ará, níl agus ní déta bheith na fiche daoine déta bheith na nuichadaí, níl aon teúr an éis.
1: Bei na sesiún óolalais agaí i mo bei ceannaí Jardín ach an breintete agaí gáile an sin thosam nach chu sesiún óolalais agraí agaí fiáid ach do machchéine atá ggéisteach inas go bhharháil taúlíb nó chláú líb u bhéadhla deangá le bamar be.
0: Cínta déach so déta chláú ar samaritans.ie/chantosa volunteer. Déta de anam agus do chud óolalas a sonraí chu seachan sin agus i chu duine cinnta leis a maidir le cenarbhééis na sesiún óolalais teachta níos.
1: Meáruach an beidir na húdintaí oscail si tagaí.
0: Chan an níirne ar ráth, tamo discoil te fichi cairúach leg 365 lág an dlíon, agus ein dyn agur wano tangol a yna ling, hian hian a sé, hian dó trí an ifr le glúach.
2: Áine, ní chan éla an sin aibdí dónach le samaritaní na héidan. Sin éda sé maidin, mú ichas le fóidil an chláid, sé sean an flaherta, bhí bianna mach cúrsí teknolíachta, parik á bainín, bianna mach cúrsí fúime, sí winni í láherta, bhí pléla cúrsí rónlíachta, agus aílíní chaháin i léide fún chlár. Mér mechan bachan lúnzé maidir maidach, nú idirí.
3: Tosha Begeshach le skunda martyng an chreela ar RTE Radio na Gaeltachta agus eish muzi nish leis an glar tabari hiol.
4: Tosha naom agus Tommy Dolov foiltishtach ga tabari hiol a lai nuv lamsa kivin o shei.